0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany matio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny 60.2 MHz.

Kafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana kristy no toriana izao. Andeha hiara hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry tompo malala tianay, fa mbola miala nenina aminay isan'andro ianao. Manampitamby anay ianao amin'ny alalan'ny teninao, ka tonga anay hibebaka hakatoa ny teninao, hatoky anao ary hanaiky izay hampanaovinao. Misaotra tompo, ny amin'ny tomponandro mpahavelomana izay mbola omenao anay. Ankehitriny dia toriana sy ambara indray ny teninao dia mitenena Jesosy, araka ny fombanao fa miheno ny mpanomponao. Taio ny mpiaino ny radio feon'ny filazany tsara rehetra, naiza naiza toerana misy azy ireny, dia mamindra fo aminy ianao. Aza mafoina masaraka ary taio manokana izay manana olana dia anao no hanampy azy hijery azy anindra fo aminy. Dia ny any amin'ny hôpitaly tononinay aminao mandrakariva, ny amindranao fo amin'izy ireny sy ireo marary amin'ny toerana maro samihafa, dia mamindra fo amin'ny Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray a amin'ity an'ity ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaonina. Jaonina toko fahasivy, jaonina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faraikambiny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io vasa ny ray aman-dreniny no niteraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika

Maitsy manao ny asany izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao fety tamin'ny rora dia nahosony ny masin'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha asa sao ny masonao any amin'ny farisy Loama izay atao hoe rahadika ny raina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy tsy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy izao noho izy. Iray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia milaza ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy teraka jamba. Ity perikopa ity dia tsy hafa fa izay voalahatry ny fiangonana hotoriana ny Alahady fa sivy manaraka ny Trinité. Ny tontolo manodidina ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy teraka jamba dia maneho an'i Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Dia Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao manatanteraka ny asa nanyranyray azy. Ka ny Jaona toko fahasivy manontolo dia manazava ny fanambaratenan'i Jesosy hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Averin'i Jesosy izany eto amin'ny andiny fahasivy, eto amin'ny toko fahasivy andiny fahadimy hoe raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Fampiarana ny fahazavany amin'ilay teraka jamba izany. Araka ny Genesisy toko voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny fahatelo dia nampiasana tamin'ny famoronana koa ny teny hoe mazava. Ny fanalana ny aizina sy fampisiana ny mazava no fiatombohan'ny famoronana izao tontolo izao. Rentsika koa izany amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo izay milaza fa raha fahazavan'izao tontolo izao Jesosy dia hamorona izao tontolo izao ho vaovao indray noho ny sionany. Ka izay mandray azy sy izay mino izany asa-pamoronana vaovao amin'izany no zava-boary vaovao sady zanak'Andriamanitra. Ny jamba dia tsy mahita ny mazava. Ao anatin'ny aizina tanteraka ny maizina dia izay mifanohitra amin'ny mazava. Izao tontolo izao feno ota no lazaina koa fa maizina. Napetraka Jaona amin'ny andiny voalohany ary ny teny hoe teraka jamba izay tsy ilazana natiora ny ity jamba ity ihany fa ilazana ny natioran'izao tontolo izao izay nanirahany ray azy koa. Ny fariseo koa dia maizina jamba ka tsy mahita ny asan'Andriamanitra nataon'i Jesosy izay mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Araka ny andiny faharoa dia nanontany an'i Jesosy ny mpianany hoe io lehilahy io va ny nanota sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io ny nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy.
ny antony fahajambana no voaresaka eto. Teo amin'ny kolontsaina Jiosy mantsy ry havana dia noheverina fa misy fandraisany ny ota sy ny aretina. Noheverina fa matoa marary ny olona iray dia nanoty izy. Misy amin'ny fiangonana kristianina ankehitriny koa no mihevitra. Ohatran'izany fomba fihevitry ny Jiosy ny faritra eo izany. Ka rehefa marary izy a dia tsy mampiasa fanafody satria vokatry ny ota avokoa hono ny aretina. Rehefa nanontaniny fariseo sy ny olona toy izany Jesosy, nivaly teny Jesosy eto dia tsy mba sahiratsaina izy, tsy mba sahiratsaina hoe iza no nanota na avy amin'ny idina ny fahotana namparary ty lehilahy ty, fa nivaly teny dia valy tenina mpitarika lehibe, tsy mba divotry ny olana fa mahita fahombiazana ao ambadiky nitrangan-javatra manahirana samihafa. Ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra no antony. Tsara hianarana koa izany fa tsy olany andro mitanisan'ny fahavoazana sy ny olana ary ny antony mahatonga ny olana fotsiny isika. Aoka isika tsy ho sahiratsaina hamantatra ny antony mahatonga ny aretina na ny olana na ny fahavoazana misy, fa andeha kosa hanao tahaka ny nataon'ity mpampianatra iray hoe ny olana izay manoloana anao dia sofanararaotra hitomboanao ho amidingana ambonimbony kokoa hatrany. Ary kanefa voambara teo dia hoe ny fariseo sy ny Jiosy no fatra-pihevitra fa misy fandraisany ny aretina sy ny fahotana, ka tsy magaga raha nanontany ny antony na tonga ity lehilahy ity ho teraka jamby izy. Nahitsin'i Jesosy avy hatrany anefa izany fisainana izany fa tsy ho lehilahy io velively no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ny hamonjy ny olona rehetra sy ampiseho ny asan'Andriamanitra tokoa no nahatongavan'i Jesosy ka nanasitranany ilay lehilahy teraka jamba ary nilazany hoe tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay aho raha mbola toandro, fa ho avy ny alina izay tsy azon'ny olona na iza hiasana raha mbola amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Raha jerentsika ny andiny voalohany amin'ny Jaona toko fahasivy dia hoe raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Tsy izy no nangataka hositranina, tsy lehilahy jamba no nangataka tamin'i Jesosy hoe sitrano aho na ny fiavany, tsy ireo, fa Jesosy mivantana no nandray andraikitra avy hatrany. Tsy mitovy amin'ny fahagagana hafa izay nataon'i Jesosy hatramin'izay no hitantsika eto fa miavaka. Rehefa manao fahagagana Jesosy dia matetika izy a dia miteny fotsiny dia sitrana ilay olona, fa eto izy a dia tsy miteny fotsiny fa nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba ary naniraka azy hanasa ny masony any amin'ny farihy Siloama. Lehilahy jamba koa ry havana, rehefa nirahan'i Jesosy tany amin'ny farihy Siloama dia tsy miady hevitra izy, tsy nanontany izy hoe fa nahoana aninona any amin'ny farihy Siloama. Tsy miady hevitra momba an'izany izy fa avy hatrany dia nandeha nanaiky izy nakatony baikon'i Jesosy. Izany hoe
tao amin'ny finoana. Matoa ny kentsy ampisalasalana ny teny Jesosy. Ry havana, tsarofa, ilay lehilahy teraka jamba dia minso nakatoka nanaraka ny toromarika amin'ny Jesosy, nakato ny teny Jesosy, ka rehefa ny sasa tao siloama dia nitarika ho amin'ny fanasitrana anazy izany. Ny fakatoavana ny tenan'i Jesosy no nitarika azy ho amin'ny fanasitranana. Noho izany ary ry mpiaino malala, naiza naiza nisy anao ka mandre izao toriteny izao, dia izao akatoavo ny teny Tompo, aza misalasala fa minoa azy tahaka ilay lehilahy teraka jamba, dia handray ny fanasitranana rehetra avy aminy ianao, na ny fanasitranana ara-batana izany, na ny fanasitranana ara-tsaina, indrindra indrindra fa ny fanasitranana ara-panahy. Maro akehitriny ry havana ny fahajambana mahazo atsika, ka tsy maintsy angatahana fanasitranana amin'i Jesosy izany fahajambana izany. Mety ho jambany fitiavan-tena isika, mety ho jambany fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra isika, ka tsy mahita ny fahoriany hafa akory, sady manosikoso madinika sy manilokiloka azy. Jambany fifandirana sy ny karazam-pitondrantena maloto sy ny fisotroana ary ny fidoroana zava-mahadomelona koa isika. Jamba ireo karazam-pahotana maro samihafa. Noho izany dia mila makatoa sy manaiky ny teny Jesosy mba hositraniny amin'izany. Eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia voalaza fa rehefa sitrana raha lehilahy dia gaga ireo ny fanolobodirindrina taminy sy ireo izay nahafantatra azy. Nahafantatra azy fa mpangataka izy nefa tonga nahiratra. Rehefa izany dia teraka ny ady hevitra teo amin'ireo izay nahafantatra azy fa jamba izy teo aloha, nanontany izay olona nanasitrana azy avokoa ny olona rehetra. Teo anatrehan'izany indrindra dia nijoro vavy olombelona ny amin'izay zavatra nataon'i Jesosy ho kita sy ho fantatr' izao tontolo izao. Raha lehilahy, nambarany fa Jesosy no anaran'ilay nanasitrana azy, tsy ny salasala izy fa tena nambara mazava tsara fa Jesosy no nanasitrana. Nampahafantarindra lehilahy ireo olona manodidina azy koa ny asan'ny Tompo nataony taminy. Ozy izy hoe nasiany fetany masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Voaveriny tamin'ny atsipriany izay nataon'i Jesosy taminy, tsy nisy nampisalasala azy fa tena naveriny tsara avokoa. Ho anao kory havana, vavy olombelona ny amin'izay zavatra nataony Tompo taminao koa ianao, koa lazao izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, ny nanasitranany ianao tamin'ny aretina izay nisy teo aminao, na ny ara-tena, ny ara-tsaina, indrindra fa tamin'ny ara-panahy. Ny fijoroako sy ny fijoroanao vavy olombelon'ny Tompo no mahatonga ny olona ahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy sy ny fisiny, ny famonjeny, ny heriny, ny fahamasinany ary ny fahasafany. Ny fijorontsika vavy olombelona no ahatonga ny olona koa hino azy ka ho tonga mpianany toantsika koa. Finaitrane ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra
fa ho mandrakizay hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa nomenao zany teny zany ray tanteanio ity, tsy takatry ny hevitray olombelona, ny fa moasa-kevitry ny teninao, fa ianao fanahymasina hiasa ao anatin'ny olona izay mandre ka tonga azy ireo hino anao, hanaiky anao, hakatoa ny teninao, hanao izay ampanaovinao, fa tsy ho jamba amin'ireo karazam-pahotana maro samihafa. Ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra dia hifonana aminao. Mamela ny heloky ny mpiaino rehetra Jesosy io, mamela ny heloky ny olombelona rehetra ianao, mamindra fo tompo. Ary aza mafoina masaraka anay mandritro ny andrim-piainanay, apetraka ampelatananao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahymasina ho aminareo rehetra ny tamin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny teolojiana Razafindrakotolanto indray no nitondra ny avatr'Andriamanitra ho anao tamin'ny tianio ity mandra-pitafa indray tompo.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Ankavalina sy mpitsikitsika indray ry mpianoavana, ry mpianajana no hiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra indray ity alakamisy fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Miaraba antsika rehetra indray misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fotoana nomena antsika androan'izao indray ahafahantsika mitehitra sy mamevo ny hatra ny anarana eto amin'izao onjam-peo amintsika izao. Miaraba antsika rehetra tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana marapifaliana.

Ie, araka izay feo iray tsika izay moa dia ny namana tiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika hiaraka natanteraka n'izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray isika hatramin'ny sivy ora maraina moa no mifarana izany fandaharantsika izany a anasana anao sady indray ihany tsisarahanao amin'n'ity onjapeontsika ity.

Ienare taky mazatra tsika moa dia andao tonga amin'ny lalan'ny vavaka indray ary izao fandaharana maram-pifaliana izao iaray vavaka isika. Mbola faly misaotra sy mibera ary mamevonatra ny anaranao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanemasinao. Fa lehibe ny fitiavanao anay, mbola nitantananao izay Jesosy ka nomenao indray ity maraina vaovao ity. Fona aminao nefa izahay Jesosy ao fa maro ireo zavatra nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamindra fo aminay anao mamela ny elokay. Ankehitriny izahay Jesosy dia anatanteraka nyity fandarana maraim-pifaliana ity indray ny angatanay Jesosy eo izay feo rehetrarehetra zatiavy aminao dia azavelanao anankery a azavelanao anampahefana eto oka ianao no iteny Jesosy fa vonahenao anao ireto mpanomponao apetraka infenao ampelatananao ihany koa Jesosy ny fiainan'ny mpiantso ilay avy izay mampandroso anao indray amin'nyity maraina ity oka ianao no hitay azy ireo ianao no matsapa ianao no mahafantatra izay rehetrarehetra fantatrao fa mahasoa sy mahatsara azy ireo Jesosy ianao ihany koa mahita ireo olana sy ny aretina maro izay manjo ny mpanomponao tsirairay avy tiany angatahnay ny anomezanao fanasitranana azy ireo Jesosy eo maro zavatra tiany angatahna nefa fo ny fisainanay sy ny fahalalanay nangatahnay Jesosy ny anatanterahinao izay rehetra fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay araka ny abe ny fitiavanao misaotra Jesosy eo amen.

Ianareo ho sony fifandraisantsika tanana ty ampanomboana izao fandaharana maram-pifaliana izao a dia ampitiavana be no anolorana antsika nyity irairay tia da antsika hiaraka amin'ny osana mbojatovy fitiavana avetrany ary a amin'nyity irairay a mpitondra ny lohateny hoe tena tsy mpianao menafinaritra tompoko.

0: Maraipifalino.
1: Maraipifalino, eiena re, atao anatin'ny fandarana maraipifalina isika amin'izao fotoana izao, mahery efatra amby folo minitra sady aloha izao amin'ny enora maraina. Miarabanao raha toka izao no voatafiaraka aminay atao anatin'izao fandarana maraipifalina izao. Ny namana tiana no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana ary ny namana tiavina no ao amin'ny lafiny teknika. Ndao aloantsika anaraka avy hatrany zanam-pandarana voalohana izay arahintsika rehefa atao anatin'ny maraipifalina moa izany dia ny baiboly resaka. Avakio andao ny araka izany avy hatrany ary loha isika dia rehefa avy indray verina eto.

0: Araka voasoratra amin'ny epistily faharoan'ny Timoty. Timoty faharoa toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny fiamorana any amparana.
0: Izao fa any amparana ihany dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora izy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, fesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro. Mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra any Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona malotosaina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa.
1: Fampirosiana ny Timoty handroso tsara araka nefa nataony ihany.
0: Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjoay tany Antiokia, tany Ikoniuma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompona afaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjena. Fa ny ratsy fanasy ny mpanoloko kosa dia androso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia masoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

0: Marai Pifalino.
1: Eina zay marapifalinao ankasitrahanatra any ny fiarahanao amin'n'ity onjapeo amintsika itya, indrindraindrindra atao anatin'izao fiarantsika eto amin'ny marapifaliana izao. Ankasitrahantsika izaoko voahirana tonga tamintsika ny zanam-pandaharana baiboly raisika vakio teo moa izay a, izay narantsika teo dia niaraka tamin'ny mpitoazara ihany koa isika tamin'ny nihira mitondra ny lohateny hoe mbola hivaly avao, izany hoe na ninninona na ny fotoana manahoana dia mbola mivaly foana ireny vavaka angatahintsika amin'andriamanitra ireny a. Mety tsy androany a, mety tsy rampitso a, mety tsy rafaka pitso ihany koa no zahontsika an'izay hivalim-bavakantsika izay, kanefa tadidio fa hivaly foana izay vavaka izany a. Ary indraindray ary ny efa mivaly ireny vavaka ireny fa tsy takatry ny saintsika na mieritreritrsika fa tsy ovavaly, tsy mivaly izy ireny a, kanefa ny tsy fanatanterahan'andriamanitra nyireny fangatahntsika ireny indraindray dia anisany efa lalana izay hitondran'i Jesosy antsika, satria fantany fa indraindray ohatra tsy mahasoantsika izay zavatra angatahintsika izay a. Dia efa anisan'ny valim-bavaka ihany koa izany rehetrarehetra izany a. Dia aza manarotoka mifikira mandrakariva amin'andriamanitra fa ao amin'i Jesosy ihany a no ahitantsika n'izay valim-bavaka mahompy tsara indrindra izay. Efa mahery efatra amby roapolo minitra sady izao any amin'ny enora maraina ato anatin'izao fandarana marapifaliana izao a. Ambalika be inga be masoandro ao ivelambelany aho a, finaritra ny tontolo androntsika androany a, miaraka amin'i Jesosy mandrakariva moa izany a, ho anao izay amonjy toeram-piasana, amonjy ny toeram-pianarana, dia tsara ihany nefa miomankomana raha somary lavidavitra ilay toerana, dia tsara ny hoe izao dia efa miainga mba hialana amin'izay fahatarana izany. Izahay moa dia mamerimberina foana any amin'ny hoe anisan'ny fahalalam-pomba izany kely indrindra izany hoe fanajanao ora izany a. Tsara foana zany izay hoe tonga ara-potoana izay dia miankomana izany a, miainga raha toka hoe izao dia efa miainga moa izany raha toka hoe lavidavitra ilay a toerana izay andehanantsika izay. Ie, tolorantsika ihany ny loha hevitrantsika androany ary efa aveo moa izany fa nalohantsika naraka hira manaraka indray ary a, andondrantsika hiaraka amin'ny ariana indray amin'n'ity irairay a, mitondra lohateny hoe ampelatananao. Mena finaritra tompoka.
2: Raha tofony filazantsara raika amin'ny sivy folo.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana.
2: Ya, izay ilay hira niarahantsika tamin'ny Ariana teo tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe ampelatananao izay. Ninona zavatra natao dia ampiatrao eo ampelatanan'Andriamanitra mandrakariva. Efa katroka tsara aloha izany amin'ny enora sy sasany andaontsika naraka avy hatrany aloha ny zanam-pandaharana manaraka izay arahantsika atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny alimanaka izany. Ndao ary.
3: Alimanaka?
4: Alimanaka?
3: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza?
4: Ireo tantara lehibe?
3: Daty tsy adinoina?
4: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
3: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isakiny amin'ny ora toy izao.
4: Mpiara-miasa,
3: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
4: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
3: lovasoa.

Anio, dimy ambin'ny folo oktobra. Enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Nitifirana an'i Rainandriamampandry sy Prince Ratsimamanga tao Andrefanambotsirohitra. Anio no isataona ny Toby Soatsiadina. Toby fitaizana marary ao amin'ny filiovana Fianarantsoa sy Synodam-paritany Afovoany. Ity Toby ity dia miray amin'ny Toby lehibe Soatanana ka ny 20 hatramin'ny 15 oktobra no fankalazana ny isataona. 530 sy 700 sy arivo. Nahaterahany Andriambelo Rasolondraibe Roland tao Talanta Ampano Fianarantsoa. Andriambelo Rasolondraibe Roland na afoezina amin'ny hoe Roland Seta dia efa nitarika antokom-pihira maro tao Antananarivo, Fianarantsoa ary tany Faradofay izy. Efa filohan'ny voamiera mampianatra ny hirampiangonana sy ny liturjia tao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovilaky izy. Anisan'ny tena nampiavaka azy ny nitarihany antokom-pihira akon'ny lanitra sy ny nitondrany io antokom-pihira io ny tety ny fanjakana 70. Efa filohan'ny voamiera mampianatra ny hirampiangonana sy ny liturjia tao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovilaky izy. Anisan'ny tena nampiavaka azy ny nitarihany antokom-pihira akon'ny lanitra.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangoana loterana malagasy.
0: Lovasoa katse.
2: Mare, tu falina?

Mara fifaliana, ianara izay ny amin'ny zanam-pandaharana alimanaka izay narahintsika teo ankasitrantsika ny iray aman-dreny pastora Iva Razafiarson Atalehany fipelotarana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay alimanaka izay a. Nahafahantsika nampitombo ny fahalalantsika mikasika ny daty nandroandroany a, dia ny 15 ny volana oktobra moa izany. Ie, araka ny nambarako tamintsika teo a, dia omenantsika eto ny lohahevitra, misy moa izay lohahevitra izay a, akatsika fampianarana izay a, ho amin'ny androany moa izany dia Ramatovolola no miaraka amintsika tahaka ny mahazatra antsika rehefa alaka misy maraina moa izany lohahevitra antsika ary a, dia ny amin'ny hoe ataovy ny asana mpanaovin'i Jesosy raha mbola toandro ny andro. Ataovy ny asana mpanaovin'i Jesosy raha mbola toandro ny andro a, nalaina izy io tao amin'ny Jaona toko fahasivy a, ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby folo. Jaona toko fahasivy a, ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby folo a. Dia izay izany no lohahevitra antsika androany a. Mihitsy manan-teny izay efa hiaraka aminay ianao andray anjara ianao a, amin'eo ny fanehoan-kevitrao indray a mahakasika an'izao lohahevitra antsika izao.

0: Ye, araka nambaraka teo moa dia raha mahatovilolana no miaraka amintsika amin'ity andro any ity dia tsy ampiandrelantsika intsony fa dao fandrosoantsika avetrany izy a miarabany raha mahatovilolana tonga soandray eto amin'ny studiotsika.
1: Miarabany namana tiana tatity alaka misy ity indray a zay miara-miasa eto misy namana anankiray koa manampy aho a de miaraba azoko isika telo mianada zany zay no miara-mifarimbina eto anio ry mpiainoavana ko dia misaotra an'i Jesosy ny amin'izany fa tsy adino miaraba anareo a tratry ity fotoana anio ity ary asaina mandrakariva anaraka ny fampianarana soratra masina zay iarahna amin'i Jesosy eto indray amin'izao fotoana izao. Jaona toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatrafa raika ambiny folo no anjarantsika nakana ilay lohahevitra zay efa nambarany namana tiana teo ataovy ny asampanaovin'i Jesosy raha mbola tandro. Io indray zany no resahintsika eto miompana amin'io zany a na de eo aza ny zavatra marobe zay tokony hazavaina mahakasika ity teksta anjarantsika ity. Fandehovaka itsika izany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fondo vao teraka ary ny mpianany nanontany azy hoe rabi eo iza mony nanota io lehilahy io va sany ray aman-dreniny dia teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io ny nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola tandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosi ny mason'ilay jamba ary hoy Jesosy taminy andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy siloama izay atao hoe raha adika ny raina dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra koa izay ny fanolotra taminy sy izay nahita azy fa hampangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay nipetraka nangataka hoy ny sasany izy ity fa hoy ny sasany itsia fa tahaka azy ihany ary hoy kosa izy izaho no izy dia hoy ny olona taminy ahoana no nairatany masonao ary izy namaly ka nanao hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy.

Nanao feta dia nanosotra ny masoko ka nanao tamiko hoe mankanesa ny siloama ka sasao ny masonao ko nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra amen ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana faniteninao no fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ataovy ny asa ampanaovin' jesosy raha mbola atoandro tantara hain'ny kristianina mpamaky soratra masina ny mpianatra sekolelady a ny mazoto mamonjy ny fiangonana izao teksta anjarantsika izao ry mpiainoavana ary ny soramandry ery ambony ery moa dia manambara fa ny nampahiratan' jesosy ny masony masondra lehilahy teraka jamba andeha ho resana kely ny hoe fahajambana ny olona jamba dia mazava be fa loko tokana ihany ny fantany a zay tsy mahita na inona na inona izany hoe aizina no iainany fa ny olona mahiratra indray a de mifanohitra amin'izay mahita ny zavatra rehetra ivelan'ny vatana izy mazava ary indrindraindrindra mahita loko samihafa tao amin'ny genesisy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahatelo azafady genesisy toko voalohany a ny andiny faharokatra amin'ny fahatelo dia nahary mazava andriamanitra ary tamin'ny fahariana izany a dia hitany fahatsara ny mazava raha lehilahy jamba miaina anaty aizina no anjarantsika eto a io no hitan' jesosy teraka jamba misy endriny maro ny fahatongavan'ny fahajambana eto amin'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao misy ny teraka jamba misy efa mahary mahita elabe atao hoe mbola zaza de jamba atao hoe efa tanora vao jamba misy efa antitra vao jamba izany no zavatra miseho ny amin'ny fahajambany olombelona fa ny amin'ny mahamazava any jesosy kosa dia mahita hevitra hafa jesosy ary izany tokoa no antony nahatongavany eto ambonin'ny tany satria andriamanitra izy izany hoe fantany izay ataony ny mahakasika izany hoe fahajambana izany haneho izany izy amin'n'ity lehilahy ity izay tiany jesosy atao hizara fitiavana amin'izao tontolo izao no nahatongavan'i jesosy a ary isan'izany a ny ity izay ataon'i jesosy amin'n'ity lehilahy jamba ity hiarany asany izao tontolo izao satria izao tontolo izao nofo no mihatra aminy ny fisian'ny klema amin'ny olona iray teo amin'ny jiosy ry havana dia heverina fa vokatry ny fahotany ray aman-dreny izany hoe tonga ady hevitra teo amin'ireo jiosy izany ary anisan'izany ny mpianatra izay sahiratsaina koa raha nahita ity lehilahy teraka jamba ity mazava ho azy fa fantany zany fa miteraka jamba io noho izy ireo zay mifanerasera eto amin'izao tontolo izao fa jesosy kosa eo amin'ny andinin'ny fahatelo dia nilazany hoe tsy teraka jamba io na ny ray aman-dreny no nanota fa anehoana ny asan'andriamanitra dia maniraka anao ny asa fanehoana ny voninahitr'andriamanitra jesosy indray eo amin'ny andinin'ny fahaefatra sy fahadimy izany hoe miainga avy amin'ny izay atao ny tenany izany nambarany moa fa izy dia fahazavan'izao tontolo izao ary mahafahazavan'izao tontolo izao a dia tsy maintsy maneho izany jesosy kristy eto ary dia araraotina ny fotoana noharina ho alina sy andro izay no nanaovan'andriamanitra azy saingy amin'izao loha hevitra anjarantsika izao a dia manondro ny amin'ny atoandro jesosy ny amin'ny hanaovana asa de mieritreritra sady zany sika ao ambadika izay ny hoe rehefa alina zany tsy tokony miasa intsony na tsy tokony manao zavatra intsony satria natao io hialan-tsasatra prioritaire mialatsiny amin'ilay fomba fiteny a zava-dehibe sy voalohany indrindra tamin'izay nataon'i jesosy a izany hoe manao asa
izany ary ho izay manaiky anaradian' Jesosy dia hanao tsy izany asa izany ary hanararaotra ny fotoana mba hanaovana ny asany raha mbola tandro izany dia tsy maintsy manararaotra manao ny asany indrindra arak'izay baikon' Jesosy eto tsy hoe spesialy io a fa amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona rehetra ny olona rehetra dia ilazany any Jesosy ho fahazavana ka dia azo anatanteraina amin'ny fomba maro asa samihafa izany ny tiana ho tenena hoe tsy spesialy rehefa hoe misy zavatra manokana ihany vao andehanao ny asa fa amin'ny fotoana rehetra aseho eto izany fa Jesosy ny fanafody voalohany raha amin'ny aretina nanao feta Jesosy tamin'izay mbola jamba raha lehilahy avy eo a naniraka azy hanasa ny maso izay efa misy feta ho any amin'ny farisy loama amin'ity fotoana ity dia ny asa atao no fantatr'Andriamanitra fantatr' Jesosy ary ny fantatr' ilay lehilahy koa fa Jesosy tsy hitany tsy fantany nanaiky ny teny Jesosy tamin'ny mpinoana izy dia lasa ary nahiratra avy eo izany hoe raha ny eritreritra izy fa tsisy dikany ilay feta nataon'i Jesosy dia tsy handeha mihitsy tsy hanaiky ny teny Jesosy izany hoe tsy nijanona teo raha lehilahy fa avy dia nandeha nanaiky nanasa ny masony tany amin'ny rano Siloama izany hoe mazava ho azy kosa izy jamba tsy maintsy misy mpitarika ny mankany amin'ilay farihy mba hanasa ny masony araka ny voalaza teria amboalohany dia manana izay fiheveran' Jesosy ny amin'ny fisian'ny fahajambana ary dia izany no fantany ka ilazany ity asa raha mbola atoandro ity a anaty aizina ny olona jamba fa Jesosy dia haneho indrindra fa ny olona dia jamba ny masom-panahy mbola aizina no fantany eo amin'ny fiainany indrindraindrindra ny tsy fahalalana an'Andriamanitra ray fa izany dia manakaiky ihanyny amin'ny fiheverana hoe vokatry ny otany klema fa amin'i Jesosy dia fahotana no mahatonga klema ho an'ny olona izay mamparary azy sy izay mahatoy izao ny olona ankehitriny ka noho izany dia tsy tian'Andriamanitra sy mampalahelo azy ireny rehetra ireny mangataka irairay ao amin'ny namana tianao aloha alohany ihany eo anohizantsika ny fanehokevitra

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana e!
2: Maraim-pifaliana, iha mbola tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana trany isika. Mbola miaraka amin'ny ramatoa mosika ao anatin'izay loha hevitra izay ihany amin'ny hoe ataovy ny asa nampanaovin'i Jesosy raha mbola atoandro ny andro. Dao ramatoa tohizanandray ary izay fanazavana ny loha hevitra antsika izay.
0: Ampatsiakely izany fa hafa mihitsy ny fiheveran'i Jesosy ny amin'ny fisiany ity lehilahy hijamba ity, dia tsinona izany fa ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fahasimbany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahotana. Nolazaina teo moa izany fa jamba ny masom-panahy. Fa ny fahatongavan'i Jesosy dia fanehom-pitiavan'Andriamanitra mba hampahiratra ny masom-panahy hanafaka antsika amin'ireny ary hanome fiainana sy fiadanana. Mbola jamba no nirahina ho an'ny Siloama raha lehilahy teto, fa amin'izao kosa Jesosy dia miantso antsika olombelona mpanota hanantona azy hitondra ireo klema sy aretina marobe ao amintsika. Ka ny fanekena ny tenin'Andriamanitra dia manome fiainana satria izany no iainantsika kehitriny. Tsy Jesosy vatana hita maso tahaka izay hitan'ny Jiosy, izay tsy mba ninony teny sy nekeny akory fa Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ampianarina amin'izao tontolo izao ka hinona. Izany no atrehintsika ankehitriny, ary tsy hoe maivana izany ry havana fa tena mavesa-danja sy zava-dehibe tokoa, satria ny tenin'Andriamanitra izay ahely amin'izao tontolo izao dia tsy mandehandeha ho azy fa eo ny fanahy masina izay efa nomena hatramin'ny voalohany dia nanomezana azy tamin'ny alalan'ny pentekosta izany ary miasa mandraka ankehitriny. Isika olombelona no toa be faniasia tokoa, ka dia lasa tsy mieritreritra ny amin'izay tia ny tenin'Andriamanitra homenantsika eo amin'ny fiainantsika. Ny izany ry havana dia tsy tokony hipetrapetra-poana isika fa tokony hanararaotra izany fisiany tenin'Andriamanitra amintsika izany, hanatanteraka asa raha mbola atoandro. Izao ianao amin'ny herinao izao raha mbola tanora, eny raha antitra aza raha mbola afaka anao izany, dia tokony hiasa mandrakariva. Amin'izany dia ho eny amin'ny ankohonana, eny amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasana, amin'ny fianarana no anehoana izay mahampanaradian'i Jesosy anao, arak'izay voalaza eo amin'ny andininy fahaefatra sy fahadimy teo, ny amin'ny hoe mbola afaka manao ny asa isika raha mbola atoandro. Io ilay hoe fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona ho an'ny maro dia tsy ratsy izay nataon'ilay lehilahy, satria fijoroana vavolombelona tokoa izany ny amin'ny hoe izy nasitranahy. Fa ny tena fijoroana vavolombelona dia ny fampielezantsika ny tenin'Andriamanitra idiatsina izany fa ilay fahazavana Jesosy Kristy. Ary ny fampielezana izany dia tsy fidianana toerana, tahaka ilay voalaza tary aloha fa naiza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia izany no atao hoe fijoroana vavolombelona. Jesosy dia mampanantona antsika amin'ny maha Andriamanitra azy, indrindra ny hazo fijaliana izay fototry ny famonjena antsika ka tonga ny masom-panahyntsika jamba hanana fahazavana indrindrandrindra. Tsinona izany fa ny famonjena. Ny namana izay mpanota dia handray famelan-keloka amin'izany alalan'ny filazanao sy fanambaranao fahazavana izany. Dia izay no midika fa raha mieritreritra ianao fa mpanaradian'i Jesosy, aza tia tena mitazona samirery ilay fahazavana ho anao, fa ambarao koa ny namanao hahalala ny mazava ary tsy ho tamana amin'izany. Mitondra ho amin'ny fahatsarana ny fahazavana ry havana, indrindraindrindra mitondra ho amin'ny fahatsarana ny famonjena. Ny lohahevitra moa dia miteny ho an'izay manaiky hirahin'i Jesosy, averiko indray mandeha. Ny lohahevitra dia miteny ho an'izay manaiky hirahin'i Jesosy, satria dia izao zava-misy marobe tokoa ny manolo tena, marobe ny manaiky ampitenenana an'i Jesosy, kanefa dia mangatakandro, mampifilafila, na dia manadiny mihitsy aza ny fanekena sy ny fanoloratena ka tsy manao intsony izay asa ampanaovin'i Jesosy. Jesosy no miteny miendrika baiko eto. Isika dia eo koa le hoe tsy maintsy. Mahafinaritra ny kristiana ilay filazako teo hoe manolo tena ho an'i Jesosy. Manolo tena ho amin'ny asan'ny tompo izay moa no maro, miteny maro. Fa na ny fivoriana aza tsy atrena fa aleo matoritory, milamindamina, manao izay tiana atao e. Eny fa hatramin'ny mankany amin'ny tranon'Andriamanitra any am-piangonana aza dia rehefa te handeha dia mandeha, rehefa tsy te handeha dia mijanona. Na koa hividianana andro rehefa krismasy, rehefa paska, amin'ny fotoan-dehibe izay vao tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra hihay noho ny tenin'Andriamanitra. Fa izao teksy tandrarantsika izao dia mampitodika antsika andiny tena. Andiny tena ka hieritreritra ity teny omen'i Jesosy ity ny amin'ny mahafana fahazavana izay manaraka azy santionany ny mpianatra eto ary tahaka izany koa isika kristianina mba hitory ny famonjena, hitory ny fahazavana. Asehoy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny andro rehetra, amin'ny fotoana rehetra ary ny fanaovana izany fitoriana famonjena izany dia fanambarana ny tenin'Andriamanitra tsy ho an'ny maha izy azy antsika fa noho izay teny nomena antsika noho ny fiasan'ny fanahy masina. Zava-dehibe izany ry havana ka rehefa andeha hijoro vavolombelona isika tsy ilay nambarako teo hoe izay nataon'i Jesosy taminao fa rehefa hijoro vavolombelona isika hampiely filazantsara dia eritrereto mandrakariva fa tsy mandeha irery ianao fa ny fanahy masina no ataovy mpiara-miasa aminao satria izany no asa izay nanendrena azy. Atao ampitiavana koa ny asa e. Atao ampitiavana ny asa fa be dia be ny manao ity asan'i Jesosy ity ho noho ny fisehoana fa mitory teny, manambara ny tenin'Andriamanitra. Eny, manao ny asa koa amin'ny ahoana ireny ilazana azy ho zara fa vonjy tavanandro. Io ilay ilazaina teo aloha hoe rehefa misy zavatra ilana ihany izay vao ndeha hanao ilay asa. Tsy izany mihitsy no tian'i Jesosy aseho amin'ity asa ity fa na amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toerana rehetra izay azontsika anaovana ity asany ity dia atao ampitiavana any anaty fiara, eny an-tsena, any am-piangonana, eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantrano dia tokony hampiasa ilay hoe tsy maintsy isika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany hoe tsy asiana andrasondraso e ary tsy asiana fangatahanandro, izany hoe manao ny asan'i Jesosy izany. Izany dia maniraka antsika hieritreritra mandrakariva ny amin'ny namantsika. Hieritreritra ny amin'ny namantsika izay jamba ny masom-panahiny nefa koa tsy manakana antsika hanampy ny namana jamba ara-tena izany. Ankoatra ny fanampitsika ny olona izay jamba ara-panahy dia raiso an-tsaina ny olona anankiray jamba ara-tena fa sady jamba mety ho jamba ara-tena izy no jamba ara-panahy. Andraiky tao, mampalahelo ihany ny mahita ireny jamba izay mitondra tena fotsy, mitady namana izy rehefa hiampita arabe. Indraindray tsy afaka miteny izy satria miteny izy. Tsy miteny izy ne mba hampitao aho e. Fa ny fahitana ny fetsiny fotsiny ry havana dia efa manambara sady fa mila namana izy mba hampita azy. Mila ny fanampianao ireny ary ny fanampianao azy hiampita lalana dia afaka hitorianao ny filazantsara amin'ny sahady fa afaka mitarika azy koa Jesosy rehefa eo amin'ny fiainany amin'ny masom-panahiny. Adidy lehibe ho antsika velona sy mahiratra ity ambarako ity satria tena be dia be ny mitazapotsiny. Raha jamba anankiray ny eo amin'ny sisiny arabe dia mba tsy handainga dia mino maromarina fa mety ho any amin'ny 50 isany manodidina azy tsy lavitra azy eny izay afaka manampy azy. Manao ahoana ny amin'ny fanoloratena antsika satria ny marobe eny amin'ny manodidina ny jamba ara-tena ireny no ilay antsoina hoe kristianina, mpanaradian'i Jesosy. Ka manao ahoana ny fampiaranao izany fanoloratena maha kristianina anao izany? Vita batisa, mena ny fanahy masina, maneho ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao amin'ny alalan'ny jamba izay manodidina anao? Ataovy ny asa raha mbola atoandro. averiko indray mandeha fa andro sy alina no nataon'Andriamanitra rehefa namorona izao tontolo izao ary rehefa nomena ny andro hiasana io ny alina hialantsasatra nefa tsy manakana ihany ny hanaovana izay tokony atao rehefa alina raha misy ny famonjena satria izany no asantsika mpiara-miasa amin'Andriamanitra hizara famonjena koa dia hanaja ny andro isika hiasa fa amin'ny alina kosa raha mbola azo atao dia aoka hiala sasatra
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro
2: Enere araka izay paiko raha izay katroka tsara izany amin'ny fitoro maraina andalontsika anaraka vetra indray ireo antsosy filazana izay tsara pafantarina antsika amin'ity maraina ity dia aorian' izay isika amin'ny indray amin'ny fanazavana ny lohahevitra
3: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
4: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
5: Tonga indray ity ny bibliotan efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne hôtel de terme kamafa vatofotsy rfm 92 mahazo rivo amboy miandro soa akse banka be voninkazo avaratsena sabotsy atsinanantsena vola vita andrefa ny farmasia bakinakaratra proshimad ampatana tsara hasina manoro hôtel smec amboimena quatre chemin ambalavato jirama ambalavato tsara fanaka jesoa antsena kely bevokatra rond point serure andrefa ny stara tsivatry ny kamo stansionma vatofotsy andrefa tsena devan mapely baiboly urne mobile misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny ropitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny hôtel de terme koa manasa azy ireo hisoratra anarana ty amin'ny mampely baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0345 929 929 32 0349 618 27 aza diny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM

0: ary ny fahavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana. Matio toko fahenambin'ny folo andinin'ny fahafalambin'ny folo tapany pi. Ny FLM voajanahary dia mikarakara faritra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Isy ihany koa ny varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo, kilalao ho an'ny ankizy, fifananan-kira evangelika. Ny toerana dia ao amin'ny EPP voajanahary. Aza donoana ary varotra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Ny voalahazo rehetra dia hoentina ho famitana ny varavarankelin'ny fiangonana. Tonga fa maro fa tsy misy ny vidimpidirana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy miovana tsirabe atapitanàna fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapany dimy. Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona ny fiangonana firaisankina dia antsoina isika kristianina sy zanaka ampelezana rehetra anotrina izany ny alahady 8 oktobra manomboka amin'ny 8 ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny adidy amin'ny fanontana ny trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara, tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e.
3: Izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo.
0: Ny mpira mitoro miaroko feny dia faly manolotra ho antsika eto antsirapesi ny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
3: Kerobe Makatso.
0: Alahady 5 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny FLM miaroko feno
3: fandraisana anjara tapakila tsotra 7 ariary, fanasana iray alina ariary,
0: toerana hitanany tapakila FLM miaroko feno,
3: tranombarotra sahara
0: ary any amin'ny mpikambana tsirairay.
3: Aza donoana ary
0: alahady 5 oktobra ho avy izao Kerobe Makatso sy mpihira mitory miaroko feno
3: mpiara-miasa
0: commune urbaine Antsirabe
3: partenaire media
0: bira radio radio feony filazantsara.
4: Ankalazaina anao ry andriamanitra tompony lanitro,
0: tonga fa maro ary voninahitr'andriamanitra e.
4: Manambarany atsarana
3: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Ny sampana fifoazana FLM Malavato manolotra ho anao ankonana voata
6: ny loha hevitra amin'izany ankonana toerana voalohany itoriana ny filazantsara iarahana amin'ny pastora Rakotonomenjana ary Victor mpitondra filehovana ambalavato.
5: Ny alahady fa 8 volana oktobra manomboka amin'ny 3 folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato. Ny fotoana rehetra dia afanainy koral cedera ambalavato, ny VLM, ny FBL, ny FDL, ny zafindrahony, ny saloma ary ny mainty milaly sy ny skoto.
7: Fa raha izao sy ny ankonana kosa dia anompo an'i Jehovah izahay.
5: Josua toko faefatra amby roapolo andinyny fahadimy amby folo tapany bi. Azadino ary ankonana voata. Ny alahady fa 8 ny volana oktobra manomboka amin'ny 3 folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato, tongava maro tsy misy ny vidimpidirana.

0: Atolotry ny FLM voizanahary ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina.
1: Conseil évangélique lehibe iarahana amin'ny
0: Didi Alpha
2: Fazambola tsy miova
1: Groupe Roman
0: Aladrenao famborao avy izao amin'ny rora folakandro ao amin'ny EPP voizanahary.
1: Fidipidirana roa arivo ariary
0: toerana entana an-tapakila
1: any amin'ireo komity
0: mpikamana groupe romana
1: ary eny an-toerana amin'ny andro nyfampisehoana.
0: Ny ezaka amin'izany dia ho famitanany varavarankelyny fiangonana
1: ary mivavahady ny fiainatsita tsy aresin'ny fiangonana. Matitoko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo tapany bi
0: Didi Alpha sy groupe romana
1: mpiara-miasa
0: radio feny filazantsara FM 91.2 MHz tonga fa maro ary eo
3: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Sasainanao toy izao
5: miasa saina amin'ny fianaran-janako alezy a
4: mba manaraha ihanao vovo tsy mbola henonao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS
5: zany
4: banque and business school sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny biznesy fo nefa mahomba ny fiofanany satria roa taona monja dia azahoan'ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana
5: zany a.
4: Ankoatr'izay tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohany sekoly ny stage nefatra mandrapatapitry ny fiofanana. Misy bibliothèque wifi ihany ko izay maimaipona ho an'ireo mpianatra ao.
5: Zany ve tsy lafo be e?
4: Ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefan'ny ray aman-dreny.
5: Tena marina ry sea fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
6: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny meuble Kamafavato fotsy laharam-pifandraisana 0388662486 na ny 3364-462-82.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Adray, randadamarina?
8: Oay, ay ve ranabavy?
7: Ie, fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomalo kendrikiry izy zany.
8: Tsy tare ranabavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
7: Fa inona mahazo anao e?
8: De tsy fantako fa de ny vavo no marary, ny taohan'ny diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miakamitina e. Tena verevitra mihitsy aranabavy a.
7: Ay ve zay zany foany e? Anga tsy fantatra moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamada e.
8: Biobelamada hoe?
7: Ie, biobelamada ho a.
8: Inona zany ary inona no ifandraisana zany amin'ny aretiko ka?
7: Mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra re zany a.
8: Zany ve?
7: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
8: De inona avy aro ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
7: Be dia be ny aretina sitran'izany e, toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
8: Zany ve?
7: E,
8: ohatra ny tena mahalina izy zany ranabavy a.
7: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sazany zany koa ny any e.
8: Zany a?
7: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur, tena mety aminao mihitsy ny makany e. Ie, na io koa kanao vokatry ny toaka sesigary io azany hoe misy fanafody sazany zany koa any e.
8: Tena misaotra ranabavy fa tena mahaliana zany resaka ao zany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamada ty ry ranabavy?
7: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
8: Aiza tsara hoe izy teo?
7: Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a.
8: Ie, tena zao de zao a dia andeha ho a mino a fa ia tsara amin'izay ty aretiko ty e.
7: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entin'ny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 0345 816 04, 0345 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
11: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifila nasionaly mitondra lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Ny koraly trompetra famonjena Androvakery dia faly manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo fo. Andeha ry aho ho rantsika izany hira izany.

0: Dia izay ni makasika ni hira vaovaotsika tamin'ity anuity izay hira mitin'ny korala trompetra famonjena Androvakely mampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo Fo. Izany ira izany dia efa horenao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Marai Pivalino.
1: Maharapifaliana da fa avy nasoma tsara tao anatin'ny fandarana maharapifaliana indray isika rehefa avy nanaraka ny ireny antso sy filazana ireny dia antenainay fa samy nahazo tandrifa azy avokoa isika rehetrarehetra mahakasika an'izay filazana izay. Ie, atao anatin'ny fanazavana lohahevitra hatrany moa isika miaraka amin'ny ramatovolola hatrany ny lohahevitrantsika dia ny amin'ny hoe ataovy ny asana mpanaovin'i Jesosy raha mbola atoandro ny andro. Da ramatoa toizana indray izao fanazavana ny lohahevitrantsika izao.
2: Eny tompoko, milaza asa ny lohahevitra ananantsika izao a, ary asa ampanaovin'i Jesosy. Ny zavatra tiako lazaina kely ny amin'ny toe asa ampanaovin'i Jesosy ity a, dia teresaka ny amin'ny fiantsoana fohifohy, satria arak'ilay efa teo amin'ny taratresaka dia misy ireo manolo tena ho an'i Jesosy. Ny fiantsoana ny olona indrindra amin'ity fiaraha-miasa amin'i Jesosy ity ry mpiainoafana dia mipetraka tsara ny amin'ny hoe Andriamanitra no miantso. Hitantaratra eto amin'ity teksta anjarantsika ity izao raha ny izay asa nataon'i Jesosy eto, raha ny marina dia miresaka fotsiny amin'ny mpianatra izy azo heverina ho tazan-davitra na manakaiky ilay lehilahy jamba, fa Jesosy kosa avy atrany raha ny teksta dia nanao feta nametraka izany tamin'ny masony dia naniraka ilay lehilahy jamba. Izany dia tena toy laza sady fa ilay lehilahy dia tsy nitaona mihitsy na niteny tamin'i Jesosy apay rato ny masoko Jesosy, fa ny zavatra hita eto dia Jesosy no avy dia nanantona andra lehilahy ka nampahiratra azy tamin'ny fombany mahagaga. Izany dia tiako isariana ny saintsika fa io fanoloran-tenantsika io izay teanao ny asan'i Jesosy io dia matetika tsy vokatry ny zavatra saintsika fotsiny na eritreretsika fotsiny, fa misy fiasan'Andriamanitra koa ao amin'izany. Enina dia toa lazaina hoe lamody ny fanaovana ny asan'Andriamanitra kehitriny, na dia ao koa ny fieritreretana hoe mba hanao aho satria manao ny hafa dia ao ambadik'izay ry hafa, na dia misy fomba fiasan'Andriamanitra amintsika handinihantsika tena amin'ny fanekena marina ny asany. Fa raha miantso Andriamanitra dia ny dikany dia ny hiara-miasa aminy hahatanterahany famonjena. Mety iteny ianao hoe fa iza moa aho no hahatanteraka famonjena? Ny tiana ho tenena amin'izany dia izao: izay rehetra antsoin'i Jesosy a, izay rehetra antsoin'Andriamanitra dia mazava be fa antsoiny hiara-miasa aminy. Ary raha antsoiny hiara-miasa aminy a, dia tsy hoe miasa fotsiny fa miasa, fa tena amin'izay miara-miasa amin'izay a dia eo akaikinao izy mampanao ny asa. Izany hoe tsy miasa irery isika rehefa hiasan'i Jesosy ary hanatanteraka famonjena. Ity fiasa hanatanteraka famonjena ity dia manambara avy hatrany fa miampita izay ao aminao. Inona aloha hoe miampita izay ao aminao? Ianao izay nahatsapa fa nahazo famonjena tamin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anao no ampitainao amin'ny hafa koa, ka io lay ilazana hoe miara-miasa aminy ianao. Hanambara ny teniny ianao, hanao asa soa ianao. Izany no endriky ny asa mpanaovin'i Jesosy antsika izay manolo tena ho azy vokatry ny fiantsoana izay nataony taminao. Ary ity asa ity dia averina mandrakariva fa tsy asa ahitraitra ity, fa asa izay tena sarobidy ary fahafoizan-tena ho an'izay manaraka an'i Jesosy. Raha naneho ny voninahiny Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nampahiratra ity lehilahy ity a, dia mazava be te haneho ny voninahiny mandrakariva izy amin'ny alalan'ny fisianao hanao ny asany eto amin'izao tontolo izao amin'ny atoandro arak'izay ampanaoviny sy lazainy ny lohahevitra anjarantsika eto. Noho izany dia izao, rehefa manolo tena ianao hiara-miasa amin'Andriamanitra, aza atao tsirambona. Tsarovy ilay teniny Paoly raha niteny tamin'ny zanany ara-panahy tamin'ny Timoty tamin'ny Titosy fa tokony hanao asa tsara mandrakariva isika manoloana ny asa ampanaoviny antsika. ary tsy manao asa alasa fay na koa e zara fa vita fa tena manao izany ampitiavana satria nahoana izy dia miaraka amintsika ary tsy asantsika io fa asan'Andriamanitra raha asantsika io dia mety any ilay hoe manaonao azy amin'izay hitiavantsika azy eny fa ny asan'Andriamanitra dia tsy tokony atao antsirambina noho izany dia rehefa raha mbola atoandro a dia andao isika hanao ny asa hoy jesosy ary baikony izany lohahevitra izany isika amin'ity anio ity
1: iankasitra antsika raha matony amin'izay fanazavana ny lohahevitra izay a mbola tezantsika amin'ny zay rehefa fafa andalohantsika anaraka irairay a andaontsika hiaraka amin'ny groupe Laurent Rakotomamonjy amin'ity irairay mitondra ny lohateny hoe Andriamanitra tsy mandao mino finaritra tompoko

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana e!
2: Maraim-pifaliana e! Ianareo, mahery roa amby telopolo minitra izany amin'ny fitora maraina. Tonga amin'ny fotoana izay ametrahantsika fanontaniana amin'ny ramatoa izany isika izao. Fanontaniana voalohany ramatoa, dia afaka zavain'ny ramatoa ve ny atao amin'ity andininy fahatelo atao amin'ny teksta antsika tiany amin'ilay hoe Jesosy namaly hoe tsy ho lehilahy onona notana ny ray aman-dreniny a fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Dia inona izany ramatoa ny tiany Jesosy ambara amin'ity hoe tsy ny ray aman-dreniny nanota fa maninona ilay zazany hoe voateraka izy dia efa jamba, fa maninona nataon'Andriamanitra an'izay izany?
3: Mazava be izany aloha e hoe tena hatrany ekibon-dreniny izy no jamba. Dia amin'ny fomba fijerin'ny Jiosy, eny amin'ny fomba fijerin'ny olona fa nasika
2: nanota fa maninona ilay zazany hoe voateraka izy dia efa jamba, fa maninona nataon'Andriamanitra an'izay izany?
3: Mazava be izany aloha e hoe tena hatrany ekibon-dreniny izy no jamba.

0: manukana satria tena nataona andriamanitra hojamba izy zany miala ilay 15 juice hoe mantoy hojamba le ray aman-dreny nanota tsy any mihitsy zany fa tena programan'andriamanitra mihitsy ne ataoko jamba ity rehefa teraka satria ho tonga izao fotoana izao satria programan'andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ho tonga izao fotoana andalovan'i Jesosy eo amin'izao hanehona ny asan'andriamanitra noho izany a ny mpianatra manana ny fihevina maha Jesosy azy ray aman-dreny nanota Jesosy kosa maha andriamanitra azy dia milaza ny hoe zavatra efa nataon'andriamanitra io hanehona ny maha izy azy zany hoe hiasaandriamanitra zao de io tsy ilay andriamanitra mpahary ny tongotra matanana ihany no tiana aseho eto fa Jesosy andriamanitra miasa koa asa razony tiana ny tiako tenena hanehoan' Jesosy eto fa izy manko iteny rehefa amin'ny andininy manaraka hoe ho an'izay naniraka ahy manao ny asa izay naniraka ahy tiany Jesosy mialoko ho tenenina eto fa izy ene ka andriamanitra afaka manao ny asan'andriamanitra le hoe fitenenany zany eto hoe tsy ny ray aman-dreny niteraka ja no nanota fa io atao mba nataony mba nataon'andriamanitra mba hanehona ny asan'andriamanitra efa hanehona sady fa izy de andriamanitra anao ny asa eo de nambarany mo eo rehefa av eo hoe efa ataondro a de mila manao ny asan'izay naniraka ahy isika amin'le anankiray voalohany zany rehefa na hanasitrana an'le jamba izy de ho azo manokana zay amin'andriamanitra azy ianao ny asa fa rehefa amin'ny andiny manaraka de tsy izy rery ihany no hiasa fa ny mpianatra koa hanao miaraka hiasa miaraka aminy de raha ho an'ity fanontaninao ity zany de zao te hanambara zany fa andriamanitra nanatanteraka n'io fahajambana io de Jesosy koa zany zay hanahala n'io fahajambana io andriamanitra zay zany ny valany tsotra
1: fanontaniana manaraka indray raha matoa de ny amin'ny hoe ahoana zany no afantarana hoe reto ny asana ampanaovin' Jesosy antsika inona zany ireo hoe asa ampanaovin' Jesosy antsika de ahoana no afantarana an'izay
0: tamin'ny taridresaka isika de milaza mihitsiny hoe asain' Jesosy miasa na amin'ny toerana rehetra na amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana de mila miasa foana isika ny asa ampanaovin' Jesosy voalohany indrindra de ny fijoroana vavolombelona aleo de zay ny tonga de ataoko hoe fijoroana vavolombelona efa nlazaiko teo amin'ny taridresaka fa tsy ilay fantatry ny olona hoe fijoroana vavolombelona ny tiana ho tenenina amin'ity eto a satria ny olona rehefa mijoro vavolombelona de jesosy de nanala atao amin'ny aretina de jesosy de nanao an'izao zay nangatahako de azoko zany ny ataon'ny olona fijoroana vavolombelona tsia ny atao hoe fijoroana vavolombelona de ianao mino azy manambara azy ka ny fanambarana azy de mifototra amin'ny famonjena izay nataony izy tonga teto tany ny ala tany misy azy tany tany an-danitra zany ny mahazanak'andriamanitra azy ny mahandriamanitra azy zany ny alany filipianina toko faharoa ny tena milazan'io ahitany amin'ny filipianina any io fa tena fijoroana vavolombelona nataony paoly io a ny amin'ny hoe izy tonga tetia tany nandrava ny mahandriamanitra azy izy a de niara-monina tamin'ny olona izy a de nenjena izy a de nombona tamin'ny azo fijaliana izy maty izy de nalevina nitsangana tamin'ny maty a niakatra niverina any an-danitra izany ny fahatanterany famonjena io no tiany Jesosy na ina reny ilazana azy le fanontaniana hoe ina le fanontaniana tiana teo
1: hoe
0: ny asa io no asa mpanaovin'andriamanitra atsika hanambara an' Jesosy io asa ataotsika miainga avy amin'izay a tsy ferana satria le finoanan' Jesosy no mety hitaonatsika hoe iry namako ry a tena tsy mino iny andeha aho hitory aminy iry namako ry a marary iny inona re no azoko atao aminy vokatra izay finoana izay daholo io ohatra efa natao teo le jamba zany mba mila namana izy de amindra azy amin'ny apita azy nefa misy de kristiana daholo le manodidina azy eo tsy mba misy te alala azy apita azy amin'ny arabe zany hoe ny asan' Jesosy zany de mihitatra miainga avy amin'ny finoana azy ary io de ferana hoe manao asa tsara fa tsy misy mihitsy asa ratsy vokatry ny finoanan' Jesosy fa raha vao ianao mbola manao asa ratsy milaza faminan' Jesosy mpandainga fa iza zany mampanao an'izay satana no mampanao an'izay ka raha misy olona anankiray mieritreritra tiako tenenina eto hoe

0: Misy zavatra tsara ao anatin'ny eritreriny tokony ataony nefa matahotra olona izy tsy hanao azy, de iza nefa manaka anazy tsara tsy hanao asa tsara? Satana. De tokony andinindinika io olona io hoe mino an' Jesosy ve a, manaiky ny asan' Jesosy ve a, indrindra indrindra ho an'le olona efa mba manolo teny, manao pastora, manao mpiandry, manao an'izao ao amin'ny fiangonana. Ianao zany de tokony hijery foana hoe ny asan' Jesosy nataoko amin'ny endriny maro samihafa, ary io tsara fa tsy ratsy. Zay le hoe asa ampanaovin' Jesosy. Asa Ravavaly ny tiany tiana ho ambara. Io zany tsy mieritreritra hoe ny tahaka izao no asan' Jesosy ataoko fa ity tsy ataoko ity na dia tokony atao, satria matahotran-drano sady bety aha, de tsy ataoko ity. Ianao zany rehefa hoe ity no asan' Jesosy a, de tena hoe tsy manatahotra ianao amin'ny finoanan'i Jesosy zany fa manao foana ny asanao. Indrindra moa eo amin'ny fiarahamonina de tokony mizara ny tsara foana zany. Zany no asan' Jesosy. Rehefa zavatra mendrika de mety ametraka indray fanontaniana, ahoana ny alalako fa tsa tia ny tsara ity sitrapon'Andriamanitra ity? Rehefa ny olona tsy tia an'ity, tsy mpamaky an'ity, tsy hahafantatra foana hoe tsy hahafantatra mihitsy hoe sitrapon'Andriamanitra sy tsara, fa ny tsara aminy no ataony, ary lay eritreretiny fa sitrapon'Andriamanitra no ataony. Misy izy mieritreritra sitrapon'Andriamanitra ity fa tsy sitrapon'Andriamanitra nefa. Mety mieritreritra izy hoe tiany tsara fa tsy tsara, tsara aminy fa tsy tsara amin'Andriamanitra. Fa rehefa ianao no tiany baiboly, tiany soratra masina, de tena fantatra ao ny manavaka ny hoe ity asa tsara, ity asa ratsy. De io no asain' Jesosy atao santionany zany ity. Tadio ngefa ny mpianatra teo amin'ny tamin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly de mitantara tsara fa nanangana ny malemy ary izy, satria nahoana? Asa ampanaovin' Jesosy zany. Mangataka le marary mba inona ny ipetrahany ambaravarana eo amin'ny zay toerana angatany, volany tadiaviny, fanampiana anao tadiaviny. Ireo nefa tsy mananininy ireo mpianatra ireo, atandro ny andro asain' Jesosy miasa izy, de hoe zay tsy manana omena anao a, fa zay anananay no omena anao, de mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no nananara, de mitsangana tokoa le malemy. Zany hoe ianao zany de manao ny asan' Jesosy amin'ny endriny be deaibe araka ny ambarany tenin'Andriamanitra.
1: De tsy mety ve zany raha matoy lay hoe mijory vavolombelona ny hoe nanao zavatra ohatra zao tamiko Jesosy, ahoana zany ny am'izay
0: le hoe le fijoroana vavolombelona ataotsika am'izao? Tsy hoe ratsy io fa io ianao miteny hoe nataon' Jesosy tahaka zao a, de sitrana ambarao lay maha Jesosy an' Jesosy. Ianao zany anarana fotsiny noentinao tahaka zao nataon' Jesosy tamiko, de fa ambarao inona moa nahatonga anao handray iny avy amin'i Jesosy? Ny antom-pahatongavan'i Jesosy tsy ambaranao fa tahaka izao nataon'i Jesosy amiko. De be dia be tokoa ny resy lahatra amin'ireny fijoroana vavolombelona ireny hoe ihany sitrana tany a, andao mba hoaniko. De amin'izay fotoana izay a, ilay mahaporitra anao no mahatonga anao anatina an'i Jesosy, fa tsy ilay fototra, de ny finoana izany. Ohatran'izany koa nge mahatonga andreny hoe tonga de anolo tena ho an' Jesosy a, satria mahafinaritra be zany tenin'Andriamanitra zany a, fa tsy fantatra ao lay tena fototra, satria raha vao tsy fantatra ao i de eny an-dalana ianao de tahaka lay voana fafy de hanin'ny vorona de lasa de simba fotsiny. Fa rehefa ianao zany tena hoe ny fijoroana vavolombelona ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Misy koa manko malamy teny hoe eny ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra zany ge mpamaty baiboly, zany ge mpanaraka soratra masina, fa tsy mijoro vavolombelona miteny mitory ny tenin'Andriamanitra, manambara ny tenin'Andriamanitra. Be deaibe ny olona tahaka izany. Misy ara fampianarana ireny ampianarin'ny ray aman-dreny any amin'ny fifoazana sy ny karazany, fa misy ara ozy mpiandry vo nandalo vetivety zay, misy mpiandry fanahy indray mandeha tsy mitory tena ao anatin'ny ray volana kanefa de miasa manao samy manala devoly. Asa raha mba manala devoly ny tenany koa izy. Marina mety ho mamaky tenin'Andriamanitra izy ao an-tranao, fa mba mitory teny ve izy? Izay ny tena fijoroana vavolombelona voalohany, manambara any Jesosy. Fa rehefa tsy izay izy a, tsy hoe ratsy fa mampisaintsaina antsika ny maha izy antsika maha kristiana sy mahampino antsika hoe mino an' Jesosy a, ka inona am'ilay maha zaho mino an' Jesosy? Raha ity texte ity manao ny asany ve aho? Ny fanaovana ny asany voalohany indrindra dia ny fanambarana azy. Fanambarana azy ny teny ny tianao teneneto fa tsy Jesosy nanasitrana ny jamba fotsiny. Mazava ve?
1: Sotra toko.

Ena raha tezantsika an'izay fantanina amin'ny ramatoizay izay efa avy eo, fa andolontsika anaraka an'izay ny zanam-pandarana manaraka atao amin'ny maraim-pifaliana dia ny andramo ange.

Andramo nge, tonga indray ry mpianavana ny zanam-pandaharan'ny maraim-pifaliana anjarantsika amin'ny ity ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary koa manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva. Amin'ny ity dia hahandro katsaka sy voanjo isika. Ny hanikotrana matetika ho antsika malagasy dia manikotrana azy dia totsy dia jerentsika loatra raha tsy hoe ny faritra any tsimotsimo any, fa ny katsaka tompoko dia tena azo atao mahasolo vary, izany hoe na tsy hihinam-bary ary isika dia mety tsara ny katsaka. Fa amin'ny tian'io ity izay anaovanao azy, na ho enenelanela ny gote, na ho ataonao tena vary amin'izay mamety azy izay. Ireto ary zavatra ilaina: katsaka maina ray kapoaka sy tapany, voatoto io, voanjo voaendy izay nototoinako ray kapoaka, mila sira kely sika na mila siramamy arak'izay itiavantsika azy. Averin'andria mandeha zavatra ilaina: katsaka maina ray kapoaka sy tapany voatoto, ary voanjo voaendiko voatoto ray kapoaka. Izany hoe ilay voanjo voaendy ray kapoaka no nototoina. Mila sira kely na siramamy arak'izay itiavantsika mpahandro azy sy mahazatra. Toy izao ary ny fanaovana azy: andrahoina lemy tsara ny katsaka, tsy harona mihitsy fa tapohana foana mandra-pahalemin'ny katsaka. Dia arotsaka ny voanjo izay voatoto, tsy harona ihany koa ny katsaka, fa ny katsaka hatrany amin'ny fanambaniny, fa tonga dia eo amin'ny ambonimbony ihany no aroharoana mba handray ilay voanjo. Dia avela ketrika elaela eo handray tsiro ny voanjo izay voatoto ny katsaka efa malemy. Rehefa tena masaka tsara ary, dia na izy asianao sira 5 minitra alohan'ny hanalana azy eo an-tokoana, na asiana siramamy arak'izay tiana eo ampihinanana, na alohany na ao anaty vilany eo ambony tokoana. Izany hoe aoka mba ho siramamy mena hatrany no ampiasaintsika, satria ny fotsy dia efa tsy dia misy zava-tsoa raisina aminy. Noho izany a, na ianao ampiasa siramamy arotsaka mbola eny an-tokoana, na ianao ampiasa siramamy rehefa eny ambile. Dia izay e vita ny katsaka sy voanjo anjarantsika tamin'ny tian'io ity. Mahasolo vary hoy aho. Averin'andria mandeha ny fomba fanaovana azy a: andrahoina halemy tsara ny katsaka voatoto, tsy harona mihitsy fa tapohana foana mandra-paha palemy azy. Dia arotsaka ny voanjo voaendy izay efa nitotoana, ary dia tsy harona hatrany amin'ny fanambaniny ny sakafontsika ny katsaka izany, fa eo ambonimbony eo ihany no harona aloha. Avela ketrika elaela handray tsiro ny voanjo ny katsaka. Dia rehefa tena masaka tsara dia asiana sira 5 minitra ohatra alohan'ny hanalana azy eo, na koa asiana siramamy arak'izay tiana. Ity siramamy ity moa mety na ny sira na eny efa mpihinanana aza fa ho asiana azy. Dia iangaviana mba hampiasa siramamy mena hatrany isika, fa ny siramamy fotsy tsy dia misy zava-tsoa loatra. Dia vita ny katsaka sy voanjo, dia andramo ange ary dia mahazo tohomana ianao mpihinana.

0: casa, no guarde a nadie.
1: Para Epifalino.
2: Bara Epifalino, yena re izaina amin'ny fandarana zanam-pandarana andramange teo ankasitrantsika ramatoa antondra tamintsika ny fikarakarana an'izay katsaka sy voanjo teo izay araka nambaran-dramatoa teo moa de hoe mora karakaraina izy io sady ara-pahasalamana ary mahasolo vary tsara mihitsy moa izay katsaka izay. Da de manandray ary ny fanontaniana amin'ny ramatoa mahakasika n'ity lohahevitrintsika de ny amin'ny hoe ataovy ny asampanaovin' jesosy raha mbola atoandro ny andro. Fanontaniana manaraka indray ramatoa de ny amin'ny hoe fanahoana no feta no feta tamorora no netin' jesosy nanasitranana teto, ohatrany hoe mampisalasala ihany ndraindray mieritreritra aminazy hoe satria jesosy matetika rehefa manasitrana de amin'ny alalan'ny teny de fanahoana indray zany tetiny hoe tamin'ny feta amororany nataony.
3: Ie, marina mihitsy zay. Isaky ny manao zavatra jesosy ho an'ny olona manantona azy mitondra aretina indrindraindrindra dia teny foana no ampiasain' jesosy. Fa teto a dia tena jesosy mihitsy nanao feta mazava be fa to amin'ny resaka famoronana sahady zany, satria jareo jereo tsara fa tamin'ny namorona ny olombelona nge Andriamanitra fotaky tany no nanaovany azy. Te hiampitodika saintsika kely sady fa ity tenaintsika ty nge tany nanaovan'Andriamanitra azy, ka anisany izay ina ny ilazana azy re tamin'ny famoronan'Andriamanitra dia vita daholo ny zavatra rehetra vao nanao olombelona izy. Dia azavaina matetika fa hoe efa vonona daholo ny zavatra rehetra zay vao nanao ny olombelona izy mba hifantana ny olombelona. Fa eto kosa raha nanao ny zavatra rehetra Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny tsy misy, fa tamin'ny nanao olombelona dia tamin'ny alalan'ny zavatra efa nisy, ary le zavatra efa nisy teto dia tany. Io zany resaka anankiray. Ary ny faharoany hoe nahoana no feta no nataon' jesosy taminy, anisany izay hevitra izay fa tena tiany mpianatra, tiany jesosy ho hitany mpianatra eto ary ho fantatriny jiosy koa teo ampitenenan'ilay lehilahy hoe nanao feta izy nanora tamin'ny tany ny maha Andriamanitra azy mahay manao zavatra eo amin'ny olona. Io zany anankiray hoe nanao feta jesosy de napetany tamin'ny maso mba ho hampaharadalana ilay lehilahy. Satria efa voaresaka antsika teo le hoe tsy ny ray aman-dreny nanota fa hanehona ny asan'Andriamanitra. Ka ny fanehona ny asan'Andriamanitra eto zany de famerenana teny hoe ino kilemanle lehilahy zay tsy feno teo amin'ny maha olona namboarin'Andriamanitra azy de nataon'ny jesosy izay hahatonga azy mahiratra de tena olombelona araka ny namboarin'Andriamanitra azy. De mety isy anontandrany de ahoana zany reny teraka avy any ampiakibo malemy, de ahoana zany zao, de ahoana zao? Io de asan'Andriamanitra daholo io, tsy misy fahaizantsika olombelona io fa an'Andriamanitra izany, ary misy zavatra tian'Andriamanitra aseho na tsy ho zavatra tahaka izao aza fa tena tia ny hahatongavan'ny olona amin'ny fisainany hoe an'Andriamanitra ity zavatra eto anatrehako tia nataony izao a de ho karakaraiko ho asoaviko a mahazanak'Andriamanitra ay koa amaha kristiana ay, satria misy rehefa mahita ireny ny olona zava-misy tahaka ireny dia kivy, tsy tia lala, tsy mikarakara, dinio ange reny olona marary manana ataontsika hoe reny autista, reny trisomika reny, inona no ataon'ny olona amin'ireny? Tsy tia lala ny même zany ray aman-dreny fa aterina any amin'ny toby, aterina any amin'ny toerana zao, zany mialangalana ny olona fa tsy tia hiara-miasa amin'Andriamanitra. Raha tsy teny fotsiny hoe ireny olona ireny ene ny mpikarakara azy, ny ankona ny ray aman-dreny kristiana daholy, kanefa dia mialangalana, tsy tia hanao, tsy hoe tsy tianao moa zany fa tsy tia hiara-miasa amin'Andriamanitra. Fa raha ny fanontaniana manokana de zay tena asehon' jesosy hoe ti no nanaovana azy amin'ny alalan'ny tiako no amerenako azy ho tahaka ny olombelona zay namboarin'Andriamanitra.
2: Satra tompo fanontaniana farafarany ngamba ramatoany amin'ny hoe ahoana indray ny ti mahakasika ny hoe tsy maintsy manao ny asa baiko ve izy io ramatosa ahoanany amin'izay?
3: Isika tsy maintsy manao ny asa raha mbola tondro hoy ny Jesosy tamin'ny andininy faha efatra. Tsy izay? Eo amin'ny andininy faha efatra io. Ilay hoe tsy maintsy dia tena mazava be lohatra ny hoe baiko e. Fa io dia baiko tsy jadona. Ahoana ilay jadona Jesosy tsy mba miforse? Na io isika manolo tena manao asa io a, de tsy teny mihitsy izy ka ianao ange nanolo tena hiara-miasa amiko na hoana no anja ny azy izy tsy mba miforse izany fa ianao fotsiny mila mahalala hoe tsy maintsy ho ataoko voalohany ny asan'i Jesosy izay raha aloha le hoe tsy maintsy izany eto a dia fieritreretana an'izay fa eo amin'io filazan'i Jesosy hoe tsy maintsy io koa dia misy dikany hoe miteny Jesosy tsy maintsy satria na hoana ao ambadika izay a dia mety resaka miferinaina ny olona rehefa niteny hoe tsy maintsy raha ohatra zao te tsy maintsy mianatra lesona ianao de ao ambadiky inao rehefa tsy tonga saina ianao hoe mahasoanga ny mianatra lesona fa rehefa any amin'ny examen de manana avaly fa matetika rehefa ampiasainy de lasa miferinaina ny olona iny fiferinaina iny ianao miferinaina iny a de mila esorina iny satria rehefa tonga ny asan'i Jesosy araka ny lazaina teo de misy mitady tany malemy any rena mpangady ity metimety amiko de andeha ataoko zany hoe eo amin'ny filazan' Jesosy ny asany de misy olona tena hoe misafidy zay tiany atao fa tsy amin'ny maha Jesosy maniraka de noho izany a misy olona tena miferinaina ny amin'ilay hoe asam-panaovin'i Jesosy de ataony io a mba tsy hampiferinaina antsika na de mampiferinaina aza le teny hoe tsy maintsy ary ny filazan' Jesosy ny hoe atoandroko eto amin'ity tsy maintsy ity dehibe ny hevitra ilazana azy ny amaha andro sy alina andro azo anaovana raharaha ny ianao salama tsara miasa atoandro daholo zany ianao manana hery sy tanjaka atoandro daholo zany tokony hanaovanao anatanterahanao ny asa zany hoe ianao zany de mila manao ny asa fitoriana foana averiko indray mandeha le asa eto ny fototra de ny asan'ny tenin'andriamanitra fa ataontsika hoe asa misandraka raha vondrona amin'ny matematika ny tenin'andriamanitra de zanabondrona zany ny ianao manao ny asa soa ianao manao an'izao ianao manao an'izao zany a vokatry ny fanaovanao ny fanekenao ny asan'i Jesosy ary ty atoandro ity hararaotina ilay endriky ny atoandro rehetra na salamy ianao natahery anananao hararaotina io fa raha salamiko zao a tsy mitovy mihitsy ny heriko tamin'izay mbola telopolo taona sy za efa enimpolo taona ary mety raha mbola velona amin'ny fitopolo taona samy hafa ireo ny zany a io hery anao anananao de araraotiny andehanao ny asan'i Jesosy a fa rehefa tsy afaka intsony angeha ka tsy afaka itory filazantsara ny anankiray am'le tsy afaka eo ihany ny hoe tsy salama eo ny osa eo ny rehetrarehetra fa rehefa maty a tsy afaka mitory tentsony nefa za mba mino ihany tamin'ny fahavelona rehefa maty a tsy afaka manao asa soa intsony de nefa za tamin'ny fahaveloko tsy nanao noho izany a de mila miasa zany raha mbola atoandro zay zany zay le fanararotana raha jamba teti ny masom-panahy zany a de ianao jamba io mila apahiratina de ianao ny namana zany ianao mijoro vavolombelona mampahiratra ny masom-panahy ny namanao zany hoe rehefa mandre ny tenin'andriamanitra zany a dia ianao tsy maintsy mitory filazantsara zay ny fijoroana vavolombelona fa tsy hoe Jesosy de ny asa tamiko Jesosy de nanao an'izao tsy ratsy izany kanefa ny fahalalanao hoe Jesosy ny asa tamiko iny ve ampiharinao iny fa raha vao tsy mahalala lay fototra ianao hoe ny asa nataon' Jesosy taminao fa ny anaran'ny fotsiny noentinao de matetika le tonga am'le hirany zelera teo lasa mani ianao mania si ianao matahotra efa nena amin'ny losifery ianao zany manko ny mpanany fanoloratenany maro andany ianao makari anana izarery ve no andehany a sao de mba tokony ananamana tena anjaso aloka zany nataon'ny olona nefa ianao nanolo tena rehefa ianao zany misy asa ia ohatra fotsiny misy ara olona hoe mba anjaranao no mivavaka amin'izao anjarako ve ny mivavaka anjaranao no mamaky teny aoka mba manaraka vao mamaky teny zavatra tahaka zany matetika ny betsaka ny tiako tenenina amin'izay kristianna nge re olona reo vita batisa daholo reny manda maika mofany hoe anjaranao ny mitory teny kristianna io a de mazava be fa tsy miaraka ami'ity izy mazava be fa tsy miaraka amin'io izy. Ny tena tongavana izany a dia mila manao ny asan'i Jesosy isika raha mbola tandro. Dia ny amaraparana ko azy a dia izao. Voalaza teo fa nantsoina isika mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika dia hanao ny asa famonjena. Dia mampitodika antsika izany fa isika dia tsy maintsy araka ny lazain'i Jesosy hanao ny asany ampitiavana ary manao asa tsara. Fa rehefa miara-miasa aminy araka izany a dia efa nanome toky Jesosy ny aminy hoe homba ny mpianatra. Dia tsy ny mpianatra ihany no hananana hiaraka hiarahany miasa fa izay rehetra manolo tena sy izay rehetra mpanaradia azy a dia mandray io toky nomeny io. Hatramin'ny vita batisa dia mpiara-miasa aminy ary manana io toky nomeny Jesosy io. Dia izao Jesosy niteny hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao a eto koa ny mpianatra dia fahazavan'izao tontolo izao noho izany a dia tsy maintsy manambara ny mazava isika. Tsy vitantsika io a raha tsy manana ny fanahy masina isika. Noho izany dia mila mangataka ny fanahy masina mandrakariva hamelona ilay fanoloran-tenantsika hampitoetra ny finoana an'i Jesosy izy tonga teto an-tany sy ny rehetrarehetra maty voaombo nitsangana tamin'ny maty. Mila velomin'ny fanahy masina ao amintsika io dia lasa isika mazoto hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny tenin'Andriamanitra indrindra indrindra. Noho izany miasa raha mbola atoandro. Adéfasse-les.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro. Antsony
1: fantatra.
2: Pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
3: Mara pifaliana.
1: Antsony
4: fantatra.
3: Mara pifaliana.
5: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 0 38 38 912 00.
5: Antsomivantana.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsomivantana.
5: Eto ny radio feo filazantsara.
3: Mara mpifaliana tokoa.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Mara mpifaliana.
6: Mara fifalino, iaraka izay famantarana teo izany dia tafiditra indray isika tao anatin'ny fotoana izay ahafahanareo mpiantso mpiaino miantso mivantana moa izany atao anatin'izao fandaharana mara fifalina antsika izao a. Ie, fa tafiditra ny namantsika voalohany avy hatrany raha matoa andao ray isika resy.
7: Mara fifalina tompoko. Mara fifaline. Aizo.
6: Miaraba ny bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Zay mitsin.
8: Thank you.

Da ho arina ni ran veve. Sotra tuk.

0: Maharavi falino. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy e. Yento. Miarava ny Madame Simone. Mankasitraka ny Madame Simone ihany koa dia mirary soa anao ihany koa. Ie, ato anatin'ny antso mivantana isika amin'izao fotoana izao, mahery 7 minitra izao ny amin'ny 8:00 maraina. Voilà, ato anatin'izay antso mivantana izay. Ie, dia fantafitra namantsika voalohany, Maharavifalino. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Sotra tupka. Yen tupka.
0: Dawa rinna niratik.
1: Sotra.
0: Sotra tompoko. Atao ambadimbadika to namana tiavina.
1: Misaotra tompoko.
0: Mankasitraka ny mamany Miora kely ihany koa.
1: Afaka mandro katsaka.
0: Miaraka amin'ny voanjo moa izy teo izay raha matoa. Eye, mbola tao anatin'ny fandraisana ny antsontsika piano ihany. Maharavifaliana. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy e. Ieny ary.
1: Efa mandefa efa mety tsara ve le feo? Efa niakatra? Eka. Ieny ary.
0: Thank you. satra tompoko.

0: Such a tot.
1: Makasitrako.
0: Makasitrako ni namana Roger ihany koa ny amin'izay firaritsoa izay. Mara pifadino. Mara pifadino. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy. Gentovka.
1: Sotra ny bebe Marie miaino.
0: Tonga sondray bebe Marie. Gentovka. Ie miaro.
1: Ie, eke kure.
0: Eke kure.
1: Gentovka. Io. Sotra.
0: Sotra tu.
1: Gentovka.
0: Afaka ampiana raika.
1: Daniela. Mankasitraka
0: ny bebe. Mirary sandrindra tompoko. Ie, mbola tanatin'ny antso mivantana hatrany moa isika mahery telo ambin'ny folo minitra zany amin'ny valora maraina. Maraim-pifaliana. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy. Gentovka.
1: Gentovka.
0: Aty. Tena zay mihitsy.

0: Sotran ci sustup ku.
1: Sotran ci ratuk. Yentuk.
0: Yentuk ku.
1: Ndawashi. Mankasitraka amin'ny madamo malala dia mirary soa indrindra tompoko. Ie, mbola manana minitra maromaro isika andraisana ny antsonareo mpiaino. Maharaim-pifaliana.
0: Maharaim-pifaliana.
1: Miarabany message de Dieu amin'ny anaran'i Jesosy. Such a tough. Mm-hmm.

Mankasitraka ny misy aujourd'hui, Dieu t'aimera, sondrin-drahoanao ihany koa tompoko.

0: Мага шилгэн маман нэ дэлсад имрар сува но ян күдөвг. Ie, mbola manana minitra vitsivitsy isika fa namandray ny antsontsika piano zareo atao anatin'ny fotoana izay andraisana izay antsonareo piano izay afaka manao ny kopakopa-tanana ny firarintsoa tahaka ity namantsika ray izay fatafiditra ity. Ie, ny tompoko. Daoary.
1: Afaka manampira ray ianao e.
0: Lasi izy e, tsy voaray maman Ismaela ilay hira nangatahanao teo fa afaka mandefa SMS ihany koa ianao mangataka an'izay hira izay. Maraim-pifaliana. Maraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Miaraba anao tonga sondray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana e. Ndaoareo. Afaka viana raika. Sotra tompoko. Mankasitraka indrindra ihany koa tompoko, mirary sovanao. Ndao ary.

0: Maria di Falino. Ieniary aho afaka ampiana ray e. Kerobi Mankatso.
1: Inona le loha?
0: Inona tsara le loha teny teo azafady?
1: Efa pare.
0: Ndao ary.
1: Sote. Efa pare amin'ny asan'i Jesosy a.
0: Ieniary, morary tsara ny mamanisy mahery.
1: Sote.

0: Walamana ni amin'ny 3 minitra eo isika andraisana an'izay antsonareo mpiaino izay ato anatin'ny famaraparanana izay fandraisana ny antsontsika mpiaino izay. Mara fifalina! Eny ary, Madame Simone dao ary.
1: Atao fa tena matsiro be. Ieny tovoko.
0: Marina mihitsy izay.
1: Andramange.
0: Ieny ary.
1: Sotra tovoko.
0: Makasitraka indrindra tovoko.

0: Ienareny farany eto izany ny fandraisana ny antsontsika piano mivantana ankasitrahana isika rehetrarehetra na amin'izay fidirantsika mivantana tato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izay a. Andao alohantsika anaraka nyreto hira anaraka nyity hira ity izany ao aorianan'ity filazana kely ity a, dia miditra indray amin'ny fotoana manaraka izay makina ireo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika piano. Ndao ary
1: Fiangonana Loterana Malagasy miovana tsirabe atapitanana fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo tapandiny ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny fahaefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina dia antsoina isika kristianina sy zanakapelezana rehetra anotrona izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana mpiara-miasa radio feo filazantsara tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e.

0: Eny ary, maharam-pifaliana, mbola tao anatin'ny fandaharana maharam-pifaliana trano moa isika. Tonga indray izany amin'ny fotoana izay hamakiana ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino indray dia izay siramatomo no hiaraka nanatanteraka an'izay famakiana ny fanehoan-kevitra avy amintsika izay. Tonga avy hatrany ary ato amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny Nirina Kristiana. Ataovy ny asam-panaovin'i Jesosy raha mbola atoandro ny andro. Ny asan'ny Rain Jesosy antsika dia nitory ny filazantsara satria izany no asa tsara efa nataony. Tsy manavaka Jesosy fa izay rehetra vita batisa amin'ny anarany. O Jesosy hoe mandehana ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia mila hita eo amin'ny fomba fiteny, fitafy ary ny toetra maro isan-karazany. Angatao ny fanahy masina hiasa ao anatinao sy hitaridalana anao atanteraka izay ataonao rehetra indrindra dinio ny soratra masina mba mangataka ny rani tafama hoe fanolorantena sy aoka ho hita eo aminao Jesosy ny TCR atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa mazotoanareo.
1: Salama tompoko, mangataka ny rani katy ambatovinaky nisy namoaka ny ondry tato ambala tolotra ho an'ny katelema ambany rehetra ao anatin'ny tononkirany afatra.
0: Avy amin'ny José Alfred indray maharam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani katelema afaky riambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Razafy Manaja Voangy fiadanane mangataka ny rani TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy dia mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny Andriana Tafita Soan Irina maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani katelema Getsemane fanantenana mora rano gefa hoe zanaka dala atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka ny rani TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy ampiana hirany afakiry hoe tena fiainana tolotra ho an'ny kristiana rehetra dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Samuel Randrianjafy indray maharam-pifaliana salama tompoko, mba mangataka ny rani katelem aziona antsahamamy mahery dia atolotra ho an'ny koralina rehetra. Misaotra tompoko.
1: Zokinaina indray no mandefa ny afatra manao anaby e, mangataka ny rampira fifasana fanilo andao ibebaka dia atolotra ho an'ny madamy Malala ny afatra dia mazoto e.
0: Avy amin'ny ny fity indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani VLM manaritso fihavanana mikaika sy ny mpira fifoazana fanilo firaisankina andao ibebaka atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Madamy Ariane salama tompoko, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo andao ibebaka dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia tain'i Jesosy.
0: Avy amin'ny dadu mira indray ny fanehoan-kevitra antsika manaraka maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani VLM manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny Koeliny andra indray raha mbola miaina sy omen'i Jesosy nombonandro dia midika fa misy adidy mbola miandry antsika napetrany ao izany ka tokony ho tanterahina. Maharam-pifaliana tompoko, mba alarao ilay hirany fefima ny heloko nosakana atolotra ho any izay mpankafy RFF rehetra.
1: Maharam-pifaliana iandry avy ety manary lefina hony, mba mangataka ny hirany antsalibanona befaritra ilay ranao atolotra ho any izay mahafantatra rehetra dia misaotra ho an'ny namaky ny afatra ho tain'ny tompo.
0: Avy amin'ny mitsika indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Dilan mankasitraka ny fampianarana tompoko, mangataka ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny sekoly alahady rehetra ny hira dia mazoto e.
0: Avy amin'ny Eri Rene indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Misaotra tompoko.
1: Salame mamany mandresy any, mba mangataka ny rani gefa amboarin'ny lalan'i Jehovah sy hira fahaefapolo taona ny fifilina ho anay ato an-trano ny hira sy ny fianakaviana rehetra dia misaotra.
0: Avy amin'ny Mix Stefan Lights indray maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, koa mba mangataka ny rany Pierre Fanil Fraisankina andao ibebaka atotra ho

0: mpiano rehetra misaotra mpamakiny afatra.
1: Salame mba mangataka nirany atsan'ny Libanona hoe le hoe vavaka atolotra ho an'ny mpino rehetra dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny zozona rindra Chantal lay indray amara-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka nirany Valem Manaritsomikaika sy ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianin'ny radio RFF rehetra misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy daholo.
1: Salame mangataka ny irany andao ibebaka pira fifila firaisakina atolotra ho an'ny mpianin'ny RFF rehetra dia misaotra.
0: Avy amin'ny Flora ny Riko indray amara-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany Velem fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy ny Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianin'ny RFF rehetra misaotra.
1: Bonjour RFF, mba mangataka ny irany Katalama Malasoa miomana miambena sy paradisa mankasitrako.
0: Avy amin'ny Lantonirina Raely Arsoa indray amara-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka misaotra ramatoa fa voaray ny afatra mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanily firaisankina andao ibebaka sy ny firana 13 sy 15 atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba laharao ny irany Velem Manazary ity tenantsika ity sy ny irany fafara tahiry hoe ekeko fafara iandy.
0: Avy amin'ny anitra tahina indray maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Salame mangataka ny irany tafama hoe fanoloran-tena atolotra ho anay ety vatofotsy.
0: Avy amin'ny Voaritina nomenjanahary indray maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra mankasitraka tompoko.
1: Fiadanane angataka ny irany tafama hoe fanoloran-tena atolotra ho anay atontrano hoy ny Rina dia mahazoto daholo e.
0: Avy amin'ry zareo Katalama afakiry ambatotokana indray ny fanehokevitra antsika manaraka maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ny mpikambana afakiry rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny Velema ambatotokana rehetra misaotra tompoko.
1: Fiadanane mangataka ilay irany tafama hoe fanoloran-tena atolotra ho anay atolotra ho anay ato an-trano mazotoa ianareo.
0: Avy amin'ny Randriambololo Mirindra Solofinantenaina maraim-pifaliana fa ny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny irany Rizarasorindraibe avelao mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany Velema ambatotokana ho avy Jesosy dia misaotra ny mpamaky ny afatra.
0: Avy amin'ny Randriamanantena fiderana manoy indray maraim-pifaliana ataovy ny asan'i Jesosy raha mbola atoandro ny andro dia manentana antsika hanompo an'Andriamanitra hitory ny filazantsara ary anao soa amin'ny hafa dia ny mbola manana aina sy fotoana isika satria tsy tokony ahemotra amin'ny rahampitso ny asa azontsika atao anio. Mba mangataka ny irany Koralina Sederambalavato raina eo tahin'i Jesosy daholo.
1: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany Katalama Malasoa hoe miomana miambena sy verinao atolotra ho an'ny mpiainin'ny onjam-peo rehetra sy ho anareo amin'ny RFF misaotra tompoko tahin'i Jesosy daholo.
0: Avy amin'ry zareo Velema Manaritsoa fihavanana indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Velema Manaritsoa fihavanana mikaika atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salame mba mangataka ny irany Velema fanasina ho avy Jesosy dia misaotra.
0: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy abe.
1: Fiadanane mba mangataka ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana izay fotsiny no ato.
0: Avy amin'ny Iantsa Malala Rafaly Mianta indray maraim-pifaliana mba mangataka ny irany Katalama Getsemane fanantenana mora rano hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitrake.
1: Finaritra mba mangataka ny irany Katalama afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny Herivalimbavaka indray maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra Atolotra ho an'ny pastora Ernest Ambivady ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny Eri Rene Rabe ary manana indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana dia atolotra ho an'ny mpihainy RFF rehetra.
0: Avy amin'ny Nandriana Rakotomalala indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah. Misaotra tompoko.
1: Dina andray ny mandefa ny afatra miaraba mba handahatra an'ilay iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra dia merci.
0: Avy amin'ny mitaotsy fanaperana indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katetrompetra famonjenan-drovakely mambabo foa atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Misaotra tompoko.
1: Bonjour, fanomezantsony mandefa ny afatra mba laro kelao ilay iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy ny mpianatra rehetra no ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira dia misaotra.
0: Avy amin'ny tsorakotomanana indray amaram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny pastera Entso adisionao asy fizapalma hafa ihany atolotra mpitiavana ho an'ireo mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny narovan'ny avorova indray amin'ny maram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny tsanta fitoriana Ambohimena tsy aleove atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feon'ny filazantsara rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny anjarany aina fitahiana indray amaram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afakiriam-batotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny afakiry rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny iran'ny groupe Ezraïta akory aby atolotra ho an'ny mpikambana rehetra dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny miora andriary lala indray maram-pifaliana izao koa dia tsy mba manameloka anao mandehana amin'izao sisa izao dia aza manota intsony jaona toko fahavalo nandiny faraika ambin'ny folo mba mangataka ny iran'ny koralina feon'ny fahazavana vodivorina ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy.
1: Salama tompoko. Mba mangataka ny iran'ny katelema lasoa hoe miomana miambena sy velema manaritso hoe nenina. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny sosoa andriany aina maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ataovy ny asa ampanaovin'i Jesosy raha mbola atoandro ny andro mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy sy tano raha masina itao sy avaozikoa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Fiatanana mba mangataka ny iran'ny tafama fanoloratena sy velema katso tsara Jesosy atolotra ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny lanty fankasitrahana indray fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina andao hibebaka atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Mankasitraka dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra.
1: Bonjour, mba mangataka ny iran'ny tafama hoe fanoloratena.
0: Avy amin'ny sitraky diana miry indray fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velama fanasina mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra.
1: Rovany aina ny mangataka indray ny hira manaraka. Salama aby mba andahatra hira azafady eo fanilo fifoazana andao hibebaka sy ny fitondranao tarika ny fanilo. Misaotra.
0: Avy amin'ry zareo velema fanasina mbatotokana indray ny fanehokevitra antsika manaraka maram-pifaliana tompoko. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana te velema mbatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema fefima ny heloko no sakana sy kerôby makatso mibanjina anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ny ray aman-dreny pastora randriamanantena mianakavy mpitondra fitandrema manazary sy ny FLM manaritso fihavanana, atolotra ho an'ny zoky Clary ary ny kristiana ao amin'ny FLM manaritso fihavanana rehetra dia samy mahereza daholo tahiny Jesosy daholo. E merci RFF.
0: Avy amin'ny raha Daniel indray amaram-pifaliana miarabantsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany koraly feon'ny fahazavana vodivorina ekeko dia atolotra ho an'ny mpiandry rehefa rehetra.
1: Maram-pifaliana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rapira fifoazana fifoazana manily molia de bonjour fa ratsiratsy kely de bonjour ne daholo e.
0: Avy amin'ny heriny irina indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany velema fanasitra mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema mbatotokana mankasitrake.
1: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ny hirany tropetra famonjena androvakely mambapifo atolotra ho an'ny mpikambana rehetra de mazotofo foana amin'ny asa fanompoana dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ihany koa dia mirary tontolo andro tsara ho feno dia tapaka le hafatra.
0: Avy amin'ny niventso indray amaram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah misaotra to.
1: Ny amin'ny zavatra rehetra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany Isaia 45:11.
0: Avy amin'ny randria manampisoa avitry ny aina maram-pifaliana mba alarao azafady ny irany fefimany eloko nosakana sy ny velema manaritsonenina atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mazoto daholo e.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny iraka telema mba tokana tena fiainana dia mankasitraka etain'i Jesosy.
0: Avy amin'ny tasa fanomezantsoa maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema fefimany eloko nosakana sy mivava atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra de bonjour ne tain'i Jesosy daholo.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany barinjaka aza miandry voadona izay vao hitady an'i Jesosy ny irina avy ety ambany ihany misaotra ho an'ny mpamaky ny hafatra tain'ny Tompo.
0: Avy amin'ny ravelson tojo ny irina indray salama tompoko mba mangataka ny irany fefimany eloko nosakana sy didy vaovao atolotra ho an'ny mpiaino sy ny fianakaviana rehetra atolotra koa ho an'ny mpikambana fefima sy velema rehetra mankasitraka tompoko.
1: Filaritra mba mangataka ny irany afakiry tena fiainana mankasitraka.
0: Avy amin'ny fifaliana avitry ny aina maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema feon'ny fihavanana manaritsoa ny eloko nosakana sy every ny fiantsonanao atolotra mpitiavana ho an'ny mpiaino rehetra ao anatin'ny tononkirany hafatra samio tain'i Jesosy daholo.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany velema mbatokana ho avy Jesosy.
0: Avy amin'ny hony Stefany Randrianarisoa indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema tropetra famonjena androvakely mambapifo atolotra ho an'ny mpikambana sy ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany zafady velema mbatokana ho avy Jesosy.
0: Avy amin'ny nantenaina andriana irena indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany tanora masina itao sy tsy ho diso fanantenana atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra daholo eo.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany tafama hoe fanoloran-tena sy tanora masina hoe miandry Jesosy.
0: Avy amin'ny rony samy indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaika atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Finaritra e, misaotra tamin'ny lesiny mangataka ny ira FFPM 488 sy FF5 atolotra ho an'ny ankonako ho an'ny bebe Zozy mianakavy anareo ato ny mpiaino rehetra hoy Ramatoranory ihany.
0: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantsoa indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaika atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra to.
1: Maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany fanilo ambarako aminao dia ampiana hiratsantany paradisa katsao ny fanjakan'ny lanitra Clarisse avy ety atsara sotra misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny ilay tiako indrindra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiritra ny VLM fanasana mbatotokana ho avy Jesosy atotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra. Avy amin'ny ajatiana Samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiritra ny KTLM Getsemane fanantenana hoe amboarin'ny lalan'i Jehovah atotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny lanto fankasitrahana fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina andao hibebaka atotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Avy amin'ny tisarojà indray maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny tsanta fitoriana Ambohimena tsy aleovea atotra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra. Avy amin'ny mirantsorandria nirina maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavana voadivorina hoe ekeko mirary soa antsika rehetra. Avy amin'ny avy andrianina maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny koralina feon'ny fahazavana voadivorina ekeko dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny randriana antenaina Todisoa maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Avy amin'ny felana Rahaja maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny KTLM tropetra famonjena Androvakely Mambapifoha atolotra ho an'ny mpiaino ny radio rehetra mankasitraka dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Avy amin'ny rovaniaina Francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritso fihavanana mikaika sy mpihira fifoazana fanilo firaisankina andao hibebaka atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko. Fanehokevitra farany sisa no vakintsika satria fa lasa dia lasa ihany ny fotoanantsika avy amin'ny anjaran'ny aina fitahiana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny KTLM afaka ry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny FLM ao amin'ny afaka ry rehetra misaotra tompoko. Enare e mamaraparana an'izao fandaharana maraim-pifaliana izao mosika izay aloha no mamarana ihany koa ny famakinareo SMS sy ny fanokevitra avy amintsika mpiaino rehetrarehetra. Aza matahotra isika mpiaino fa misy ny mpandamina an'izay ira izay raha toka hoe tsy sendra tsy voavaky eto moa izay afatra sy ny fanokevitra nalefantsika izay ihany ira angatantsika dia ho alahatra ny zokisa ondra eo avokoa moa izany rehetrarehetra izany. Fa mamaraparana ny fandaharana izany isika mankasitraka ny ramatovolola ny amin'ny fitondrana ny fana zavana ny loha hevitra antsika tamin'nyity androany itya mankasitraka indrindra tompoko Jesosy Kristy ny nombanao sy ny ankonanao mandrakariva.
1: Ie, misaotra ny namana tiana koa niara-ny asa teto, tsy adino namana tiavina ao ambadimbadika ao satria dia samy niara-ny kitikitika tao ambadika tao ry zareo ampitany feo any amintsika rehetra any. Tsy adino tokoa tompoko ny misaotra anareo mpiaino rehetra nanaraka ny fandaharana ny solotena anareo moa izany ireo izay tafiditra tamin'ny antso teo dia nirariana ny tehirizantsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izay henoitsika eto amin'ity fandaharana ity mba tsy hoe mahafinaritra fotsiny manaraka ny fampianaran'ny radio fifilazantsara fa mba hiaina amin'izany tokoa isika rehetra. Koa dia maranana ny fotoana ary dia ndehantsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fitiavanao izay lehibe tokoa tsy takatry ny sainay satria dia mahay manao zavatra aminay olombelona ianao. Tamin'ny tianio ity noho ny zarana ny teninao indray dia mangataka anao izahay hiara-miasa aminay tokoa araka ny fiantsoanao anay satria dia mpiara-miasa aminao izahay manompoka izao ary amin'izany fiaraha-miasa aminao izany dia mba hanao asa tsara araka izay ikendrenao azy. Mangataka izay amin'nytianio ity Jesosy ny hanasoranao ny fahajambana eo amin'ny tsirairay avy satria na dia mahiratra ara-tena ary izahay dia jamba tokoa ara-panahy. Dia mangataka amin'ny fiasanao izahay mba ho tanteraka aminay tokoa izany. Be dia be ireo mpangataka sy mpiantso ny radio ary indrindra indrindra izay tsy miantsoko aza no eo anatiny tsy fahasalamana Jesosy dia mangataka anao hanasitrana azy ireny. Ho an'izay fa miamandroso dia aoka anao ny hampandroso ary hanome fahasalamana tanteraka azy eo amin'ny fiainany. Mitady izany izay eo mpanaovana ny asanao ary dia manantena mandrakariva ny fiarahanao miasa aminay. Mangataka izay Jesosy ho an'izay miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity ho eo ambany fitahianao, eo ambany fitarianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
0: Ianareo farany eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity androany ity. Ankasitrahana isika rehetrarehetra izay niaraka taminay teto aho isika izay niantso mivantana, isika izay nandefa ny SMS sy ny fanehokevitra ihany koa. Dia mankasitraka isika rehetra izany amin'izay fiara-miasa izany. Tsy adinany koa ny mankasitraka ny namana tiavina niaraka tamintsika tato amin'ny lafin'ny teknika moa izany. Mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetrarehetra. Mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fahasoavan'i Jesosy mandrakariva. Velo matofo

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

mivavaka isika rehetra. Andriamanitro misaotranao zay fa nomenao anay ny fomba tsara indrindra ifandraisana aminao dia ny vavaka. Ary ampianaro zay ivavaka arak'izay kasitrahanao ka ametraka ny fiainana manontolo ampelatananao fa izany no mahasoanay raha mbola miaina amin'ity tany ity zay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ravana no anoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ary dia manasanao hihinana ny sakafom-panahy vomanao anao amin'ity fotoana ity, izany koa ny arabananao amin'ny anaran'i Jesosy eo ampanarahanao izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andimy faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andimy faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny lohan'ny fiangonana ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaka ny finoana dia mahavonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanoty izy dia havela ny helony. Reray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ho mitsimbona ny marary ihany koa ny fiombonana kristianina riavana, satria matoky ny tenin'Andriamanitra izy. Manolo tena amin'izay efa nataony Jesosy ho famonjena izao tontolo izao, ka dia nitondra ny aretintsika tokoa teo ambony hazo fijaliana izy, ary nidiakapoka taminy nahasotranana antsika. Io indray no andraisan'i Jakoba hafatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia manoloka hevitra anao Jakoba ny antsoana ny loha olona, ireo olona izay misahana manokana ny fitondram-piangonana no tondrony amin'izany. Misy fahefana sasantsasany izay nomena azy ireny, ireo loha olona no misolotena ny fiangonana manontolo izay manampy ilay marary amin'ny alalan'ny hosotra menaka sy ny vavaka, izay no sary hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Raha misy ratsambatana iray marary ao amin'ny vatana, dia ny vatana manontolo no voankasitra izany. Raha tohina ny aty hoy ny fahendrena malagaso, dia marary ny fero. Raha ambara amin'ny teny hafa, ny fiangonana dia azo lazaina ho toeram-panasitranana ho an'ny marary. Mazava fa tsy ny menaka nareo loha olona akory no manasitrana, fa ny Tompo. Fitaovana ihany ireo, satria amin'ny anarany no anaovana ny hosotra. Izany hoe Jesosy ny Tompo ny asa, izy no manatanteraka ny asa izay atao, ka aoka hatoky azy isika amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Ao ireo mihevitra fa miakina amin'ny hatsarany ny menaka ampiasaina ny fanasitrana, tsy ariava. Aoka hatsatra ny fiheverana ny menaka ho zava-masina na fitadiavana hery manokana avy aminy. Fa ny fampanantenana ataon'Andriamanitra no aoka handrandraina, izany indrindra no antony anentana ny mpanoratra azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka. Aoka hivavaka izy, ny vavaka izay feno finoana, fa tsy ny tonom-bavaka tsara rindra no mitondra ny fanasitrana na mahagaga. Izany no ilazana amintsika eto. Inona ny hevitry ny teny hoe hamonjy eo amin'ny alalan'izao teny izao? Manazava izany ny toy ny fehezanteny fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Io fanambarana famelan-keloka io misy fifandraisana eo amin'ny fanasitranana sy ny famelan-keloka no mahatonga izany afatra lehibe izay ho anao izany. Ary Jesosy aza matetika talohan'ny anasitranany dia namela eloka izy aloha, satria mifamakitra ny famelan-keloka sy ny fanasitranana, ary zany koa ny fomba fiasan'ny fiangonana mandraka kehitriny. Mety hiverimberina nefa ny tsy fahasalaman'ny olona iray, ary andray fanasitranana izy rehefa avy nivavahana. Mety ho mararina retina mihitsy aza io olona io, mety ho faty mihitsy nefa ranony aretiny indray androany. Tsy midika ho fahavereza ny famonjena nefa zay efa noraisina nefa izany, na dia eo aza ny fahafatesana. Azo antoka ny famonjen'Andriamanitra riavana, ary tsy ho vositra intsony mandrakizay izany. Mampianatra ity teny ity eto fa famantarana ny fanavotana antsika ny fanasitranana ny vatana.
famantarana ny fanavotana antsika izany amin'ny alalan'ny fanasitranana ny vatana sy ny famelana ny eloka eo anatrehan'ny tompo, fa mamonjy anao izy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Raha mahasitrana ny vatanao sy afaka mamela ny elokao ny tompo, dia tsy salasalana fa vitany ihany koa ny mamonjy anao mahantra mandrakizay. Ry mpiaino malala, ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Io no afatra anankiray raisintsika koa amin'ny alalan'izao teny izao. Mety hiasika aretina ara-nofo na ara-tsaina na ara-pahapetseham-po ianao, ka angataka ireo olona sy mpitarika eo anivon'ny fiangonana mba hivavaka ho anao. Tokony hivavaka ho an'ny marary ny mpino marina. Mario fa andraikitry ny olona ny manao vavaka amin'ny finoana, fa tsy andraikitry ny marary. Nametrahany testamenta vaovao adidy mavesatra amin'ny fanasitranana ny fiangonana ny mpitarika. Mety anehoana ny hery mahatsiravina ny herin'izao tontolo izao ny mody manasitrana, kanefa manampy ny aretina indray. Fa zay lazaina eto kosa dia ny hoe mety anehoana ny hery mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ny diloilo, nefa mety ampiasaina hanapihana ny finoana koa izany. Ny vavaka no tsindriny jaona izay ambarany ho tokana izay tokony atao ampinoana, dia ny vavaka mahomby raha tianao sitrany ilay marary. Hanome finoana araka ny sitrapony kosa ny tompo amin'ny alalan' izany teny izany. Mety tsy ho sitrany eo no eo ny amin'ny fotoana hanaovana azy nefa ny marary, saingy tokony hiezaka hatrany ny fiangonana mba hitady ilay hery ny mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ho an'ilay marary ho fanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy. Raha nanota izy, fantatr' Jakoba fa mety ho avy amin'ny fahotana koa ny aretina. Noho izany, rehefa misy ny aretina izay mitranga, dia tokony hanontany tena amin'ny alalan'ny vavaka natra an'Andriamanitra koa isika raha avy amin'ny fahotana manokana ilay aretina na tsia. Ilay teny hoe raha no manazava fa tsy ny vokatry ny fahotana manokana hatrany akory ny aretina. Izany indray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny asan'ny vavaka sy ny finoana no tiana asongadina eto, ka aoka mpivavaka manam-pinoana ianao fa tsy mpivavaka ara-pomba ihany, fa ny finoana no azahoana izay rehetra ilaina eo anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra any ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: fiangonana loterana malagasy
1: niovana tsirabe adapitanana
0: fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesisy toko faharoambifolo andiny fahatelo tapandia
0: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambifolo taona amin'ny fiangonana firaisankina
1: dia antsoina isika kristianna sy zanakapelezana rehetra anotrona izany
0: ny alahady valo ambifolo oktobra
1: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza
0: hisy ny varotra sakafo
1: koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny famitana amin'ny trano fiangonana
0: mpiara-miasa radio feofilazantsara
1: tongava maro reo amin'ny mpilamina firaisankina e

Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

0: iza mahita vehivavy tsara
1: izay matahotra ny Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Mandroso tokantranonao ny radio feno filazantsara repianavana amin'ny alalan'ity fandaharana isaky ny alakamisy anjarantsika vehivavy ity. Dia miarabanao ampitiavana izahay izay miara-miasa eto anio ny teknisianina namanao Odilon ary Ramatovolona tompona andraikitry ny fandaharana sy manolotra azy ho anao. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy a izay manaraka izao fandaharana izao. Manaraka izany dia misaotra anao izahay isaorana feno amin'ny fahavononana amin'izany fanarana ny fandaharantsika izany, ary irariana koa raha irariana ny ahitanareo soa sy fahafinaretana amin'izay atolotra eto anio. Ny fandaharantsika anio toy ny mazatra dia misy ireo zanam-pandaharana telo, fa melony rosontsika amin'ny izany zanam-pandaharana telo izany a dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rabe fitiavana no ity fotoana omenao anaindray. Misaotra nony amin'ny fandaharana rehetra izay omeny ity radio feno filazantsara ity, indrindra ny fandaharana ho an'ny vehivavy. Mangataka anao izay ny hanatanterahanao izany amin'ny alalan'ny fanainao masina hanome tolotsaina sy hery ampanatanterahana izany. Mamindra fo amin'ny mandrakariva noho ny tsy fahatanterahanay Jesosy, amin'ny anaranao no anaovanaizany vavaka izany. Amen. Ny antopirako ny lanitra avy any Taolagnaro Fort Dauphin no handravaka ny fotoanantsika ny divianio ity, dia saorana mialoro zareo amin'ny fanolorany ny hirany. Koa dia indry ny hira voalohany a ao ambony ao.

Iroso amin'ny zanam-pandarana voalohany isika dia ny fantaro. Matetika isika no miresaka ny amin'ny sakafo fa anio dia mbola manoito izany resaka sakafo izany a no resaintsika ary fampafantarana ny amin'ny tantarany hatramin'izay ny sakafo. Anio izany a dia resaka ny amin'ny ankapobentsika ny amin'ny atao hoe sakafo rehefa afaka mihinana amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ny sakafo antsika ny manome hery a ho an'ny ity vatantsika ity ka azahoantsika miasa sy miaina. Io no mampitombo antsika ary mitaiza ny vatantsika hatanjaka sy ho salama. Raha tsy misy ny sakafo a dia maty isika. Ny zava-manana rehetra na zava-maniry izany na biby a indrindra fa isika olombelona dia mila sakafo mba hamelomana ny vatantsika sy hitombony. Ny zava-maniry ihany no manao ny sakafo no azy raha teo ary izy ireo koa no miantoka ny sakafo ny biby sy ny olombelona. Ny sakafo rehetra izay hanitsika dia avy amin'ny biby avy amin'ny zava-maniry nefa ny olombelona rehetra eran-tany dia samy manana ny sakafo firany fa tsy mitovy izany hoe sakafo mahazatra azy. Ny mponina sasany any azy ohatra azy foany dia mivelona tanteraka amin'ny ronono sy ny vokatra azo avy ao aminy. Ny mponina anetsy ny maro any Orient kosa indray dia tahaka antsika malagasy vary ny foto-tsakafony ary ny Eskimo any amin'ny avaratra indrindra any dia hena sy trondro ny fihinany. Ao koa ny hafa izay voankazo fotsiny sy legioma ihany a no haniny. Noho izany a misy mponina sasany izay mihinana sakafo tsy haniny hafa mihitsy.

Sika malagasy tsy mihinana sakafo andry zareo any avaratra indrindra toy izay voalaza teo. Ny foto-tsakafon'olombelona dia miankina be dia be amin'ny karazan-java-maniry ao aminy sy ny biby fiompiny. Dia eo koa ireo izay mividy sy manafatra sakafo avy any amin'ny firenena hafa eo akaikiny. Ka ny lokolotsaina dia misy fiantraikany amin'ny sakafo hanin'ny olombelona amin'izany. Tahaka izany koa tsy ny kolotsaina ihany fa ny fivavahana. Tena manana lanja ny eo amin'ny fandrosoan'ny firenena iray ny sakafo. Any amin'ny tany efitra dia tsy misy sakafo firy, dia variana sy lany fotoana mitady sakafo ny mponina, na dia kely fotsiny aza ny hita. Ka izay no mahatonga fiemorana satria kely fotsiny sisany fotoana eritreretany zavatra hafa toy ny siansa, ny indostria na ny zavakanto. Any amin'ny tany izay be sakafo liavana sady mora ahitana azy dia manana fotoana malalaka tsara ny mpihinana amin'ny asa isan-karazany ataony izay mitondra any amin'ny fandrosoana. Afaka mandray anjara amin'ny fiainam-pianakaviany, amin'ny fiainam-pireneny. Ny olana amin'ny fanomezana sakafo tsara sady ampo any olona rehetra dia mbola tsy voavaha hatramin'izao nefa na misy izany mahazatra izany. Taloha dia ady mihitsy no atao mba hanjanahana tany iray izay be sakafo, fa izao moa dia tsy ilaina intsony ny ady hanana sakafo. Ny firenena eran-tany azy izao dia efa manomboka mametraka ireo fahaizana sy fahalalana ara-tsiantifika hitadiavana vahaolana amin'io sakafo io. Dia miara-miasa ao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny FAO mba hanampy ireo tany mosarena ara-tsakafo tsy afaka mamokatra be dia be. Iresaka isika ny amin'ireo karazan-tsakafo. Raha ny mpanjaka taloha teo amin'ny faratapon'ny fahefany dia tsy mihinana karazan-tsakafo izay vidin'ireny mpianakaviana tsotra iray mankany an-tsena, ohatra na any amin'ireny mpivarotra malalaka supermarché ireny amin'izao fotoana izao, fa afaka mameny harony izy ho sakafo ny fianakaviana ho amin'ny herinandro iray na volana vitsivitsy aza. Izy no mifidy izay hena tiany hohanina, ny abe ny ampiny sy ampiny fianakaviany, ny anana, ny voankazo dia tsy lazaina intsony. Misy mandavataona na amin'ny fotoana na tsia, torak'izany koa ny akoamamborina, ny trondro sy ireo tsy voatanisa. Ny vola fotsiny no atahorana tsy haharaka, fa raha ny ara-tsakafo dia tondraka toy ny fihoy ny fitenenana. Voalazantsika tary aloha fa ny sakafo dia avy amin'ny zava-maniry na biby. Avy amin'ny zava-maniry voalohany iresaka ny amin'izay isika. Ao ireo voamadinika isan-karazany toy ny vary, toy izay totoana na anaovana lafarinina dia manome mofo sy ny namany rehetra. Ao koa ny legioma sy ny voankazo. Avy amin'ny faritra rehetra ny zava-maniry, ao ny raviny toy ny anana isan-karazany, ao ny tao toy ny asperza, ao ny felany toy ny soufleur, ao ny fakany toy ny karoty, ny ovy, ny beteravy, ny mangahazo, ny saonjo, ny vomanga sy ny sisa sy ny sisa. Ao ny voany toy ny voatabia, ny kokombra, ny voatavo sy ny voankazo isan-karazany hafa koa. Hatramin'ny reny sokola, ny siramamy, ny kafe, ny dite ary ny menaka, ny sakay sy ny zava-manitra rehetra ireny dia avy amin'ny zava-maniry avokoa. Raha izay ny amin'ny zava-maniry dia indreto ary ny avy amin'ny biby. Ao ny hena, misy ny omby, kisoa, osy, ondry, bitro izay tsy voatanisa. Ao ny akoho amamborina, ny gana, ny gisa. Ao koa ny trondro sy ny hazan-drano sy ny namany rehetra ny anaty rano any. Ao ny atody, ny ronono sy ny sisa tsy voatanisa. Ny ankamaroan'ny hena antsika ry havana dia avy amin'ny biby fiompy, fa misy kosa nefa ny olona sasany izay mihinana hena avy amin'ny bibidia, ary misy tena faritra miaina amin'ireny bibidia ireny. Tsy ny hena ihany koa no azo avy amin'ny biby fa ny menaka sy ny tavikena. Verenana kely ilay avy amin'ny biby fiompy sy ny bibidia. Ho an'ny olona mipetraka any an'ala dia miaina amin'ny bibidia, fa ny olona mipetraka andrenivohitra dia manao ny fiompiana ary mihinana sy mampiasa izany. Fa ahoana moa no ampiasain'ny vatantsika ireo sakafo ireo? Ny sakafo no manome hery antsika ho enti miasa. Izy no manome akora hampitombo sy manamboatra ireo sela ao anatintsika ao. Ny sakafo rehetra dia misy otrikaina azony vatantsika ilaina sy ampiasaina. Efa rentsika amin'ny fampianarana ara-pahasalamana fa ny sakafo dia misy sokajiny maromaro.
ao reo mitondra hery fiarovana, ao reo manome hery fanorenana, ao reo mitondra hery fiasana. Ka raha tsy mihinana ireo karazan-tsakafo misy an'ireo otrikaina sy manome hery isan-karazan'ireo isika, dia mihamalemy, tsy matanjaka ary milatsaka ny lanja. Manjary saozanina aza, ao ny tsy ampiraha, marary ny filava, tsy mazotomana, tsy mahita tsara koa, indrindra fa amin'ny alina, dia tsy mahita tory sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa raha mihinana be loatra koa, dia manjary matavy be, mitombo be ny lanja. Ny sakafo ny mamerina ireo hery very rehefa miasa ny vatana ary manamboatra ny sela simba, manolo ireo efa maty, mikajy ny vatana ho salama sy matanjaka ary miaro amin'ny aretina, indrindra rehefa avy narary. Ny sakafo no toy ny lasantsy mampandeha vatantsika io e. Rehefa levina ao anaty ao ny sakafo dia lasa any amin'ny sela isan-karazany any, dia mirehitra eo izay misy ny oxydation na fandrehetana ao anatitsika ao, dia io ny manome hery ny vatantsika hahafahantsika mihetsika mandeha miazakazaka. Eny fa na dia io isika miaina io fotsiny aza. Ny firehetry ny sakafo antsika io na ny oxydation dia manampy antsika hitana ny hafanana ilain'ny vatantsika, izany hoe 7-30 degre. Ka raha tsy tratra io hafanana io dia tsy afaka miasa na mivelona ny sela. Dia toy izany koa raha misy taova simba na maty ao anatitsika ao, dia hery avy amin'ny sakafo no ahafana manolo azy ireny. Voalazantsika teo ao amin'ny sakafo misy ny vitamina, ny sira mineraly izay ilain'ny vatantsika. Ny vitamina moa dia manome hery mpiaro, ary tahaka izany koa ny sira mineraly mandray anjara ny fiasan'ny vatana. Ka izany tsara hinanana sakafo mifandanja isan-karazany, mba samy hita ao amin'ity hanitsika ity ny zavatra ahohanitsika andavanandro, ka hahatonga antsika hiaina milamina amin'izany. Tsy mihinana betsaka avoky fotsiny a, fa mihinana antonony aza ho amin'ny sokajy rehetra ilaina, mba azahoana hery fiarovana, hery fanorenana ary hery fiasana. Fa raha miresaka an'izany isika, dia ndeha iresaka kely ny amin'ny fivavahana sy ny sakafo. Ahoana izany a ny fomba holazaina ny amin'ireo hoe sakafo sy ny fivavahana ireo? Efa hatramin'ny taloela no efa niaraka hatrany ny sakafo sy ny fivavahana. Tany amin'ny Grika sy ny Romana dia mivavaka tamin'Andriamanitra lahy sy vavy izay manjaka amin'ny sakafo ry zareo. Ny anarany voamaina hoe ko cereale ohatra dia avy amin'ny andriamany bavy araka ny finoany zareo. Ary ny seresy mpanjaka ny voankazo sy voamaina dia tahaka izany koa. Teo amin'ny baiboly koa dia ampiasaina ny sakafo natao fanatitra ho an'i Jehovah. Misy fivavahana sasany anefa tsy mamela mihinana karazan-tsakafo sasany. Ohatra ny bodista dia tsy mahazo mihinan-kena, ny silamo tsy mihinana kisoa, ny ando dia mihevitra fa masina ny omby vavaka dia tsy mihinana henomby. Misy ny sasany indray a tsy mihinana afa-tsy atody sy ronono satria voararan'ny fivavahany ny mamono biby. Ao ireo tsy mihinana biby tsy misy kitro, tsy mihinana trondro tsy misy kirany sy ny sisa tsy ho ary voatanisa eto. Ny any namantsika katolika romana aza dia misy fotoana tsy hinanana hena rehefa karemy ny zoma. Toy ny amin'ny fivavahana ary dia ao ny kolotsaina izay tsy mamela hihinana nitsy na roa, ao ihany koa ny fady isan-karazany. Fa na izany na tsy izany dia tsara ny mihinana sakafo ara-pahasalamana, voalanjalanja tsara amin'izay tokony ho izy araka ny tsodrano-Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 20:28. Ary Andriamanitra ny tsodrano azy nanao hoe maro fara sy miabetsara mameno ny tany ka manompo azy, ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Iverenana ny amin'ny resaka fady teo tafiditra ao koa ny kolotsaina araka ny voalaza tery, ao ny fomba tany indrindra raha eto Madagasikara no resahina. Tsy fantatra ny antony ny fadinany zavatra iray, indrindra ny taranaka teoriana, fa dia lazaina fa tsy fantatra fotsiny izao dia fady. Eny, ao ny fady kisoa, osy, tongolo, sakamalao, atody, voanjobory. Ireo voatanisa ireo fotsiny anefa dia tena misy vokatsoa be dia be
ho an'ny vatana ny fihinanana azy. Ohatra, raha ny voanjobory, iray izay be no tsy mihinana azy, fa fady azy dia ampahafantarina antsika fa izy dia tena betsaka protida. Toy izany koa, ny tongolo dia antibiotika vita nanahary ho fiarovana amin'ny otrikaretina ary koa mahatsara ny fikorianan-dra ao amin'ny vatantsika ao. Noho izany dia mila fandiniana ihany ny fanatanterana ny amin'ireny fady ireny fa ny sakafo antsika no mandrafitra ity tenantsika ity. Izay ny fampafantarana fohifohy ny amin'ny sakafo. Fa alohan'ny irosontsika amin'ny zanam-pandarana faharoa dia ndeha isika hanaraka ny hira.

Ny zanam-pandarana faharoa vehivavim-panabe. Efa niresaka ny amin'ny fahaiza-miaina ihany sika fa manamafy izay ambara eto. Izay tsara ho fantatrisika mpanabe ireny izay voalaza eto moa fa na ny ray dia anisan'ny tokony hampahafantatra ny zanaka ny amin'izay fomba fiaina sy fahaiza-miaina tsara ho fantatra izay ka hampahafantarina sy ho ampitaina amin'ny zanaka. Voalohany amin'izany ny fahalalam-pomba. Anisan'ny toetra sy fomba iray tokony ho hananana ny fampianarana ny zanaka ny amin'ny fahalalam-pomba. Melohany izany anefa dia izao. Na ampianarana ny fahalalam-pomba ny zanaka dia tsy maintsy ho ampianarintsika mahay mifanerasera amin'ny manodidina azy. Ary miainga avy ao an-tokantranontsika ao izany fahaizana mifanerasera izany. Avy ao no ahaizana mifanaja, ahaizana mifananatra sy ny sisa sy ny sisa. Anisan'ny horesaintsika eto izany amin'ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina ny amin'ny fanasana ny fanatrehana fanasana ireny. Tena mety tokoa ny tondrana ny zanaka amin'ny fanatrehana fanasana raha mahazo alalana. Matetika moa dia ny hoe roa no asaina, anankiray ny asaina, fa raha ny mety dia tokony hanatrika fanasana ny zanaka. Ary raha tsy manatrika fanasana ny zanaka dia tokony ho ampianarina azy ao an-tranonao. Be dia be ny karazana fanasana e izay misy amin'izao fotoana izao, toy ny mariazy, ny batisa, confirmation, ny anniversaire. Ako ny fionan'ny mpianakaviana rehetra izay misy fety, mety misy ny famoranjaza, ny fanambadiana, sinsisa sinsisa. Ako ny zava-misy izay tokony ho fantatry ny zanaka fa be dia be ny zanaka ny tsy mahalala amin'izao ny fiainam-piarahamonina izany hoe ny ivelan'ny tokantrano. Dia isika ray aman-dreny tokony hampahafantatra azy ireny. Ka raha ianao ray aman-dreny izay tsy mahalala amin'izao fotoana izao a dia tokony matsaky. Matsaka amin'ny alalan'ny boky na matsaka amin'ny alalan'ny gazety na matsaka amin'ny alalan'ny ray aman-dreny teo aloha fa be dia be ny tokantrano tanora indrindra indrindra tsy mahalala izany. Eo amin'ny fiarahamonina indrindra indrindra dia be dia be ny tsy mahalala ny atao rehefa misy ny mpiarahamonina teraka, misy ny fahafatesana, misy ny aretina, ny fahavoazana samihafa, dia misy izay tokony ataony fanolobodirindrina ary ny mpifakahalala. Tsy hijery lavitra ny amin'ny fianarana ireny isika fa tokony efa mianatra amin'izay azo hianarana izany. Araka ilay voalaza teo matsaka, misy ny boky, misy fampianarana, misy ny radio, ny gazety, any fikambanana samihafa dia misy izany. Nahoana moa tsy maintsy ampianarana izany ny zanantsika ry mpianoavana? Satria ina io fifaneraserana amin'ny hafa io aza dia hianarana. Satria nahoana? Velony fijerena kilalao manokana miaina samirery ny zanaka ankehitriny, ary ny ray aman-dreny no anisan'ny fitaovana voalohany mahatonga ny zanaka hiaina amin'izany. Satria dia izany tokoa, mena telefona izy dia manao izay mitokana eo a dia tsy manana namana, tsy manana izay ifaneraserany. Tsy maintsy misy fotoana ialana eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Mandeha mianatra ny zaza, mandeha miasa izy, mivahiny any amin'ny hafa na any amin'ny hafa, any amin'ny toerana samihafa, dia noho izany ao an-tokantrano ao a no fototra hianarana sy hiainana amin'ireny rehetrarehetra ireny. Hianarana ao manomboka amin'ny kely indrindra, ohatra raha vao mifo tokony mifampiarahaba mifanontany. Eo mpisakafoanana tokony ampianarana izay tokony amin'ny sakafo mba tsy ho tonga ilay hoe rehefa ao anaty koveta anankiray ny sakafo dia samy mandoatra ny azy dia tena miavovo loatra ny tendrombohitra ny an'ny zanaka ao. Satria nahoana? Tsy misy fampianarana, tsy misy fitenenana ny amin'ny fampiasana sakafo tahaka izany. Mila ampianarana ny zanatsika izany satria amin'izao hoe fifaneraserana izay mila fantany fa mbola misy hafa haka sakafo eo fa tsy izy rery ihany. Mampianatra ny zanantsika ity fahalalam-pomba ity mba tsy hampiatra fitiavan-tena indrindraindrindra. Fa raha misy izany eo amin'ny ankizy dia ny ray aman-dreny no tsy manam-pitenenana ary hitany ataony ray aman-dreny. Tahaka izany koa ny fifanajana amin'ny samy piraitam-po, amin'ny samy mpiara-monina ao an-trano ao, amin'ny lehibeko dia torohevitra ny ampianarina antsika ary amin'ny tianio ity aza avela ho irery ny zanaka fa ampianaro
ny fifaneraserana ary ny fahaiza-miaina. Tsy mijanona amin'izao ity resaka fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina ity ho an'ny fandaharantsika fa mety hiverimberina amin'ny karazany avy. Izay natolotra tamin'ity anio ity ny zanam-pandarana faharoa, alohan'ny resontsika amin'ny zanam-pandarana fahatelo dia indro ny hira manaraka tsy manahy aho.

Ny zanampandaratsika fahatelo isika vehivavy. Efa voaresaka teto izy ity fa misy mangataka moa dia indro averina ao amintsika ny amin'ny fomba fitafy sy ny amin'ny fampiasana ireo loko rehefa miakanjo rehefa mikiraro. Ny fitafiana moa dia samy manana ny mahazatra azy, samy manana ny mahazatra azy isika, fa ny azo atao fotsiny ho tenena dia izao hoe samy manana ny fitondra amin'ny fotoany avy a ireny fitafy ireny. Ary ao ilazaina fa alamody na tendansa karazany izay eritreretina fa manendrika atsika ireny, kanefa dia tiana ny mampafantatra eto fa na eo aza izany dia misy izay mety amin'Andriamanitra izay nanome atsika ny fitafiana. Ny maro dia mieritreritra fa alamody, nefa tsy mety amin'ny toetena koa indraindray. Ny toe-batana dia mety ho fomezana ho an'ny hafa ireny, eny fa na dia Andriamanitra aza malahelo na koa tsy mivakilo koa ianareo a, dia izao tokony atao ihany izay fitafy mety amin'ity toe-batantsika ity. Hatramin'ny voalohany a tamin'ny fidiran'ny fahotana, nefa nampiakanjo ny olombelona Andriamanitra tamin'izany nefa nanafenany ny vatana izay nahatsapa fa mitanjaka. Koa andeha isika anao izay efa nataon'Andriamanitra, aza ahanjahanja ny tena, akanjo mampitanjaka aza tao, dia tena manara-batana loatra koa ny finjifinjy. Satana dia mampanao izay heverina ho tsara, mety nefa dia alainy baraka isika raha tsy mitandrina, tahaka ny fanaovana ny akanjo tery, ny fanaovana ny akanjo fohy. Izany hoe mety ho tianao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka raha maniry ianao ny hanao izay araka ny sitrapon'Andriamanitra dia azo ialana izany, satria ho tonga fahazarana amin'izay fotoana izay. Mila fitaizan-tsainy, mila fitaizan-tena, ary indrindraindrindra ny fananana fiononana fa itiano tsara sy mety. Ao koa indrindra ny fanomezana toerana izay tian'Andriamanitra araka ny voalaza teo, tsy izay tiako sy mety amiko fa baiko ny tenin'Andriamanitra. Mahagaga ihany ry hava na ny mahita ireny vehivavy tena mitanjaka tonga hatreny am-piangonana amin'ny fotoanany mariazy, amin'ny fotoanany konfirmasiona, tena misy tsy misy tahotra, tsy misy enatra intsony an'Andriamanitra sy ny olona ireny, nefa dia kristianina izao. Talohany nampiakanjon'Andriamanitra ny olona, talohany nidiran'ny fahotana izany, efa nanome antsika safidy izy Andriamanitra io, mbola mipetraka io ko anjaranao a ny misafidy. Araka ny mahazanak'Andriamanitra anao koa dia afaka misafidy izay mahazanak'Andriamanitra anao ianao e na tsy. Amin'ny akapobeny anefa dia izao afeno ny vatanao, indrindra ny mahamenatra. Satria maro mihevitra fa ny fampisehoanany mahamenatra eo amin'ny tena dia raisiny voninahitra, arak'izay voalaza ny Filipiana 4:17, nananatra an'izany i Paoly ary milaza fa fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny. Raha izay ny amin'ny fampatsehivana ny amin'ny fitafintsika io dia izao: ilaina ny fahaizana mampifanaraka ireo loko amin'ny fitafiana sy ireo aksesoara na ireo miaraka amin'ny akanjo toy ny kiraro sy ny poketra. Na dia ho aza izay voalaza teo ambony teo, anisan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny tena ireny, satria tempolin'Andriamanitra. Noho izany a dia ampianarina ianao mba hahay mampiasa ireo loko isan-karazany amin'ny titenanao ity, mba tsy tenenana be dia be loatra, satria tena ataontsika fandarana manokana ny amin'ity fanaovana fampiasana loko amin'ny fomba fitafy itya dia hofaranantsika eo, fa dia mila mianatra isika ny amin'ny fampiasana ireo loko amin'ny fampifanarahana azy amin'ny akanjo anaovantsika. Mino fa azontsika raisina sady izay kely natolotra teto tamin'ity fotoananio ity, ary dia manantena ny fanarahanao amin'ny manaraka ny fampiasana ireo loko samihafa amin'ny fomba fitafy sy fihaingona. Ny farana ny fotoana repianavana manasanao hatrany hatrany anaraka ny fandarantsika isam-potoana isaky ny alakamisy toy izao. Ny hirantsika manaraka manga volondanitra, famelohan'ny hanarana io irio dia mamarana sady isika mametraka ny veloma mandra-piona ho aminao izahay. Mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo
ho aminao sy ny ankonanao indrindra ny fahasoavany izay sarainy amintsika isanandro isanandro.

0: Radio Fen Phila Zinsar, 91.2 MHz. Radio Fen Phila Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ny mofinaina ho antsika riavana amin'ity fotoana ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo. Filazantsara araka ny Matio toko fahenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia enoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ampetsara velatsihy, fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitehany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira eo amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ny hamaroan'ny teniny no ianoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Amen.
1: Ray masinao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy riavana. Natratra indray ity fotoana ity izay andrenesantsika ny mofinaina. Ity Matio toko fahenina andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo itya dia ampahany amin'ny toriteny nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Ny toriteny izay nataon'i Jesosy moa dia miendrika fampianarana ary fampaherezana ireo olona izay nandre azy. De eto a dia mampianatra ny amin'ny vavaka izy. Fampianaran'i Jesosy Kristy mahakasika ny vavaka. Ny vavaka moa arak'izay efa fantatsika dia fiainana amin'ny maha kristianina. Araka ny famaritana izay nataontsika ihany koa dia ny vavaka dia fifankazarana amin'Andriamanitra, fanatsarana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy hoe teny fotsiny ataon'ny olona, tsy tahaka ny kabary fa tena fiainana no ambara eo anatrehan'Andriamanitra, ary zany no atao hoe vavaka. Misy torohevitra roa miavaka tsara ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Torohevitra voalohany a dia ny tsy tokony atao amin'ny vavaka, ary ny torohevitra faharoa dia ny tokony atao rehefa mivavaka. Ny tsy tokony atao ary rehefa mivavaka dia izay ambaran'i Jesosy eto amin'ity andininy fahadimy sy ny andininy fahafito. Ny andininy fahadimy izao ny hoe, ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ampetsara velatsihy, fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitehany. Ny Jiosy tamin'izany fotoana izany dia manana fomba fivavaka ao anatin'ny sinagoga na iza na iza ihany koa ahitan'ny olona azy dia manana fomba fivavaka ny Jiosy. Ireny fomba fivavaka ataon'ny Jiosy ireny a entiny isehoana eo anatrehan'ny olona fa mpivavaka izy. Izany hoe ny fisehoana eo anatrehan'ny olona no zava-dehibe teo amin'ny Jiosy raha ny vavaka. Ary zany no tonga an'i Jesosy Kristy milaza ny hoe aza manahaka ny mpiatsara velatsihy ianareo rehefa mivavaka. Izy a tia mivavaka ao amin'ny sinagoga amin'ny fivorian'ny olona dia tia mivavaka izy, na eny an-dalana eny a, eny anjoron-dalana dia tia mivavaka izy. Zany hoe ny fisehoana mba ho hitan'ny olona, ho hitan'ireo manodidina azy a, izany a no zava-dehibe manery ny Jiosy amin'ny vavaka izay ataony. Ka aza manahaka tsy tokony atao zany, dia tsy tokony atao ny fomba ny petsara velatsi. Vavaka mba ahitan'ny olonazy, vavaka mba hidiaran'ny olonazy hoe zany ka tena vavaka. Tsy tokony atao dia vavaka ataon'ny petsara velatsi. Fa misy hevitra anakiray eto a izay tsy tokony atao ihany tsoa, dia ny hoe eo amin'ny andininy fahafito: ary raha mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaroan'ny teniny no ianona azy. Ny dikateny ombonana eto Madagasikara DM zany de milaza ny hoe rehefa mivavaka ianareo dia aza maro teny tahaka ny mpanompo sampy. Rehefa jerena tsara ny teny fototra makasika an'izany hoe teny maro izany a, dia entina ilazana famerimberenana teny kanefa tsy mahasoa. Famerimberenana teny foana izany ny hoe teny maro foana. Ka eto sika dia mijery tsara, mandinika tsara eo amin'ny fomba fivavaka, fa tsy hoe ny vavaka lava no tsy eken'Andriamanitra no anarin'Andriamanitra eto, anarin'ny tenin'Andriamanitra eto, fa ilay fampianarana eto dia ny hoe teny maro foana, izany hoe famerimberenana teny tsy mahasoa. Tahaka izay lazainy ny dikateny dimy hoe aza mba manao teny maro foana tahaka ny mpanompo sampy. Mpanompo sampy manko a dia manao teny maro ary miverimberina izany teny izany a, satria no heveriny hoe ny famerimberenana teny no ianon'ny Andriamaniny azy. Ka isika kristianina dia ampianarina mba tsy amerimerina teny foana, amerimerina teny izay tsy mahasoa, fa mijery manan-karevana hoe ahoana ny fomba azahoana ny miresaka amin'Andriamanitra. Zao ary ny havana, doka zava-tsara fa tsy ny hoe vavaka lava tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy ny vavaka lava no tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ndao manko isika any an-tokantrano any a ifanometsiny hoe zany ary le lava vavaka, lava be ny vavaka reo, lava be ny fitaraina sy ny fangatahana, tsiry havana. Fa zavatra takian'Andriamanitra de ny hoe vavaka atao amin'ny fo madio. Ka na lava io a na fo io a, rehefa atao amin'ny fo madio a ankasitrahan'Andriamanitra. Ka ny teny maro foana tsy entina ilazana ny hoe lava vavaka na ahoana, fa famerimberenana teny tsy mahasoa, famerimberenana teny foana, zany a no ambaran'ny soratra masina eto. Koa inona ary ny tsy tokony atao? Ny tsy tokony atao a dia mamerimberina teny tsy mahasoa, mamerimberina teny izay tsy araka ny tokony ho izy ao anatin'ny vavaka. Fa mangataka sika, mitaraina sika ka nalava aza, ka tsy miverimberina ny teny a dia ankasitrahan'Andriamanitra zany a rehefa ataontsika amin'ny fo madio atrany atrany. Ireo ry havana tsy tokony atao: aza manahaka ny petsara velatsi, aza mamerimerina teny foana ao anatin'ny vavaka izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa inona kosa ary ny tokony atao? Ny tokony atao a dia sy akoro ihany koa midira eo amin'ny andininy fahenina fa ianao kosa raha mivavaka dia midira eo amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly ianao. Izany a no tokony atao. Ny hevitrandiavana tsy hoe mitokamoninao fotsiny ianao a dia tsy ilaina ny fiangonana na ny efitrano izay ivavahanao a dia arindrinao a dia ao ianao a miresaka amin'Andriamanitra dia tsy ilaina ny namana. Tsia, ny hevitra izany a dia ny hoe azo atao tsara ny mivavaka mitokana ary mivavaka manokana. Akoatrany ny vavaka iombonana amin'ny be sy maro, akoatra ny vavaka iarahana amin'ny kristianina, dia azo atao tsara ny manao vavaka manokana ary vavaka mitokana. Izany ndiavana malala no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra eto. Izany akory tsy hanadononany hoe adino, dia hoe adino ny fivavahana iombonana amin'ny be sy maro, adino ny fiangonana. Tsy izany ndiavana fa isika dia nomena fampianarana ny hoe azo atao a ny mivavaka manokana ianao irery a ary mivavaka mitokana amin'ny efitranonao a mangina. Izany ny tokony ataonao tsy hanadonoana ny fiombonana sy ny fiarahana mivavaka nefa izany. Dia inona ny dikany hoe mitokana sy manokana? Dia mba hanananao a fifantohana tsara eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy voarebirebin-javatra maro samihafa fa mifantoka tsara amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany ny dikany hoe efitrano mangina, ary Andriamanitra no mahita antsika, Andriamanitra mandre ny fitaraina antsika, Andriamanitra no mijery antsika mba hahazahoantsika izany valim-bavaka izany. Ny tokony atao ary dia vavaka manokana ary Andriamanitra no mahita antsika, Andriamanitra mandre ny fitaraina antsika, Andriamanitra no mijery antsika mba hahazahoantsika izany valim-bavaka izany.

Vakaraka ambara eto dia ny hoe matoky an'Andriamanitra, izany tokony atao, matoky an'Andriamanitra. Koa aza manahaka azy ireo ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Eo ravana dia ilazana amintsika ny hoe Andriamanitra de mihevitra antsika. Andriamanitra mahalala, mahafantatra na mahasoa antsika. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny hoe raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo dia fantatra Andriamanitra ny tokony ho anareo. Ry havana malala, inona moa izany no antony ivavahantsika raha fantatr'Andriamanitra tahaka an'izany a? Ny tokony ho antsika, tokony ho tsaroantsika kristianina fa ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsara ny fifaneresarantsika amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra anome izay rehetra ilaintsika. Fa raha sanandrika ratsy ny fifandraisana, tsy mifankahazo, iza moa no anome olona izay tsy mifankahazo? Fa rehefa mifankahazo tsara amin'Andriamanitra isika dia omen'Andriamanitra antsika na izay tsy nangatahantsika aza. Fifankazahoana amin'Andriamanitra zany a ny vavaka, fisaorana an'Andriamanitra noho ny tombon'andro, fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahavelomana, ny fahasalamana, rivotra iainana, fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiana izay omeny antsika tsy tapaka. Zany rehetrarehetra zany zany a fifandraisana amin'Andriamanitra, dia fametrahana ny fiainana eo ampelatanan'Andriamanitra mba tsy ho varimbariana eto amin'izao tontolo izao, fa manaiky ny fitondran'Andriamanitra, manaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany dia mampianatra antsika tsy hoe tsy mivavaka satria fantatr'Andriamanitra ny tokony ho antsika, fa mivavaka sika manatsara hatrany hatrany a ny fifandraisana amin'Andriamanitra mba hazahoan'Andriamanitra mijery antsika, momba antsika ary manome izay rehetra ilaintsika. Satria ny vavaka tsy hoe fangatahana ny amin'ny ampitso ihany, fa ny vavaka dia fisaorana ny amin'ny lasa, ny amin'izay natolotr'Andriamanitra, ny amin'izay nomen'Andriamanitra antsika tety amin'izao tontolo izao. Ary zany tsy tokony ho anadinoantsika ny vavaka izay ataontsika, satria fisaorana io izay nandray ny fitahian'Andriamanitra, izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mahalala misaotra, mahalala mivavaka amin'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Sarotsika tsara ireo boka folo izay nositranin'i Jesosy. Mandiana misy eo amin'ny mpisorona, ady teny an-dalana ireny boka folo ireny, dia sitrana nadio tanteraka, fa iray ihany no nahalala ny verina sy nisaotra an'Andriamanitra, nankalaza an'Andriamanitra, nankaizany sivy hoy Jesosy Kristy. Izany hoe ny vavaka zany a dia fisaorana an'Andriamanitra no zay efa nataony, zany no be indrindra, satria fitahina sy fahasoavana ne nomen'Andriamanitra antsika, de adinotsika zany ndraindray. Fa isika de mieritreritra ny amin'ny ho avy atrany atrany, tsy diso akory zany, fa ny zavatra lasa, zavatra efa niainana, zavatra efa nandalovana, zay ankalazana an'Andriamanitra aloha, anomezana voninahitra an'Andriamanitra aloha. Fa rehefa dia mametraka ny fiainantsika ny amin'ny ho avy indray isika. Ravana malala, eo anatrehan'ny vavaka izay ataontsika kristianina dia misy zany a ny tsy tokony atao. Ny tsy tokony atao a dia ny manao ny fanao ny mpiatsara velatsi arak'izay hita eto a, vavaka ao anatin'ny sinagoga izy a ary mivavaka eny amoron-dalana. Izany hoe ny fisehosehoana ho hitan'ny olona no ny baitro azy. Tsy tokony atao ihany tsoa ny manao teny maro foana tsy mahasoa.
Telefona

mamin vavak ari mamirimbirna tirman fun araksanya ditstuknya toyen chua izan fa ni vavaka tau amin'ny fo na lava na foya ianoan'andriamanitra. Inandray ary ny tokony atao araka izay efa nambaratsika teo. Ny tokony atao dia vavaka manokana ary vavaka mitokana izay ataonao samirery. Tsy ampianao zany ny alahady, tsy ampianao zany ny fivavahana izay atao iarahana amin'ny be sy ny maro, fa ianao dia manao ny vavaka mitokana ary vavaka manokana. Tokony atao ihany koa dia ny matoky an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra satria eo anatrehan'ny vavaka izay nataontsika dia Andriamanitra kosa manome ny fitahina sy ny fahasoavana ho antsika araka ny sitrapony rahateo, araka ny fandaminany rahateo. Reo ary havana ny lesonao antsika indray tamin'ity fotoana itya, ary dia samy isika ho tahian'Andriamanitra, samy mitahiry sy mitadidy izany tokony atao izany sy ny tsy tokony atao. An'Andriamanitra ny voninahitra ary ho aminareo ny fitahiny. Amen.

0: Vavaka isika. Andriamanitra, renay io, misaotra anao zahay fa mampianatra anay isan'andro isan'andro ianao, mampianatra anay mba hivavaka, mampianatra anay a ny amin'ny fifandraisanay aminao ary ny fananao masina anie ho aminay hatrany an-trany a mba azahoanay mitadidy izany fampianaranao zany. Ka nampianaranao anay teto ary ny tsy tokony atao dia ny fanao ny mpiatsara velatsihy zay mivavaka mba hahitan'ny olonazy, mivavaka eo amin'ny sinagoga, mivavaka amin'ny moron-dalana mba hahitan'ny olonazy. Finamonao zay Jesosy Kristy Tompo, fa ianao dia mampianatra anay, fa ianao no mijery anay, ianao no mandre anay, ianao manko no hivavahanay. Ao ihany koa zay tsy tokony atao dia manao teny maro foana, teny miverimberina satria tahaka ny fanaon'ny jentilisa, tahaka ny fanaon'ny mpanompo sampy. Andriamanitro ampianaro zay ahivavaka eo anatrehanao amin'ny fomadio ary ny fananao masina ametraka teny ataombavanay, azahoanay mangataka aminao, azahoanay misaotra sy mame voninahitra ary mankalaza ny anaranao, ary azahoanay mametraka indray a ny fiainanay amin'ny ho avy. Dia ampianaro zay Tompo no ny asan'ny fananao masina mba tsiaro a ny tokony atao. Zay nampianarinao anay dia vavaka manokana ary vavaka mitokana, fiainam-bavaka ny tsirairay avy. Tsy ampy anay manko ny fiainam-bavaka zay iainanay a isan'alahady, fa tianao zay mba anana fiainam-bavaka manokana, anana fiainam-bavaka mitokana eo anatrehanao. Ry Jesosy Kristy Tompo, jereo araka ny fitiavanao zay rehefa mitokana mivavaka aminao naiza naiza misy anay a, dia ianao lay rainay no mahita anay a ao anatin'izany fitokananay a izany. Matoky anao zay fa na dia tsy mbola mangataka aminao aza dia fantatrao ny tokony ho anay, fa mivavaka aminao zay mankalaza sy manome voninahitra anao, mivavaka aminao zay misaotra anao tamin'izay rehetra nomenao anay tamin'ny lasa rehetra, ary zany tsy adinonay satria fitahina na amin'ny fitahina no nomenao anay tamin'ny lasa, ary zany Tompo vavaka taonay manome voninahitra anao. Misaotra indrindra fa mampianatra anay ianao de mba ho tsaroanay isan'andro isan'andro izany fampianaranao zany tokony ataonay a rehefa mivavaka izay. Vavaka izay ho an'ireo kristianina zay tsy salama naiza naiza misy azy, na ao an-tokantrano ao, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na any amin'ny toerana maro samihafa any amin'ny toby any. Ianao Andriamanitra, ianao no irinay anasitrana azy ireny ka anome azy ireny a ny toky sy ny fanantenana, anome azy ireny ny fanasitranana sy ny fahasalamana. Da io ny firenenay ny ezaka rehetra zay atao ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fanavaozana, ianao anie no andrindra sy andamina mba ho tanteraka arak'izay heveranao azy. Fa anao ny firenenay a, ianao no oka anjaka tanteraka satria sambatra ny firenena zay manana anao Jehovah ho Andriamanitra. Zany vavaka zany a ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no anononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianareo izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ao an-tany.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga indray ity ny bibliotan efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemins Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992 32, 0341918 27. Aza dia ny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, fanabeazana Loterana, Lycée Privé Loterain Mangarivotra Antsirabe. Fanefa fajobily izany ka ho masina ho anareo. Levity kosa toko fadimy amby roapolo ny andinin'ny faharoambe folo a ny komitinjobily ny tale sy ny mpiara-miasa rehetra ary mpianatra sy ny mainty molaly eto amin'ny lise prive luterain Mangarivotra dia faly manasantsika mpianakavin'ny finoana mba hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny ivon'ny fankalazana ny jobily fadimy amin'ny fitopolo taonany sekoly. Izany dia tanterainao amin'ny FLM Mantsirabe an-tampon-tanàna ny alahady 28 oktobra 2024 sy roa arivo amin'ny enora sy amin'ny sivy ora maraina. Izy ny rojabaloby lehibe sy ny fivarotana ny mofomamy ny jobily izay angatahana ny fanomezan-tanana amintsika rehetra ho fanohanana ny sekolintsika. Entombavaka ary ny fivoriantsika mandra-piona eny amin'ny FLM Mantsirabe an-tampon-tanàna. Misaotra tompoko.
6: Ary ny fahavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafalo ambin'ny folo tapany bi. Ny FLM Foijanahary dia mikarakara faritra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Isy ihany koa ny varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo, kilalao ho an'ny ankizy, fifananan-kira evangelika. Ny toerana dia ao amin'ny EPP Foijanahary. Aza dinoana ary varotra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Ny voalahazo rehetra dia hoentina ho famitana ny varavarankelan'ny fiangonana. Tonga fa maro fa tsy misy ny vidimpidirana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Misy lehilahy iray natoky an'i Jehova kandelo.
8: Ho antsika tatsira be sy manodidina.
1: Andao hidera.
8: Andao hidera.
9: Andao hidera.
5: Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Salamo 15:7 andinin'ny fahaenina.
1: Ny katelanimanitra Edenambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
10: Kanser evangelika
5: iarahana amin'ny anitra Edenambohijafy
1: samy fiara-tanjombato Antananarivo.

0: Ady valo ambin'ny folo oktobra amorora tolakandro eny amin'ny FM Ambohijafy.
1: Tsy misy ny vidim-pidirana fa rakitra no tatazina.
0: Antsedena Ambohijafy, samy fiara Tanjombato Antananarivo.
2: Sonorisation Tonton Faly, mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara.
0: Ngava maro.

0: fiangonana loterana malagasy
1: miovana tsirabe atapitanàna
0: fitandremana firaisakina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandia
0: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisakina
1: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrona izany
0: ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo ko manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana mpiara-miasa radio feofilazantsara tongavamaro reo amin'ny filama firaisakina e
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: atolotry ny flm voizanaro antsika eto antsirabe sy ny manodidina
4: conseil évangélique lehibe iarahana amin'ny
3: didi alfa
5: fazambola tsy miova
4: groupe roman
3: alady ray novambra ho avy zao amin'ny rora folakantro ao amin'ny epp voizanahary
4: fidipidirana roa arivo ariary
3: toerana entana ny tapakila
4: any amin'ireo komity
3: mpikamana groupe romana
4: ary eny antoerana amin'ny andro ny fampisehoana
3: ny ezaka amin'izany dia ho famitana ny varavarankelyn'ny fiangonana
4: ary ny vavady ny fiainatsita tsy haresin'ny fiangonana matitoko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalambin'ny folo tapany bi
3: didi alfa sy groupe roman
4: mpiara-miasa
3: radio fm filazantsara fm 91.2 megahertz tonga fa maro ary eo
6: sampana fifoazana efelema malavato manolotra ho anao ankonana voata
7: ny loha hevitra amin'izany ankonana toerana voalohany itoriana ny filazantsara iarahana amin'ny pastora ra kotonomenjana ary viktor mpitondra filehovana ambalavato
6: ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny efelem ambalavato ny fotoana rehetra dia afanai ny korala cedera ambalavato ny VLM ny FBL ny FDL ny zafindrahony ny salom ary ny mainto milaly sy ny skoto
8: fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an'i jehovah izahay
6: josoa toko fahefatra amin'nyroapolo andinany fahadimy ambin'ny folo tapany bi azadino ary ankonana voata ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny FLM mambalavato tongava maro tsy misy ny vidipidirana
4: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo
3: mipira mitoro miaroko feny dia faly malolotra ho antsika eto antsirapesiny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
9: kerobe makatso
3: ala dimy ambyroapolo oktobra ho avy zao manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny flm miaroko feno
4: fandraisananjara tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana iray alina ariary
3: toerana hitanany tapakila flm miaroko feno
4: trambaritra sahaly
3: ary any amin'ny mpikambana tsirairay
4: azadinona ary
3: ala dimy ambyroapolo oktobra ho avy zao kerobi makato sy mpihira mitory miaroko feno
4: mpiara-miasa
3: commune urbaine antsirabe
4: partenaire media
3: bira radio radio feony filazantsara
10: ankalazaina anao ry andriamanitra tompony lanitro
3: tonga fa maro ary voninahitra andriamanitra e
10: manambarany atsaranao
11: tonga mandray anjara eto amin'ny vitrine vakinakaratra izahay ao amin'ny biobelamada ho antsika manana olana amin'ny fahasalamana rehetra dia manasanao tonga ndray anjara fa misy ny fizahana mahimaim-poana ary fanomezana fanafody fanadiovana taovana mahimaim-poana ary fanomezana fanadiovana taova ao anaty mahimaim-poana ihany koa an'izay rehetra mandray anjara ko tongava ary fa ninoninona tsy fahasalamana mahazo anao dia ahitana vokatra tsara ianao ao anatin'ny fotoana foy manantsika ny bomirandrika izay biobelamadano mamokatra azy voalohany teto madagasikara ka ao anatin'ny fotoana monja dia stable ny tension anao ary mety ihany koa ny olona misy hemoroida mipotsaka ary tsy fahitana tory misy ihany koa ny diabeta fery rehetra any anaty toy ny ady, vavony, rein ary indrindra ho an'ny lehilahy tratry ny prostaty sy ny vehivavy sarotra vao mety mahazo zaza ary ny fandevonana toy ny goatra, kista, fibrome, hernie, ao ihany koa ny tema mpiaina kibo, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana sy proteine végétale ho an'izay kely vatana ka tia ny fosana, afaka mampiasaina amin'ny zaza malain-komana. Misy ihany koa ny fikarakarana amin'ny fery tsy mety sitrana na farasisa sy mangididy amin'ny hoditra. Manana koa isika ny huile nutri cheveux mampitsiry volo tsy mety maniry ary miaro ny volo tsy iongotra ary fitsaboana tarehy simba toy ny panda, mangana ary mahay ny produit chimique. Misy ihany koa ny serum merveilleux manala ketrona tarehy sady mahatara fipotrahan'ny ketrona. Misy ihany koa ny manafaka toaka sy ny sigara ary zava-mady melona rehetra. Ao anatin'ny iray andro monja dia ho afaka tanteraka ianao ary ny SOSVC tsy mila manao vidange intsony ianao na misahirana hitady tany vaovao fa arotsaka fotsiny produit dia hihetry tanteraka ny loto sady miaina ny fofona ratsy. Tongava ary eo amin'ny stand 355 eo amin'ny vitrine vakinakaratra, telefona 03415 816 04 na 03449 315 07.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
9: Orkito, fa io ty malasa saina anao toy izao?
12: Miasa saina amin'ny fianaran-janako alezy a.
9: Mba manaraha ihanao vaovao. Tsy mbola henonao ka fa efa misokatra nge zao ny BBS.
12: Zany
9: Banque and Business School, sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba ny microfinance sy ny business. Fo nefa mahomba ny fifanana satria roa taona monja dia azahoany ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana.
12: Zany a.
9: Ankoatr'izay, tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekoly ny stage nefatra mandrapatapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaim-poana ho an'ireo mpianatra ao.
12: Izany ve tsy lafo be?
9: Ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefan'ny ray aman-dreny.
12: Tena marina ry sehy fa aiza ny toerana misy azy io a? Dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
13: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 03886 462 86 na ny 33 64 462 82.
14: Aodry vakinakaratra sy ny manodidina.
15: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
14: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
15: goaka, sempotra,
14: aretina aty, goty,
15: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
14: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
15: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
14: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
15: Toerana
14: Boksa 22 galerie kommersiala fihavanana Santerre Tsarasotra.
15: Fifandraisana 03415 816 04,
14: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada,
16: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: Maraca.
1: Almanac.
0: Fandaran, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio, dimy ambin'ny folo oktobra. Enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Nitifirana an'i Rainandriamampandry sy Prince Ratsimamanga tao andrefan'Ambohitsirohitra. Anio no isataona ny toby soatsiadiny. Toby fitaizana marary ao amin'ny filiovana Fianarantsoa sy Synodam-paritany Afovoany. Ity toby ity dia miray amin'ny toby lehibe soatanàna ka ny roa ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo oktobra no fankalazana ny isataona. Sivy amby telopolo sy sivanjato sy arivo. Nahaterahany Andriambelo Rasolondraibe Roland tao talanta ampano Fianarantsoa. Andriambelo Rasolondraibe Roland na afoezina amin'ny hoe Roland Seta dia efa nitarika antokom-pihira maro tao Antananarivo, Fianarantsoa ary tany Faradofay izy. Efa filohan'ny voamiera mampianatra ny hirampiangonana sy ny liturjia tao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovilaky izy. Anisan'ny tena nampiavaka azy ny nitarihan'ny antokom-pihira akon'ny lanitra sy ny nitondrany io antokom-pihira io ny tety ny fanjakana efatra ambin'ny folo tany Amerika sy tany Frantsa. Izy no namorona ireo hira maro tahaka ny hoe Ekeko re, Ekeko ny hitia, izay hirain'ny kristiana tanora Ambatovilaky sy ny akon'ny lanitra Faradofay.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'i Jiosy aloha dia vao mijeny tilisa koa. Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Sain ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5.

Ankafaliana indray ry havana no androsoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana kristy no toriana izao. Andeha hiara hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry tompo malala tianay, fa mbola miala nenina aminay isan'andro ianao. Manampitamby anay ianao amin'ny alalan'ny teninao, ka tonga anay hibebaka hakatoa ny teninao, hatoky anao ary hanaiky izay hampanaovinao. Misaotra tompo, ny amin'ny tomponandrom-pahavelomana izay mbola omenao anay. Ankehitriny dia toriana sy ambara indray ny teninao dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miheno mpanomponao. Taio ny mpiaino ny radio feon'ny filazany tsara rehetra naiza naiza toerana misy azy ireny dia mamindra fo aminy ianao. Aza mafoina masaraka ary taio manokana izay manana olana dia anao no hanampy azy hijery azy anindra fo aminy. Dia ny any amin'ny hôpitaly tononinay aminao mandrakariva, ny amindranao fo amin'izy ireny sy ireo marary amin'ny toerana maro samihafa, dia mamindra fo amin'ny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika indray a amin'ity anioty ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaonina. Jaonina toko fahasivy, jaonina toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io vasa ny ray aman-dreny no deteraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehona ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asany izay nanirakara mbola toandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosona no masin'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao no masonao any amin'ny farisy loama izay atao hoe raha adika ny raina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy tsy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity va ilay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. Iray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra no izy. Iray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy.

tiafa fa izay voalahatra ny fiangonana hotoriana ny alahady fasivy manaraka ny trinite. Ny tontolo manodidina ny nanasitranan' Jesosy ilay lehilahy teraka jamba dia maneho an' Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Dia Jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao manatanteraka ny asa nanyranyray azy. Ka ny Jaona toko fahasivy manontolo a dia manazava ny fanambaratenan' Jesosy hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Averin' Jesosy izany eto amin'ny andiny fahasivy, eto amin'ny toko fahasivy andiny fahadimy hoe raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Fampiarana ny fahazavany amin'ilay teraka jamba izany. Araka ny Genesisy toko voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny fahatelo a dia nampiasana tamin'ny famoronana koa ny teny hoe mazava. Ny fanalana ny aizina sy fampisiana ny mazava no fiatombohan'ny famoronana izao tontolo izao. Resika koa izany eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay milaza fa raha fahazavan'izao tontolo izao Jesosy dia hamorona izao tontolo izao ho vaovao indray no misionany. Ka izay mandray azy sy izay mino izany asa-pamoronana vaovao amin'izany no zava-boary vaovao sady zanak'Andriamanitra. Ny jamba dia tsy mahita ny mazava. Ao anatin'ny aizina tanteraka ny maizina dia izay mifanohitra amin'ny mazava. Izao tontolo izao feno ota no lazaina koa fa maizina. Napetraka Jaona amin'ny andiny voalohany ary ny teny hoe teraka jamba izay tsy ilazana natiora n'ity jamba ity ihany fa ilazana ny natioran'izao tontolo izao izay nanyrahany ray azy koa. Ny fariseo koa dia maizina jamba ka tsy mahita ny asan'Andriamanitra nataon'i Jesosy izay mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao. Araka ny andiny faharoa dia nanontany an' Jesosy ny mpianany hoe io lehilahy io va ny nanota sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io ny nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ny anton'ny fahajambana no voaresaka eto. Teo amin'ny kolontsaina Jiosy mahatsiriavana dia no heverina fa misy ifandraisany ny ota sy ny aretina. No heveriny fa matoa marary ny olona iray dia nanoty izy. Misy amin'ny fiangonana kristianina ankehitriny koa no mihevitra ohatran'izany fomba fihevitry ny Jiosy ny fariseo izany. Ka rehefa marary izy a dia tsy mampiasa fanafody satria vokatry ny ota avokoa hono ny aretina. Rehefa nanontaniny fariseo sy ny olona toy izany Jesosy ny valiteny Jesosy eto dia tsy mba sahiratsaina izy, tsy mba sahiratsaina hoe iza no nanota na avy amin'ny inona ny fahotana nampaharary ty lehilahy ty fa ny valiteny dia valitenina mpitarika lehibe. Tsy mba divitry ny olana fa mahita fahombiazana ao ambadiky ny tranganjavatra manahirana samihafa. Ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra no antony. Tsara ianarana koa izany fa tsy ho lany andro mitanisan'ny fahavoazana sy ny

olana ary ny antony mahatonga ny olana fotsiny isika. Aoka isika tsy hosahiran-tsaina hamantatra ny antony nahatonga ny aretina na ny olana na ny fahavoazana misy, fa andeha kosa hanao tahaka ny nataon'ity mpampianatra iray hoe ny olana izay manoloana anao dia sofanararaotra hitomboanao ho amidingana ambonimbony kokoa hatrany. Ary kanefa voambara teo de hoe ny fariseo sy ny jiosy no fatra-pihevitra fa misy ifandraisany ny aretina sy ny fahotana, ka tsy magaga raha nanontany ny antony nahatonga ity lehilahy ity ho teraka jamby izy. Nahitsin'i Jesosy avy hatrany anefa izany fisainana izany, fa tsy io lehilahy io velively no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ny hamonjy ny olona rehetra sy ampiseho ny asan'Andriamanitra tokoa no nahatongavan'i Jesosy ka nanasitranany ilay lehilahy teraka jamba ary nilazany hoe tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka aho raha mbola toandro, fa ho avy ny alina izay tsy azon'ny olona na iza na iza hiasana raha mbola amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Raha jerentsika ny andiny voalohany amin'ny Jaona toko fahasivy dia hoe raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Tsy izy no nangataka hositranina, tsy lehilahy jamba no nangataka tamin'i Jesosy hoe sitrano aho na ny fiavany, tsy ireo, fa Jesosy mivantana no nandray andraikitra avy hatrany. Tsy mitovy amin'ny fahagagana hafa izay nataon'i Jesosy hatramin'izay no hitantsika eto fa niavaka. Rehefa manao fahagagana Jesosy dia matetika izy a dia miteny fotsiny dia sitrana ilay olona, fa eto izy a dia tsy niteny fotsiny fa nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny orora dia nahoso ny mason'ilay jamba ary naniraka azy hanasa ny masony any amin'ny farihy Siloama. Lehilahy jamba koa ry havana, rehefa nirahan'i Jesosy tany amin'ny farihy Siloama dia tsy niady hevitra izy, tsy nanontany izy hoe fa nahoana aninona any amin'ny farihy Siloama. Tsy niady hevitra momba an'izany izy fa avy hatrany dia nandeha nanaiky izy nakatony bakion'i Jesosy, izany hoe tao amin'ny finoana matoa nikeny tsy ampisalasalana ny teny Jesosy. Ry havana, tsaro fa ilay lehilahy teraka jamba dia nino sy nakatoka nanaraka ny toromarika amen'i Jesosy, nakatony teny Jesosy ka rehefa ny sasa tao Siloama dia nitarika ho amin'ny fanasitrana anazy izany. Ny fakatoavana ny tenan'i Jesosy no nitarika azy ho amin'ny fanasitranana. Noho izany ary ry mpiaino malala, naiza naiza misy anao ka mandre izao toriteny izao dia izao: akatoavo ny teny Tompo, aza misalasala fa minoa azy tahaka ilay lehilahy teraka jamba, dia handray ny fanasitranana rehetra avy aminy ianao, na ny fanasitranana ara-batana izany na ny fanasitranana ara-tsaina, indrindra indrindra fa ny fanasitranana ara-panahy. Maro ankehitriny ry havana ny fahajambana mahazo atsika ka tsy maintsy angatahana fanasitranana amin'i Jesosy izany fahajambana izany. Mety ho jambany fitiavatena isika, mety ho jambany
fitiavam-bola sy ny fitiavam-boninahitra isika ka tsy mahita ny fahoriany hafa akory sady manosikoso madinika sy manirokilokazy. Jamba ny fifandirana sy ny karazam-pitondrantena maloto sy ny fisotroana ary ny fidoroana zava-mahadomelona koa sika. Jamba ireo karazam-pahotana maro samihafa. Noho izany dia mila makato sy manaiky ny teny Jesosy mba hosotraniny amin'izany. Eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia voalaza fa rehefa sitrana raha lehilahy dia gaga ireo ny fanolobodirindrina taminy sy ireo izay nahafantatra azy. Nahafantatra azy fa mpangataka izy nefa tonga nahiratra. Rehefa izany dia teraka ny ady hevitra teo amin'ireo izay nahafantatra azy fa jamba izy teo aloha na nontany izay olona nanasitrana azy avokoa ny olona rehetra. Teo anatrehan'izany indrindra dia nijoro vavy olombelona ny amin'izay zavatra nataon'i Jesosy ho kita sy ho fantatr' izao tontolo izao raha lehilahy. Nambarany fa Jesosy no anaran'ilay nanasitrana azy. Tsy ny salasala izy fa tena nambara mazava tsara fa Jesosy no nanasitrana. Nampahafantariny raha lehilahy ireo olona manodidina azy koa ny asan'ny tompo nataony taminy. Ozy izy hoe nasiany fetany masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Voaveriny tamin'ny atsipriany izay nataon'i Jesosy taminy. Tsy nisy nampisalasala azy fa tena naveriny tsara avokoa. Ho anao kory havana. Vavy olombelona ny amin'izay zavatra nataony tompo taminao koa ianao. Koa lazao izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, ny nanasitranany ianao tamin'ny aretina izay nisy teo aminao, na ny ara-tena, ny ara-tsaina, indrindra fa tamin'ny ara-panahy. Ny fijoroako sy ny fijoroanao vavy olombelon'ny tompo no mahatonga ny olona ahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy sy ny fisiny, ny famonjeny, ny heriny, ny fahamasinany ary ny fahasafany. Ny fijorontsika vavy olombelona no ahatonga ny olona koa hino azy ka ho tonga mpianany toantsika koa. Finaitrane ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa nomenao izany teny izany indray tamin'ny tean'io ity. Tsy takatry ny hevitray olombelona ny famoasan-kevitry ny teninao fa ianao fanahy masina iasa ao anatin'ny olona izay mandre ka tonga azy ireo hino anao, hanaiky anao, hakatoa ny teninao, hanao izay ampanaovinao fa tsy ho jamba amin'ireo karazam-pahotana maro samihafa. Ny amin'n tsy fahatanterahana rehetra dia hifonana aminao. Mamelà ny heloko ny mpiaino rehetra Jesosy io, mamelà ny heloko ny olombelona rehetra ianao, mamindra fo tompo ary aza mafoina masaraka anay mandritro ny andrim-piainanay. Apetraka ampelatananao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny teolojiana Razafindrakotolanto indray no nitondra ny afatr'Andriamanitra ho anao tamin'ny tian'io ity mandra-pitafa indray to

amin'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: felina o andrata na tatara sinja tio fio filazantsara ny manolotra ho anao mandritra ny herinandro ity.
1: Ilay tatara mitondra lohateny hoe
2: fiantsoana
3: tantara no soratany
0: Ratova Arson, Daniel Gabin.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara
0: Miura Nicole,
5: Dilan Landimalala,
6: Minso,
2: niaraka tamin'ny Joda,
4: tena mampionina
2: ary ny mpanoratra.
0: Nandray feo sy nanatotosa ary nandrindra ny lafy ny ara teknika
6: Daniel Gabin.
3: Tompona andraikitra Hadza Andriana Tenaina.
2: Fiantsoana
4: Toiny.
7: Madame Estelle, manao any ianao?
0: Miarapa ray aman-drenim-pastora.
7: Vaovaonao any?
0: Ieno ary ray aman-drenim-pastora. Mba te hanararoatra kely ianao hoe mba eto mba afaka pastora le vatoko fa dia tena sady tsy miditra am-piangonana, mbola mamolava ihany koa amin'izao.
7: Tena mampalahelo tokoa ny mahazo amin'ny saka. Indray ariva izay mantsy izay ro lany ahona dia efa tena rendrika nitoaka mihitsy izy. Efa manaratsisy tamboho fotsiny sisa.
0: Zany ve pastora?
7: Niezaka nitsoaka anay izy saingy nanantona ary nanontaniako tsara izy. Saingy tsy nety ny ainy mihitsy izy e. Mirehare amin'izao vola sy arena izao miaraka amin'ny namany ihany dia tsy mba nasiany vidiny mihitsy ny ankohona. Manamola hony izy angahoany tsy vitan'ireo zanany vadin'ireo. Tena mampalahelo fa izao ny afatra mba hatofo tonga any aminy any. Tenena izy hoe miandry azy Jesosy fa misy asa ny rahan'i Jesosy azy.
0: Eh, pastora dia misaotra betsaka fa ataoko tongany ny afatra e.
7: Izay madame Estelle fa maherezy mivavaka amin'ny marina hono mahery. Mino isika fa tsy maintsy iova ihany izy ny farany.
0: Ie, izay mihitsy ray aman-dreny pastora. Ao fa dia samy mitondra mbavakely tsika e. Lozako loha ianao fa maimaika kely koa izaho io.
7: Izay fa dia mandra-piona ho an'ny manaraka indray tain'i Jesosy.
0: Mandra-piona ray aman-dreny.
7: Eny tompoko.

0: Manahoana ra telmiana?
1: Manahoana retra?
2: Ah, manahoana.
3: Salama tompoko.
2: Vovô, salama tsara, zao mahita ny sety am-piangonana zao. Tena mafinaritra ry sefa tiza trano ny mpiara-mivavaka ohatra zao a.
3: Eh, sotra e.
2: Ah, tsisy fisaorana. Zao zao mafinaritra ry mahita anareo telo mianaka miaraka tiako. Sa ahoana bebe?
1: Eh, de maro zany e. Ary tena ohatra ny hafahafa ny fijerin'izy ny vady zany e. Sady tena ohatra ny tena mandreraka be ny fijeriny any zaka.
4: Olona miatsara velatsihy fotsiny mody eo falifaly mijery eo izy mivady reto, nefa ny ao an-tsay reo ratsy mihitsy.
2: Ary tovariana be ne mesie zaka zany.
4: Aha, mandinika hoe be deaibe ny zavatra niova ty am-piangonana fa ela any tsy taty e.
2: Zay foana ny nefa nitaomana anao hoe mba makanisa ty am-piangonana nefa nitotsy tonga mihitsy ny anaoko.
4: Zay aloha fa mirasoa e. Zay fa miry amin'ny WC vetivety aloha.
2: Eny ary e, sady lako losy koa zany efa maniniko.
1: Eh, mandreraka mihitsy izy reto ka. Mba anarany baka aty am-piangonana rehefa de misy ara-velatry fotsiny. Tena hita taratra ny fijeriny mihitsy zany e.
5: Ramatoa, ramatoa, jereno fa ilaza, izaka ilaza.
0: Riny fa lasa niditra.
5: Hita ho ara mato.
0: Ary tena mba niovana e zaka zany. Lasa mba niditra am-piangonana fa naninona koa.
2: Tokandroany izy miditra ty am-piangonana de rapitsa misotro tokandray.
0: Hita ho a.
2: Ianao vidiany tamin'ny basy amin'ny anglisy.
0: De tsy mba malala menatra ka mitsara velatsihy fotsiny mandeha ty am-piangonana ty.
2: Hita ho a. Hitatsika ngeny toy ny fa tena
0: zay mihitsybe
2: reo e.
0: Mety andro any fotsiny izao ny andeha hivavaka de tonga ny amin'ny heriny de tsy hitantsony ndray.
2: Efa fanao ny tanana zatra mitsotra tsy afaka mivokona ntsony.

0: efa vonona sakafo andao daholy amin'izay e. Tonga dia mandehana etsy amin'ny table à manger etsy daholy aloha isakafo tsika. Ao le fasy ny vavaka dada.
1: Eny ary hiaraka ivavaka isika. Dia sosy io misaotranao izay fa mbola ny fitiavanao so famindramponao dia toloranao andrety sakafo reto indray izay. Nankehitriny dia mangataka aminao izay Jesosy. Taiza sakafo izao hitondra heritanjaka fahasalamanao anay. Dia ianao koa ny Jesosy eo hijery andre tsy manana mba hihinana ohatra anay. Dia misaotra no valim-bavaka fa amin'ny anaranao Jesosy netinay maniry sy mangataka izany. Amen.
0: Ay, masotomana daholy ary.
1: Masotoraka izy a. Hoana ramatoa.
0: Ahoana izay?
1: Mba hitanao firy ny tavin'ny razaka tany am-piangonana iny. Mba ohatra amin'izesy taledala.
0: Eny, ohatrany tsiny le mambolava mandrefy tamboho isan'andro. Mananao metimety erizy tamin'nylahady.
1: Izaty izay le ngarainy any le rakotra. Tonga dia roa arivo arivo dia isika mba fangaty ianareny sy lahatra be le ry.
0: Eh, nateraterany ery arika. Nitoditodikeraky ny fiangonana izy nijeryan'ny olona tamin'le nandrotraka rakitra iny.
1: Zaty ana mbakaka mihitsiny enafy raha matoa dimanjato kely nyvatatiafosiko fa ohatra menatra an'le dala ihany aloha e.
0: Dia tsy haindray aloha ny amin'ny herina e. Mampiome anahy mihitsy ny fiainana izy iny ka
1: fa mila mitandrina ihany tsika
0: fa
1: raha zao mitoy a tena an'la dala daholo ny fiangonana ko azako vao mikitra vy dia roa arivo dia arivo ny rakotra taony mekena zany ka raha hoe azo toerana kelikely eo zay mety ho dimy arivo.
0: Aha, tsy diratsika aloha izay momba ny rakitra ny any am-piangonana any ka mampiome anahy fotsiny dia hoe androany mivavaka dia raha pitsy indray misotro tokeraky ny tanàna.
1: Dia zay aloha dia tsy ferana mihitsiny e. Ampifanampimbary kely ty raha mbato fa ohatra ny efa lanysato izany anahy izany a.
0: Eny, tsika dia efa rindresaka mifosafosa olona fotsiny eto.
1: Izay hoe mazotoa daholy ary.
0: Eo, mazotoa. Mazotoa raka izy a.
1: Mbola betsaka io a.

0: anareo teo la tantara mitondra lohateny hoe
1: fiantsoana
2: tantara nosoratany
3: Ratova Arson Daniel Gabin
4: ireto avy ary namehana ny tantara
5: Miora Nicole
6: Dilana Landimalala
7: Minso
1: niaraka tamin'ny
8: Joda
4: tena mampionina
1: ary ny mpanoratra
3: nandray fiosina natotosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
0: Daniel Gabin
2: tompona andraikitra Hadza Andriana Tenay
1: Fiantsoana.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana
1: ankafaliana indray ny arabanantsika rehetra ry mpianavana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray andro andray isika ato anatin'ny fandaharana manokana de iresadresaka indray isika manambahiny moa zany isika amin'ity androany ity miaraka amintsika eto indray mesenara izay tompona andraikitry ny groupe noni mi indray no miaraka amintsika eto iresadresaka eto indray isika miarabanao mesenary tonga so indray eto amin'ny studion'ny radio feony filazantsara
2: ny miaraba anareo mianada mandray anay indray amin'ny kafaliana amin'izao fotoana izao a ny groupe noni mi fa tsy zoviana amintsika tsony eto tsirabe satria de ny voalohateny a ho antsika mpino rehetra zany de matoky zay a fa natoky anay nareo matoa mijoro hatramin'izao zay a nanitran'izay fito ambin'ny folo taona zay misaotra antsika tsirairay avyko io amin'ny ny fatokisana anay a rehefa tongo zay de mbola tsy nitetete amin'ny radio cour de efa tongo nareo teny amin'ny 122 123 misaotra antsika koa amin'ny fankasitrahana misaotra antsika koa ny fahasalamana zay be ny tompo antsika tsirairay avy a ary mbola fino fisaorana amin'ny fonay raha ho eto aminareo indray ny androany a amin'ity maraina ity
1: eny tompoka e matonga anareo tongaetsy de manako lazaina manam-baovao a ndao lazalazaina amin'ny mpiaino antsika indray ary hoe ina indray ny vaovao noentinareo
2: ny vaovao dehibe dehibe ny fisaorana fotsiny de ny fatokisana anay hatramin'izay teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany de be dehibe nareo no sitrana salama ary de mbola tonga eto indray zay raha tamin'nyray volana zay a no tonga teto de tsy nandalo teto fa tonga de mivarotra de lasa enaka amin'ny fianaratso fa lany nyentanentanay no fitiavanareo fanosoana fotsiny zany isaorana indray anareo zany amin'ity satria de atao anatin'ny vitrine indray zany zay zao eo alohan'ny assurance aro a todika mankaty anatiny stand numero 122 123 mitondra an'ireo zava maro isan-karazany zay efa nafantarana anay hatramin'izay a ny fahafantaranay voalohany indrina moa zany de efa ny fanomezana anareo any produit noni izay tena mahasalama sy mahasitrana ary mahafinaritra de zao namboly mihitsy nareo ary de tonga teny aminay teny hoe ahoana ny fanaovana de nitoronay hevitra mahafinaritra amin'ny faharoa koa raha tsy fantatrao zany le aretinao amin'izao fotoana zao de nitongava eny amin'ny stand numero 122 123 fa misy an'le detox le fanalana loto ao anatin'ny vatany tena izy zany a tonga de miala ny loto ao anatin'ny vatana de rehefa miala ny loto a afaka ny aretina andoha afaka ny aretina any amin'ny tranonjaza sinkerazany any a afaka ny korotakorotana any amin'ny kibo any a de rehefa aveo anao a code couleur moa nampiasana amin'le izy loko isan-karazany zany zay avoaka amin'ny vatanao amin'ny alalan'ny loto iny a de avy amin'ny iny no anomezanay ny valika afatra na ianao amaky ny boky zay mena na ianao a eno zay lazainay hoe ty aretina zao ty goty ty rimatisma ty zao zay mivoaka direkta amin'iny rano madio a amin'ny kivety iny zany eonao ihany ny sarany zany tsy nampiakarina fa de natao ray alina riary foana sady mahazo masazy ianao no mbola esorina le manjavona amin'ny maso kadobe zany kadobe amin'ity vitrine ity a milonao anatin'le ranonao telopolo minitra ray alina riary no alohanao a miala aveo anao telopolo minitra de atao masazy a amin'ny kivety iny zany eonao ihany ny sarany zany tsy nampiakarina fa de natao ray alina riary foana sady mahazo masazy ianao no mbola esorina le manjavona amin'ny maso kadobe zany kadobe amin'ity vitrine ity a milona

0: produit noni no ataonareo dia amin'ny alalan'izay produit noni izay ve no anaovanareo an'ilay detox sa hoe ahoana indray ny amin'izay
1: manokana kivetta mihitsy zany le detox fa rehefa fantatra ao zany le aretina le aloto moa zany loto egal aretina rehefa miala ny loto ao anaty vatanao a dia lazainay le hoe tia no tsy mety ao anaty vatanao arindrao ty ohatra anakiray trouble d'hormone fikotana ny taova ao anatiny kibo vavy anakiray dia lazainay le izy hoe mikorotana io rehefa av eo ianao raha tianao ny anjifa n'le produit noni zay efa 70 taona ny rahantsika teto dia manjifa ianao amin'ny vidiny mora ao koa ho antsika lehilahy zay tratran'ny prostaty tratran'ny mipipi lava tratran'ny mikorotana ny mitovam-panahsinkarazany afaka manatonsika satria tonga eto indray zay zao nefa vitsivitsy any zany le produit nentina satria avy amin'ny fianaratsoa zay io nidina anaketo a dia efa kelikely entina ihany fa di za zany miteny hoe tongava meloa satria androany a rapitso a sabotsy a lahady androany rapitso sabotsy lahady lady ary mbola tsy fantatra tsara fa exceptionnel le lahady io fa za zany manasa antsika tsirairay avy tongava na dia hijery fotsiny an'le zava-misy eo ara sy aheno ny torohevitra ianao a dia ho salama sitrana
0: ye araka izay ary zareo groupy noni mi zany no miaraka amintsika eto a miaraka amintsika eto mesenara izay tompona andraikitra n'izay groupy noni mi zay a marobe ny fanazavana izay fanoentiny tamintsika teo a raha te hahita kokoa misimisy isika dia manasa antsika zany ho tonga maro a eny amin'ny vitrine du vak nankaratra eny a eo amin'ny stand 122-123 moa no misy andry zareo a izay aha aleo ngamba ny mesenary ambarantsika ny mpiaino ihany koa hoe ahoana sy ahoana zay ny fijoroany izay groupe noni mi izay a ara-dalàna tsara ahoana indray ny amin'izay mesenary ndao mpafantarina mpiaino indray
1: saotra betra garcia 70 taona tsika zay ny teto ary isaky ny misy vitrine na misy zavatra atao a ny alalananay moa zany amin'ny stand 200 teo alohan'ny asa teo aloha andrefan'ny commune zay zany nalalanay hatramin'izay fa iandro any zay a eo amin'ny vitrine zany misy anay ara-dalàna ara-panjakana ny vokatra rehetra zoentsika zavatra miditra anatin'ny vava moa izy io a saripady de saripady de saripady raha ohatra ka ataotao foana dika zany tsy maintsy ara-dalàntsika ara-panjakana na consommabilité a dia misy foana zany a ary zay zany mampiavaka anay manokana satria raha ny faritry mena be any dia tsy misy afa-tsy groupe noni mi rery any a no ara-dalàna ara-panjakana miainga avy any amin'ny région mena be mahazo matoky tsika tsirairay avy a ny safa moa zany tsy nivalika tami'ity fa raha nivalika ny safa reo longy aby zany a kena iaby nareo avy eny amin'ny androany arapitso amaray afaka maray a fa mandray anareo ny longonareo a ary deo salamy nareo ao koa zany mba mifampitsikitsika le tsika salamy rey zany na mitsidika fotsi raha tsy maninina aloha hoe ty zahay a de mba lazao longotsika iaby any satria ny fahasalamana de tsy azo a raha tsy alaina
0: ianareo zany manao an'le resaka ataontsika hoe consultation ihany koa fanafa mafantatra hoe ihina ny aretina raha ohatra zany misy olona hoe tsy salama tsy fantany ny aretina mahazo azy a dia ahoana ny ataonareo amin'izay mba te anjifa ny vokatra anareo nefa izy ohatra
1: mahafinaritra be tsy manao consultation directa ohatra ny dokotera ny noni mi fa mijery amin'ny alalan'ilay rano iny a dia avy amin'iny ny jerenanao afaka miara-miasa ary zay zany tena manosika antsika tsirairay avy mihitsy manatona dokotera alalanao ny aretinao de rehefa fantatrao le aretinao amy dokotera makanisy eny aminay amzay a na makanisy any amy farmasia na makanisy amle dokotera zay nalianao a fa zay tsabonao zay mahasalama atsika mpino aby zay any zany ny tena tsara amzao fa be deibe ny aretina zay mifafy a ary zay nitondranay nio noni io le noni zany milti fonction satria ao ny noni vaomana manala ny goty ao no ny berberoka manala ny aretina anatin'ny tranonjaza sy ny karazany any ny aretin'ny nono reny ao no ny vaoana zay manala ny mangotsokotsoka isan-karazany a be deibe reo karazana anao ny eo ao no ny spesialy plus anao tokanao antsika lehilahy rery amin'ny alalan'ny prostaty sy ny karazany dia za zany miteny hoe manatona dia aza menatra fa afaka manatona directa anay a dia nambola tsisy ara ny vola dia fampiresakitsika dia rehefa mifampiresakitsika de itao zay atao satria zanaka tsira be ihany a le miresaka aminareo
0: ia de amin'ny resaka hoe lay noni mo ambolena izy io de ianareo zany mivarotra an'izay hoe vonina noni zay a sa hoe ahoana ny ale ahoana ny atao rehetrarehetra

0: Hoana fikarakarana azy a torinareo koa ve zahay rehefa tonga eny amin'ny stand ny fiainao antsika?
1: Maka fotoana kely tsika raha ohatra ka mambolonao ny eny amin'ny tsika tsirairay avy any a, dia rehefa miresaka moa be olona be foana moa zany amin'ilay stand io, dia mba rehefa miteny zay mba manaraka fandaminany, rehefa miteny zay hoe andrasokely aloha fa miteny ao raisina. Ohatra hoe mambolonao ny anao an-tokotany any a, maimbo fotsiny a, milatsaka fotsiny a, inona ny tokony atao? Ny zavatra tokony atao amin'ilay noni zany aloha zany ny any an-tokotaninareo tsisy azo atao afa-tsy le raha vomavomavo iny a, iny angony a, dia izy anina. Mandro anao a, indrindra sika vehivavy, ianareo vehivavy, mandro nareo a, dia rehefa any amin'ny farany a, iny le ranona noni iny a, tsy amainina fa tonga dia avela amin'izao, rehefa maina vao matory, rehefa maina vao mandro. Zay any angamba no azo atory fa ny sisa zay moa zany a, secret professionnel ao anatin'ilay izy a, ao anatin'izay koa miditra any am-bava izy io a, dia saripady, dia saripady, dia saripady. Mety misy miteny hoe manano i be dia be zay a, inona ny tokony ataonay? Manatony. Manatony iny aloha, rehefa manatony iny dia hita zany a, zay tokony atao a, sy fandaminany amin'izay.
0: Ianao rehefa mamaraparana ny fiarahantsika sy ny resadresaka ataontsika amin'ny mercenary izay tompona andraikitry ny groupe nonimi moa zany isika, raha misy ny hoe te hahafantatra bebe kokoa mahakasika an'izay zany a, dia tsara ny manantona an'izay stand izay a, manomboka androany a hatramin'ny alahady moa izay mercenary. Dia inona ary no afatrafatra farany a ho an'ny mpiaino antsika?
1: Mahafinaritra be le farany, averiko ray mandeha aloha le detox zany a, afantarana ny loko, loko zay mivoaka ao anatinao a, afantarana ny loto, loto zay avoaka anao a, dia lazaina aminao a le aretina amin'iny. 30 minitra nanaovanao an'izay a, ray alina ariary, mbola misy kadoa oritra masazy a sy fanasorana le masomanjavana, oritra sy fanasorana masomanjavana, tsy andoavam-bola reo. Faharoa manaraka an'izay, raha vonsery a, von gripa, ny sinizity indrindrindrindra mangatsiatsika ny andro a, na misy rivotra anaty kibo anao a, dia manatona n'le bistovola maromaro ao, misy endasa efa da izy eo, dia asaina sorony maimaimpoana, maimaimpoana zany ny sery a, ny gripa, ny sinizita, ny rivotra tafidy anaty kibo a, eny mety miferika io a, mety may ianao na ohatran'izany a, raha mbola azo tsaboana dia tsaboana zany a, maimaimpoana. Fa le detox kosa dia andaovana ray alina ariary a, plus massage a, maimaimpoana, plus masomanjavona, maimaimpoana. Ninoni kosa dia eny an-toerana no ahitana an'le vidiny a. Misy koa sarbon ao, sarbon ho an'ny marary rein zany izy io, raha marary rein ianao a, marary lamosina matetika, dia misy poudre sarbon. Ho an'ny fanadiovana tarehy koa dia misy sarbon koa ao, savony sarbon. Ary ny baume isan-karazany koa, ao ny baume aradrika zay mampalaza antsika, ahosotra amin'ny tongotra ambany fotsiny dia matory, ahosotra amin'ny fery sy mangotsikotsika dia afaka, ao ny baume mandravasarotra, ao ny baume ravitsara, isan-karazany zay miainga amin'ny 5000 ariary ny vidiny a, mandra-pahatongony any amin'ny ambony any. Be dia be zany fa ho antsika fotsiny a, raha vao ny gripa ianao sy ny zita sery a, amin'izao fotoana izao dia miazaka samakeny. Stand a numéro 122-123, ny numéro a 034-12-034-29-134-29-100-100-15, 034-29-100-15 na 038-63-323-91, 038-63-323-91. Dia manera antsika lomi amby a, mba ho avy eny amin'ny toerana, na hitsidika fotsiny any ary a, na hifampiaraba fotsiny any ary a, ny fahame na ho a eny amin'ny toerana eny a, dia mahafinaritra anay izay.
0: Ianao ary izay zany no mamarana indray ny fandaharana manokana antsika tamin'ity androany ity a, niaraka ny vahiny tamintsika teto a, mercenary izay tompona andraikitry ny groupe nonimi a, ho antsika rehetrarehetra izay liana amin'izay mahakasika an'izay nonimi izay a, noni izay a, dia manasa antsika zany anatina ny stand a eny amin'ny vitrine de vakinakaratra moa izany, amin'ny stand 122-123 izay a. Misy ihany koa ny laharana izay ahafahantsika mifandray amindry zareo a, dia ny laharana 034-29-115 moa izany a, na ihany koa ny 038-63-323-91. Ieny ary dia mankasitraka indrindra ny mercenary izay a ny vahiny a teto amin'ny studio ny radiofon'ny filazantsara.
1: Mankasitraka antsika tsirairay avy a, misy manantena fa hifanaritra tava indray antsika manomboka androany a, ny fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana
1: fale miarabantsika rehetra, mponina tsirabe sy ny manodidina rehetra ny ambanivohitra rehetra any izay ato amin'ny biobelamada. Tsara mampafantatrantsika rehetra fa mandray anjara amin'ny fitrinina vakina karatra izay hitanao ao amin'ny stand 355 no ahitanao an'izany atao hoe biobelamada izany. Maro de maro tsika eto tsirabe a no efa manjifa ny vokatry ny biobelamada. Izay mbola tsy manjifa kosa dia manasanao sahady izahay eto ampanidoana anantona stand numero 355 hitanao amin'ny vitrina vakina karatra. Ny biobelamada dia mpitsabo na ihany koa manana ny produit natoraly vita amin'ny zava-maniry eto amintsika izay tena hoe efa be mpafantatra tsara fa efikasy tsara ny fampiasana azy io a hoentina amin'izay hitsaboana izay. Koa anao ary manana olana toy ny diabeta, manana olana amin'ny foa na palpitation na ihany koa sepotra lava dia ny biobelamada no nafantarantsika azy dia ny famoronana voalohany indrindrany izay atao hoe nectara figo de barbarie izay. Raha manana an'izay olana izay zany ianao a dia tongava ary fa voatsabo tsara ao anatiny fanaovana traitement indray mandeha fotsiny ianao a dia efa mahita fiovana be amin'izay hoe olana fahasalamana izay. Na ihany koa ianao a manana diabeta de mahasitapla diabeta izy io a na koa hoe marary lamosina na andilana na reny hoe naira siatika na ozatra ozitsika dia voatsabo tsara amin'izay atao hoe nectar fugo de barbarie izay. Mampiavaka n'io nectar fugo de barbarie de hoe anankiray a nefa produit ray nefa tena hoe ahitanao vokatra tsara ao anatin'ny fotoana fohy a ary tena hoe aretina maro de maro a no afaka izy io. Dia zay moa mampiavaka azy hoe ny famoronany nectar fugo de barbarie voalohany a dia ny biobelamada sy ny baume radrika voalohany indrindra teto Madagasikara. Ny baume radrika indray a dia hitantsika hoe ho an'ny olona misy tension de mahastable tension a ao anatin'ny fotoana fohy. Raha ohatra izany ianao ka taizana tension a dia afaka ampiasainao ny baume radrika. Tsy voatery ianao hoe ampiasana azy foana fa rehefa stable en tension anao ao anatin'ny iray andro monjy ianao a ka mitsapa tension dia hitanao hoe midina ilay tension anao a rehefa mampiasa azy ianao anatin'ny iray andro monjy dia afaka ajanonao izy a rehefa tonga amin'ilay tanjona tianao ho tongina ianao izany. Raha ohatra koa ianao a ka tratry ny hemoroida mipotsaka dia hosorana fotsikoa baume radrika na ihany koa ireny hoe vantolana manaintaina. Ankoatran'izay dia maro dia maro ny karazana aretina tsabon'ny biobelamada raha ohatra ka ho an'ny vehivavy manana olana amin'ny tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza na hoe sarotsarotra vao mipetraka ny zaza dia mitsabo an'izay koa izay efa tongava amin'ny stand numero 355. Na ihany koa ianao a misy kista na fibroma na pondisita na herni na ihany koa goatra dia afaka tsapona tsara ireny a ary levonina tsara amin'ny alalan'ny produit natoraly a izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa ho an'ny lehilahy raha ohatra ka tratrindreny hoe prostaty ianao a na impuissant na manana olana amin'izay hoe momba ny lehilahy izay a dia tongava. Efa maro de maro ny olona mitsabo an'izay hoe resaka prostaty izay ho an'ny lehilahy na efa manao sondy ary izy dia tena hoe afaka tanteraka amin'izay fanaovana sondy izay. Aza miandry koa nefa hoe tena marary ianao a vao hitsabo fa afaka soroana tsara izany karazana retina ho an'ny lehilahy momba ny prostaty izany na mbola tsy voa ary ianao dia manasanao ary a anantona. Ao ihany koa ny karazana aretina izay tena tsy ho voatanisa fa na ny goty na dia efa manaintaina aza ny vantolanao na efa mivontovonto a dia ao anatin'ny fotoana fo ianao dia mahita fiovana raha ohatra ka manantona eo aminay. Ao ihany koa ny resaka hoe vato a na ihany koa ny aretin-koditra manodidy na ireny hoe farasisa na fery tsy mety sitrana dia manantsika ny savony sy ny crème ary ny produit anasana an'ireny fery tsy mety sitrana ireny. Dia misy koa ny spesialy ho an'ny vehivavy, fisasan'ny vehivavy izy io raha ohatra ka tratra an'izay hoe pertany manodididy na fofona ratsy na ihany koa olana amin'ny vehivavy izay ianao dia manana koa tsika izay atao hoe fisasana izay natokana mihitsy izy io an'ny vehivavy sady manampy mamerina lekola ho teritery. Dia ao ihany koa momba izay fahasalamana izay ihany tsika dia maro karazana ho teo na ohatra ianao ka mana olana amin'ny fofom-bava na aretin'ny aty vava na ihany koa hoe tsy mety afaka mihitsy ho fofona dia manantsika ny atao hoe mouth spray manala an'izay fofony ny aty vava izay. Dia misy ihany koa ao a ny manala an'izay hoe aretinify mangatsika ny andro a ka mihetsika ny aretinify ary nify manantaina mangotsika dia manantsika an'izay hoe medidon mampijanona tanteraka izay nify mangotsika sy manantaina izay. Ary ihany koa ny sinusite, ho anareo misy sinusite izany a dia manana koa antsika ny ody sinusite. Maro karazana fa vao mahatsapa ianao hoe misy tsy fahasalamana tsy voatery a ho tonga eo amin'ny stondy a ny marary raha ohatra ka tena hoe tsy afaka manantona fa aza vainao tsara fotsiny hoe ohatr'izao a ny aretin'la olona dia afaka izay a mamaha olana anao a amin'izay atao hoe fitsaboana natoraly izay. Ankoatran'izay koa tsika dia manana koa ny atao hoe manafaka toka sisikara raha ohatra ianao izany a ka manana izay hoe mpisotro toka na mpifoka sigara na karazana zava-mahadomela rehetra na paraky a dia ao ihany koa ny manafaka toka sisikara manafaka tanteraka izy io an'izay te ho afaka ny mahatsara azy dia tsy mira manao traitement elabe anao fa indray mandeha fotsiny ianao no manao traitement malany iray boaty a ao anatiny indray andro fotsiny dia tsy te herika intsony a an'izay atao hoe fofona toka sisikara izay ianao. Ka raha manana zanaka ary ianao a ka hitanao fa tena hoe efa tafiditra lalina amin'izay fifohana toka sy ny fisotroana zava-mahadomely izay a dia manampy betabe ianao a izay amin'izay hoe manafaka toka sisikara izay. Tsara mariana ho antsika fa manomboka ny vitriny vakina karatra ka hatramin'ny farany izay a dia hitanao amin'ny stand numéro 355 ary ho antsika atao tsirabe kosa dia efa misy koa ny point de vente ny Biobelamada izay hitanao ao amin'ny centre commercial la fihavanana box 22. Ankoatran'izay momba ny fahasalamana izay a dia manantsika ny fikarakarana ny endrika amam-bika raha ohatra ianao a ka manana volo tsy mety maniry a na sola na miongotra dia manantsika ny atao hoe huile nitrocheve mampaniry tanteraka volo a sy mitsabo ny volo a tsy iongotra intsony. Ao ihany koa ny fikarakarana ny tarehy raha misy tarehy feno pande ianao a na menamena na valo mainty a dia misy maro ny karazana izay hoentin'ny Biobelahanareo tatsirabe dia ny misy ao ny savony ny masika tongava fa arakaraka ny tarehanao a no hoentina hitsaboana. Efa maro ny olona nahita vokatra tsara amin'ilay izy a raha manana izay olana amin'ny tarehy izay ianao. Ao ihany koa ny serum merveuse raha ohatra kosa ka kentrona ny tarehanao a ka te ho afaka amin'izay hoe misy kentrokentrona be malany koa tsika n'izay hoe serum merveuse a ny tombony ho azy ity dia natokana indrindra ho an'ny olona manomboka eo amin'ny 50 taona dia mahatara ny fipotrahan-ketrona mahatara 3 taona ny fipotrahan-ketrona izany hoe raha ohatra ianao ka efa tiako nisy ketrona eo amin'ny 40 taona dia hitanao mihitsy hoe metara 3 taona ny fipotrahan-ketrona iny. Raha efa misy ketrona kosa ny tarehanao a dia manomboka eo amin'ny dia manampoka izy a manala an'izay ketroketrona amin'ny tarehy izay. Dia maro dia maro a ny produit natokana ikarakarana an'izay hoe endrika amam-bika. Ao ihany koa ny ikarakarana ny volo raha ohatra ianao ka mainty fotsiny volonao a ka te hiaro amin'izay hoe fotsifolo izay dia tsy misy ahira iantsony ianao a mampiasa ny lokom-bolo fa manantsika ny shampoing nutricheve anasanao loha fotsiny a dia mainty ny volo. Tsy mandany fotoana intsony ianao ny tombony a ary ela izy io a vo mampipotra ny volo fotsy. Dia ny tombony ho azy koa dia tsy miala intsony izy a rehefa hosoranao a eo amin'ny volo izany. Ho an'ny lehilahy zao a manasa loha isan'andro dia tsy atahoranao hoe hiala rehefa ohatra ka manasa loha ianao. Ao ihany koa ny karazana proteine végétale ho an'ny olona kelikely a ka te ho ngeza dia mampitombo izy io. Tsy voatery ny olona lehibe ihany a na ho an'ny zaza somary malainday koa manaka ka kelikely ary a dia afaka mitombo tsara raha ohatra ka hoe te ampitombo an'izay vatan'izay. Ao ihany koa ny aide mémoire mamerina tanteraka ny fitadidiana ho an'izay olona hoe verivery tadidy a na ho an'ny zaza mbola mianatra ka tianao a hitazona tsara fitadidiny. Dia manana koa tsika ny karazana atao hoe spesiala ho an'ny vatana raha ohatra ka manana izay hoe hoditra misy tsatsakoatra ianao a na avy niteraka na ihany koa ireny hoe mangidididy stras mangidididy amin'ny vatandreny dia manala tanteraka an'izay. Akoatra ny nahafantarantsika ny biopela koa momba ny fahasalamana fikarakarana ny endrika amam-bika dia efa misy koa ny produit a temenseur raha ohatra koa ianao ka somary bebe kibo a ka te hanala an'izay kibo izay dia ampiasainao temenseur. Izy io dia tsy voatery hoe hiena ny vatana iray manontolo fa tena hoe ny kibo a no alany voaloha. Rehefa mihena ny kibo a dia afaka ajanonao fampiasa azy fa raha ho an'ny olona lehibe kosa dia afaka tohizana izy io dia izay vao mihena ny vatanao iray manontolo. Akoatran'izay ihany koa dia misy koa ny SOS WC. Izy ity dia produit natokana ho an'ny olona manana WC feno. Raha feno WC ianao a tsy te hisahirana anao vidange intsony ianao dia arotsaka fotsiny ny produit dia mampihetry tanteraka ny loto a sady manala ny fofona ratsy. Ny tombony ho anao aminazy ity izany a dia tsy mila mitady tany anamoronana WC vaovao a fa arotsaka ao fotsiny produit. Tsy mila ihany koa ianao a manao vidange intsony dia manasanao ary a anantona ny biobelamada eo amin'ny stand numéro 355 eo amin'ny vitriny vakina karatra ary ao amin'ny boxa 22 ao tsara sotra centre commercial tsara sotra any akaikin'ny trésor. Izay izany ny ahitanao amin'ny biobelamada ho antsika rehetra eto Antsirabe. Numéro azahonanay dia ny 034 15 816 04 034 15 816 04 dia manentana antsika fa efa maro dia maro tsika eto Antsirabe no nampiasa an'izay vokatra ny biobelamada izay a ka raha ohatra ianao ka manana izay hoe tsy fahasalamana ninona karazana retinao a dia maro ny produit entina hitsaboana ao amin'ny biobelamada fa tongava fa hitanao a fa ahita vokatsoa ianao amin'ny fampiasana azy dia ao anatin'ny fotoana foy izay aretina hitanao hoe nampijalianao hatramin'izay dia tongava fa tsy hanenenanao ny fandalovanao amin'ny stand numéro 355 a na ao amin'ny centre commercial boxa 22 ao amin'ny tsara sotra fihavana. Dia mankasitraka antsika rehetra any an-tokantrano any ary a izay ato amin'ny biobelamada.

Dia faly miarabantsika rehetra indray ry mpiaino malala, miaona mpifaliana indray amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio fiofilasan'ny tsara izao. Ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mbola ny famondram-pony sy ny fitiavany ihany mbola mato izao antsika ka hanomezany tombonandro antsika indray nahitratra izao alakamisy tolakandro izao. Ny fiadanan'ny Tompo ane anapaka feno amintsika tsirairay avy. Ny namanao Raoly Rovoangy Lalondray no miantra anao aminao amin'ity alakamisy tolakandro ity. Ary dia manasa antsika rehetra indray ary hifampitantana amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ity radio fiofilazana tsara ity izao, ary manasanao hanaraka n'ity fandaharan'ity koa fa azo hery hatrany ianao. Dia anomboka ny fotoana isika ka andeha ho atomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fiarahantsika izao. Ivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra, raha izay zanaka ary fanahy masono, faly ny fonay, misaotra sy midera ary makalaza sy mamey voninahitra anao. Faly ipi ny fitiavanao sy ny famondramponao ka hanomezanao anay ity fotoana ity indray zafanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny tonkira-panahy izay atolotray amin'ny alalan'ity onjam-peo izao. Misaotra anao Jesosy Tompo ny amin'ny hamesanao anay ity fotoana ity indray, satria tsy mangina aminay ianao fa mampahery anay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao izay omenao anay. Dia taio indrindra ary ny fotoana azo tolakandro ny alakamisy izao, ianao Jesosy Tompo nefa hamangy sady ny any amin'ny isatokantrano, ny amin'ny olonao tsirairay avy izay mandry ty onjam-peo ity amin'ny toerana samihafa izay anarahan'ny olonao amin'izao onjam-peo izao, dia ianao Jesosy Tompo no hiasa sady amin'izy ireny tsirairay avy ka hampahiry, hampijoro hatrany mba tsy hananany fahakiviana fa nanany fankahirezana avy aminao amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia ny fananao masina ry Jesosy Tompo no angatana indrindra hamangy ny olonao ary hiasa aminay mpanomponao ahafanay manatanteraka ihany koa izay sitrakao ary indrindra amin'ny asanao. Dia mametraka izao fotoana izao eo ambanin'ny fahasoavanao izay mba ho voninahitra naranao rery any. Amin'ny anaranao ry Jesosy Tompo no angatanay izany vavaka izany. Amen.

Ine ary mpiaino malala dia ity iray ity a no atolotro ho antsika rehetra ho fiarabana ho antsika rehetra ary indrindra ho sorom-pifandraisan-tanana hanokafana ihany koa izao fiarahako aminao zao ka ny hira laharana fa 5/17 ao amin'ny FFPM, hira laharana fa 5/17 ao amin'ny FFPM.

Ny tenin'andriamanitra anokafantsika ity fotoana ity ry havana dia iarahantsika mideran'andriamanitra ny salamo salamo fasivy ambiny folo amby zato a dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahavalo salamo fasivy ambiny folo amby zato a ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahavalo a toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàny Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teniny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engany ka ho tafatohitra ny lalako, hitandremako ny didinao, dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny hitsipo ao amin'ny ainako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Izany a no tenin'andriamanitra entina hiderana ny anaran'andriamanitra hanomezana voninahitra azy a amin'ny alalan'izao a firahana amintsika miara-mideran'andriamanitra izao amin'ny alalan'ity onjapeotio izao zany. Dia kopatanana ho antsika rehetra ripeny malala mionam-pifaliana indray amin'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao onjapeo zao, ary dia mirary ny fiadanan'ny tompo a amintsika rehetra any a izay mampiatrano a anty onjapeo ity, ary naiza naiza toirana andrenesanao sy anaranao a zao onjapeo zao, eny fa na dia ny ampita andranomasina any aza dia izany fiadanan'ny tompo zany no hotononina aminao sy ny ankonanao. Dia hiaraka eto isika ry havana mandrapatonga ny amin'ny efatr'ora tolo akandro, ka dia itirandry ity indray a no andeha atolotra antsika irany ziona katelema ziona tanambao a mitondra lohateny hoe anompo an'i Jehovah. Mino finaritra tompoko.

Ory zareo katelema zoina tanambao hoe anompo an'i Jehovah aho, hoe fidinareo anio ary zay ho tomponareo a, fa raha izao sy ny ankona kosa hoy izy a, hoy Josoady anompo an'i Jehovah zahay. Fa izao no voalaza ao amin'ny ny Josoa toko fahaefatra amby roapolo a, ny andininy fahaefatra amby folo a, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny matahora an'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay no tompony razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Ezipta ka manompo an'i Jehovah. Ary nambara ny Josoa ihany koa fa hoe raha izao sy ny ankonana na ankona kosa hoy izy dia anompo an'i Jehovah izahay. Dia aoka isika hanompo an'i Jehovah amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana, tsy amin'ny fiatsarambelatsia, fa tiana amin'ny fotokoa no hanompontsika an'i Jehovah Andriamanitra, araka n'izay teny hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny dia hotahiana ianao. De raiso ry havana ny tenin'Andriamanitra izay omenao antsika mba tsy hananantsika andriamanikafa fa Andriamanitra ray ihany, Andriamanitra tokana izay namorona izao tontolo izao a, no aoka ho tompontsika ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Izany a no tenin'Andriamanitra homenantsika ihany koa mba hahazoantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika amin'ny fahamarinana. Dia aorianan'izany ry havana malala, ndeha anaraka ny tiraty isika avy hatrany a, irany kate ambady vonaky a, kate ambady vonaky mitondra lohateny hoe Jerusalema vaovao.

Irandri zareo katia ambady finaky mitondra lohateny hoe Jerosalema vaovao izay no narahantsika teo, ary tao anatiny tonkirany zareo katia ambady finaky iny no afatra no raisintsika narahantsika teo iny. De ny fandarantsika amin'ny telo ora moa dia fandarana fanaorin'ny ondriko loharahantsika izay hoetindray mandriny amintsika etindray izay sakafo mpanantsika amin'ity tolakandro etindray. Fa omena ory ianao mahery 7:30 zao ny amorora tolakandro. De indro avy atolotra ao antsika avy atrany ity hira ity ho an'ny mino rehetra, itiratira laharana fa 7:50 ao amin'ny FFBM no atolotra avy atranoindray ho antsika rehetra mpiaramino mpiaramivavaka. 7:50 minofinaritra tompoko.

dia ireny irareny iriavana natolotra indrindra ho an'ny mpino rehetra izay mino an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina, izay mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ny mino rehetra dia ny kristianina vita batisa, dia atolotra ho antsika rehetra ireny iray ireny a, mba hisaitsaina antsika mandrakariva ny amin'ny tena sitrapon'andriamanitra tokoa izay tadiaviny amintsika. Dia mino fa ianao izay efa nanaraka sy nandray izany a, dia raiso amponao izany, raiso ny tenin'andriamanitra amponao, raiso fa ny hira tonkiram-panaza atolotra ho anao dia tsinona fa tenin'andriamanitra ho anao ihany koa izany. Dia mirary fankahirezana ho antsika rehetra ry mpiaino malala. Dia latsaka 5:30 izao ny amin'ny telo ora tolakandro a, amin'ny telo moa isika dia anaraka ny fandarana fanaorany ondroka. Dia mahafaletrany manolotra antsika ity iray ity indray a, hirany Solofo Lotera Mandio a, mitondra lohateny hoe Lakile. Mianofinaritra tompoka.

Izay ny amin'iny hira izay natolotra antsika ihany koa, hira ny solofolotera mandeho izy iny, vavaka no lakile. Ny vavaka tokoa ry havana dia fampahirizana lehibe ho antsika, indrindra izay manana olana sedra fisedrana mafy. Dia izao ny vavaka no lakile, ary mampianatra antsika mandrakariva izay mivavaha mandrakariva mba tsy ho reraka. Dia ny vavaka moa resaka tao amin'Andriamanitra io, ary aboray eo anatrehany a izay matery anao, fa ny sofiny tsy lalidalovana fa maria, ary ny tanany tsy fohy a fa mahavontsy. Fa mangata mandrakariva mba ho voavela eloka mandrakariva eo anatrehany, satria io eloko antsika io no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa izay mangataka famelan-keloko aminy a amin'ny fo madio sy mahitsy a dia avela ny elony. Ka ny fahasambarana lehibe azo indrindra ry havana dia ny voavela eloka. Araka an'izay teny a nampitondrany ny teny Davida hoe salamo mpanao Davida mpanao salamo hoe sambatra izay voavela elony ary tsy misy fitaka ny fanahiny, sambatra izay tsy isain' Jehovah eloka. Dia mivavaha mandrakariva ry havana, fa ny zavatra izay mandalo amin'ny fiainatsika dia indraindray to mahareraka, to mahatrotraka. Fa izao rehefa ampivavaka ianao dia tsy ho reraka, ny tompo miaino anao, ary aoka izy no hanendry ny lalanao. Dia azakivy ry havana malala ny amin'izay zavatra mandalo amin'ny fiainanao, ny sedra izay mandalo aminao, indrindra ny mpanompon'Andriamanitra izay miatrika ady amin'izao fiainana izao. Matokian' Jehovah, fa Jehovah izay tompontsika dia mahavontsy. Noho izany dia mahireza indrindra, akinao amin'i Jehovah ny asanao de ho lavirary izay kasainao, ary aza matahotra fa mombanao Jehovah Andriamanitrao izay miara-mandeha aminao. Eny ary dia eo ampiandrasantsika ny sakafom-panahy izay atolotry ny ray aman-dreny antsika afaka dimonitra eo, dia ity retindeha no atolotra ho arahantsika izao, ary atolotra ho antsika rehetra trany ny hira larana fa raiky ambenimpolo sy efajato indrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay miatrika ady amin'izao fiainana izao, dia mpahirezana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ka ny hira fa raiky ambenimpolo sy efajato a dia ho atolotra ho antsika izany, dia menao finaritra tompoka.

0: Ho antsika eto jirabe sy manodidina.
1: Andao hidera.
0: Andao hidera.
2: Andao hidera.
1: Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Salamo 15:5.
3: Ny katelanimanitra Edena Ambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
1: Kanser evangelika iarahana amin'ny anitra Edena Ambohijafy.
3: Samy fiara-tanjombato Antananarivo. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
4: Misy lehilahy iray natoky an'i Jehova tanelo.
0: Ho antsika eto jirabe sy manodidina.
1: Andao hidera.
0: Andao hidera.
2: Andao hidera.
1: Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Salamo 15:5.
3: Ny katelanimanitra Edena Ambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
1: Kanser evangelika iarahana amin'ny anitra Edena Ambohijafy.
3: Samy fiara-tanjombato Antananarivo.

0: valo ambin'ny folo oktobra amorora tolakandro eny amin'ny FLM Ambohijafy.
1: Tsy misy ny vidimpidirana fa rakitra no tatazina.
0: Antsedena Ambohijafy, samy fiara Tanjombato Antananarivo.
2: Sonorisation Tonton Faly, mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara.
0: Tongava maro.

0: atolotry ny FLM voajanahary ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina.
1: Conseil évangélique lehibe iarahana amin'ny
0: Didi Alpha,
2: aza mbola tsy miova,
1: Groupe Roman,
0: aladre novambra ho avy zao amin'ny rora folakantso ao amin'ny EPP voajanahary.
1: Fidipidirana 2000 ariary,
0: toerana entana Antapakila,
1: any amin'ireo komity
0: mpikamana Groupe Romane,
1: ary eny antoerana amin'ny andro ny fampisehoana.
0: Ny ezaka amin'izany dia ho famitanany varavarankelyny fiangonana
1: ary mivavahady ny fiainatsita tsy haresin'ny fiangonana. Matitoko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo tapany bi
0: Didi Alpha sy Groupe Romane
1: mpiara-miasa
0: Radio FM filazantsara FM 91.2 MHz. Tonga fa maro ary eo
3: mandray anjara eto amin'ny vitrine vakina karatra izahay ao amin'ny bio belamada ho antsika manana olana amin'ny fahasalamana rehetra, dia manasana ho tonga andray anjara fa misy ny fizahana maimaim-poana ary fanomezana fanafody fanadiovana taovana maimaim-poana ary fanomezana fanadiovana taova ao anaty maimaim-poana ihany koa an'izay rehetra mandray anjara. Ko tongava ary fa ninoninona tsy fahasalamana mahazo anao dia ahitana vokatra tsara ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Manantsika ny bomirandrika izay bio belamada no mamokatra azy voalohany teto Madagasikara, ka ao anatin'ny fotoana fohy monja dia stable ny tension anao, ary mety ihany koa ny olona misy hemoroida mipotsaka ary tsy fahitana tory. Misy ihany koa ny diabeta, fery rehetra any anaty toy ny ady, vavony, rein, ary indrindra ho an'ny lehilahy tratry ny prostaty sy ny vehivavy sarotra vao mety mahazo zazy, ary ny fandevonana toy ny goitre, kiste, fibrome, hernie, ao ihany koa ny tema mampihena kibo, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana sy proteine végétale ho an'izay kely vatana ka tiony fosana, afaka mampiasaina amin'ny zaza malainkomana. Misy ihany koa ny fikarakarana ny fery tsy mety sitrana na farasisa sy mangididy amin'ny hoditra. Manana koa isika ny huile nutri cheveux mampitsiry volo tsy mety maniry ary miaro ny volo tsy iongotra, ary fitsaboana tarehy simba toy ny panda, mangana ary mahaino produit chimique. Misy ihany koa ny serum merveilleux manala ketrona tarehy sady mahatara fipotrahan'ny ketrona. Misy ihany koa ny manafaka toaka sy ny sigara ary ny zava-mahadomelina rehetra. Ao anatin'ny ray andro monja dia ho afaka tanteraka ianao, ary ny SOSVC tsy mila manao vidange intsony ianao na misahirana hitady tany vaovao, fa arotsaka fotsiny ny produit dia hihetry tanteraka ny loto sady miaina ny fofona ratsy. Tongava ary eo amin'ny stand 355 eo amin'ny vitrine vakina karatra, telefona 03415 816 04 na 03449 315 07.
4: Misy lela hirai natokany Jehova kanelo
0: ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina.
1: Andao hidera,
0: andao hidera,
5: andao hidera.
3: Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Salamo 15:5.
1: Ny katelaimanitra edena Ambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
6: Conseil évangélique
1: iarahana amin'ny anitra edena Ambohijafy samy fiara-tanjombato Antananarivo.

0: valo ambin'ny folo oktobra amorora tolakandro eny amin'ny FLM Ambohijafy.
1: Tsy misy ny vidimpidirana fa rakitra no tatazina.
0: Antsedena Ambohijafy, samby fiara tanjombato Antananarivo.
2: Sonorisation Tonton Faly, mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara.
0: Tongava maro.

0: izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo.
1: Ny mpihira mitoro miaroko feno dia faly manolotra ho antsika eto antsirapesin'ny manodidina. Rindrakira lehibe iarahana amin'ny
2: Kerobi Makatso.
1: Dimy amby roapolo oktobra ho avy zao, manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny FLM miaroko feno
0: fandraisana anjara tapakila tsotra efatra arivo ariary, fanasana iray alina ariary,
1: toerana ahitanan'ny tapakila FLM miaroko feno,
0: tranombarotra sahala
1: ary any amin'ny mpikambana tsirairay.
0: Azadinoina ary
1: ala dimy amby roapolo oktobra ho avy zao, Kerobi Makatso sy mpihira mitoro miaroko feno,
0: mpiara-miasa
1: Commune Urbaine Antsirabe,
0: partenaire média
1: Bira radio feno filazantsara.
3: Ankalazaina ianao ry Andriamanitra tompony lanitro,
1: tongava maro ary ho voninahitr'Andriamanitra e.

Miara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitro, misaotra anao zay fa nomenao anay ny fomba tsara indrindra hifandraisana aminao dia ny vavaka. Ary ampianaro zay hivavaka arak'izay ankasitrahanao, ka ametraka ny fiainana manontolo ampelatananao, fa izany ny mahasoanay raha mbola miaina amin'ity tany ity izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ravana nanoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ary dia manasanao hihinana ny sakafom-panahy vomanao anao amin'ity fotoana ity, izany koa miarabananao amin'ny anaran'i Jesosy eo ampanarahanao izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andiny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny lohan'ny fiangonana, ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaka ny finoana dia mahavonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia havela ny helony. Reray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ho mitsimbona ny marary ihany koa ny fiombonana kristianina ry avana, satria matoky ny tenin'Andriamanitra izy. Manolo tena amin'izay efa nataony Jesosy ho famonjena izao tontolo izao, ka dia nitondra ny aretintsika tokoa teo ambony hazo fijaliana izy, ary ny dia kapoka taminy nahasitranana antsika. Eo indray no andraisan'i Jakoba hafatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia manolo-kevitra anao Jakoba ny antsoana ny loholona, ireo olona izay misahana manokana ny fitondram-piangonana no tondrony amin'izany. Misy fahefana sasantsasany izay nomena azy reny, ireo loholona no misolotena ny fiangonana manontolo izay manampy ilay marary amin'ny alalan'ny hositra menaka sy ny vavaka, izay no sary hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Raha misy ratsambatana iray marary ao amin'ny vatana, dia ny vatana manontolo no voankasitra izany. Raha tohina ny aty hoy ny fahendrena malagaso, dia marary ny fero. Raha ambara amin'ny teny hafa, ny fiangonana dia azo lazaina ho toeram-panasitranana ho an'ny marary. Mazava fa tsy ny menaka nareo loholona akory no manasitrana, fa ny Tompo. Fitaovana ihany ireo, satria amin'ny anarany no anaovana ny hositra. Izany hoe Jesosy ny Tompo ny asa, izy no manatanteraka ny asa izay atao, ka aoka hatoky azy isika amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Ao ireo mihevitra fa miakina amin'ny hatsarany ny menaka ampiasaina ny fanasitrana tsy ariava, aoka hatsahatra ny fiheverana ny menaka ho zava-masina na fitadiavana hery manokana avy aminy. Fa ny fampanantenana ataon'Andriamanitra no aoka handrandraina, izany indrindra no antony anitana ny mpanoratra azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka. Aoka hivavaka izy, ny vavaka izay feno finoana, fa tsy ny tonom-bavaka tsara rindra no mitondra ny fanasitrana na mahagaga. Izany no ilazana amintsika eto. Inona no hevitry ny teny hoe hamonjy eo amin'ny alalan'izao teny izao? Manazava izany ny toy ny fehezanteny, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Io fanambarana famelan-keloka io, misy fifandraisana eo amin'ny fanasitranana sy ny famelan-keloka no mahatonga izany afatra lehibe izay ho anao izany. Ary Jesosy aza matetika talohan'ny anasitranany dia namela eloka izy aloha, satria mifamatotra ny famelan-keloka sy ny fanasitranana, ary zany koa ny fomba fiasan'ny fiangonana mandraka kehitriny. Mety hiverimberina nefa ny tsy fahasalaman'ny olona iray, ary andray fanasitranana izy rehefa avy nivavahana. Mety ho mararina retina mihitsy aza io olona io, mety ho faty mihitsy nefa rahan'ny aretiny indray androany. Tsy midika ho fahaverezany famonjena nefa zay efa noraisina nefa izany, na dia eo aza ny fahafatesana. Azo antoka ny famonjen'Andriamanitra ry avana, ary tsy ho vositra intsony mandrakizay izany. Mampianatra ity teny ity eto, fa famantarana ny fanavotana antsika ny fanasitranana ny vatana.
famantarana ny fanavotana antsika izany amin'ny alalan'ny fanasitranana ny vatana sy ny famelanany heloka eo anatrehan'ny tompo fa mamonjy anao izy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Raha mahasitrana ny vatanao sy afaka mamela ny elokao ny tompo dia tsy salasalana fa vitany ihany koa ny mamonjy anao mahantra mandrakizay. Ry mpiaino malala, ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Io no afatra anankiray raisintsika koa amin'ny alalan'izao teny izao. Mety hiasika aretina ara-nofo na ara-tsaina na ara-pahapetseham-po ianao, ka angataka ireo olona sy mpitarika eo anivon'ny fiangonana mba hivavaka ho anao. Tokony hivavaka ho an'ny marary ny mpino marina. Mario fa andraikitry ny olona ny manao vavaka amin'ny finoana fa tsy andraikitry ny marary. Nametrahany testamenta vaovao adidy mavesatra amin'ny fanasitranana ny fiangonana ny mpitarika. Mety any ahoana ny hery mahatsiravina ny herin'izao tontolo izao ny mody manasitrana kanefa manampy ny aretina indray. Fa zay lazaina eto kosa dia ny hoe mety any ahoana ny hery mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ny diloilo, nefa mety ampiasaina hanapihana ny finoana koa izany. Ny vavaka no tsindriny jaona izay ambarany ho tokana izay tokony atao ampinoana dia ny vavaka mahomby raha tianao sitrany ilay marary. Hanome finoana araka ny sitrapony kosa ny tompo amin'ny alalan' izany teny izany. Mety tsy ho sitrana eo no eo ny amin'ny fotoana anaovana azy nefa ny marary, saingy tokony ezaka hatranony fiangonana mba hitady ilay hery mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ho an'ilay marary ho fanomezam-boninahitra amin'i Jesosy Kristy. Raha nanota izy, fantatr' Jakoba fa mety ho avy amin'ny fahotana koa ny aretina. Noho izany, rehefa misy ny aretina izay mitranga dia tokony hanontany tena amin'ny alalan'ny vavaka ny hatrehan'Andriamanitra koa isika raha avy amin'ny fahotana manokana ilay aretina na tsia. Ilay teny hoe raha no manazava fa tsy ny vokatry ny fahotana manokana hatrany akory ny aretina. Izany indray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny asan'ny vavaka sy ny finoana no tiana asongadina eto, ka aoka mpivavaka manam-pinoana ianao fa tsy mpivavaka ara-pomba ihany, fa ny finoana no azahoana izay rehetra ilainy anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra any ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

Dia isarantsika ny ray aman-dreny pastora Victoro nanolotra antsika izany sakafo mpaminany izany tamin'ny alalan'ny izao fandaharana fanaorana endrika izao, ary ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika ry havana dia raiso ho amponao izany mba hahatonganao hinoan' Jesosy Kristy tompo, fa izy ilay mpanasitrana na ny aretin'ny nofo, indrindraindrindra ny areti-panahy. Fa araka an'izay tenin'Andriamanitra ny menantsika teo izay dia ny fanahyntsika dia tian'Andriamanitra hositranona voalohany indrindra, fa izay vo ny aretin'ny nofo. Hainy ny zavatra rehetra, fa ny tena zava-dehibe mila fanasitranana voalohany indrindra de ny fanahyntsika ka hitenenany hoe matoky anaka vo avela ny elokao. Dia tenin'Andriamanitra ary aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, de mahereza indrindra. De rehefa avy nanaraka an'izany sakafo mpanahy zany sika anaraka nyity hirany riziona akonziona ambodava ity mitondra lohateny hoe izay eo aminao. Mino finaritra tompoko.

Zany tokory havana no angatantsika mandrakariva amin'ilay Jesosy Kristy tompo. Ny tazony any antsika satria isika tsy mahatana azy a, dia angata mandrakariva mba ho azon'ny tompo ianao, mba haritra amin'ny fanatrehana ny fiainako avintsika rehetra, haritra amin'ny fanarana azy indrindra indrindra. Fa raha isika tsy mahatana fa Jesosy no mitanantsika, dia manoatra n'ilay mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa fantatsika fa Andriamanitra tsy miain'ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony a no enoiny, araka ny voalaza ny ao amin'ny Jaona 5:5. Ary mampahirisika mandrakariva hatrany ry havana, araka n'izay efa tenin'Andriamanitra no mianantsika ihany ko a pierikopantsika tamin'ny alahady, hoe isika tsy maintsy manao ny asa raha mbola toandro ny andro. Maro ny asa ny raha ny tompo anao, tsy voatery hoe ny mpiandry ihany na ny pastora ihany na ny diakona ihany ny olomboantsy ihany, fa ny olona rehetra zay vita batisa dia manana asa ny raha ny tompo isika, amin'ny araka n'izay baikon' Jesosy izay, hoe araka n'izay tenin'Andriamanitra izay, hoe sika dia tsy maintsy manao ny asa n'izay naniraka ay hoy Jesosy. Dia mahereza indrindra ary amin'ny asa fanompoana zay nantsoan' Jesosy ianao, ary mahereza mahatanjaha mahefa be mandrakariva amin'izany asan'ny tompo zany. Fa raha ho avy izy dia iteny aminao hoe zay natoky hatramin'ny kely a ho tendreko mpanapaka amin'ny be mihidira amin'ny fivalian'ny tomponao. Zany ny ry havana no aoka ho rentsika raha ho avy izy. Fa ho an-dalany mbola ho mpiasaka zany sika kehitriny a, maro koa ny fisedrana zay mandalo arakaraka n'izay handrosoana lalindalina izay a no hitranganny fizahantoetra. Kanefa matoky fa Jesosy efa miteny hoe momba anao mandrakariva aho ambara-patonga fahatapirany izao tontolo izao. Mila matoky azy izao sianao, ary mila mahay mametraka zany fiainana zany eo aminy, mila mametraka ny asa rehetra eo aminy. Fa raha misaraka aminy a tsy mahefa na inona na inona. Dia matoky azy fa ataony mpandrisy a tahaka azy ianao. Eny ary avy atrany dia irany voangy mitondra lohateny mpanompon'Andriamanitra no atolotra ho antsika, fampahirizana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'ny fiasakazana amin'izay fitoriana ny filazantsara izay. Ndao ary a minofinaritra tompoko.

Ny tenin'Andriamanitra ampiarahana amin'izany erazany ry havana dia ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny jaona toko faharoapolo a dia ny andininy faraky ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambyroapolo a manao hoe izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nandrandray ahy no nandrako anareo kosa. Ary rehefa laza izany izy dia nanisy hofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na ilokiza na ilokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amena. Eny ary mpiaino malala, dia mirafaka irezana ho antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra eo mpanatanterana ny asany a ahery hatrany ianao, ary dia ny tompo mbanao hatrany a amin'ny asa nandran' Jesosy ianao, satria fitoriana ny filazan'ny tsara taonao a dia mitaona olona marobe ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria dia ny afatry ny lanitra no toritsika azoan'izy ireny hanana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mahiriza ry mpiazakazaka ao amin'ny tompo. Dia ity iray ity nde no atolotra ho antsika, satria dia nisy nangataka izy tia irany VLM mahazo rivo a mitondra lohateny hoe matoky. Avy eo amin'nyvelema mahazo rivo a dia nisy nangataka izy tika, dia indro atolotra avy atrany a ianao izay nangataka ny tiritia hira VLM mahazo rivo a mitondra lohateny hoe matoky a ao anatin'ny tonkira ary ny afatra dia mahiriza.

Rarahirany velay mahamazo arivo moa iny a, fa nefa ny velay mahamazo arivo a iny hira nangatahna amatsika iny a, de mino aho fa izy lay efa nanendry ny antsonao tokoa de ataonao mpanompo mahatoky azy ianao a, ka aharitra am'zany fanompondro zany a, ka dia mahireza indrindra ary eo ampiazaka zana amin'ny alalany fitorina ny filazantsaran' Jesosy Kristy, satria izy nanendry anao ho mpanompo mahatoky azy any izao sy ianao de mahireza indrindra. Eny ary de omena ory ianao a, mahery eny amin'ny 30 minitra izao a, ny amin'ny 3 ora tolakandro. De ny afatra ato moa de mahakasitraka dia mirary fankahirizana ho anao ihany ko a, zay nangataka izany fampahirizana zany a amin'ny alalan'ny hira ny velema, fa nefa velema moa izy iny, fa azo atsy moa ny velema dia hamaraparana ny jobily fahaiana amby 50 ny orenan'ny velema amin'ny volana novambra any. De anisan'ny hira faneva izy iny a, ho fampatsiarovana rehetra ho an'ny velay mamazo rivo a, ny am'izay kasitrahana amin'ny famaranana ny jobiliny. De mirary a ny fitahin'Andriamanitra ho tratran'izany famaranana ny taon'ny jobily zany a, ary dia mirary ihany koa mirasoa ny toniany velema zay mpitarika any velema io, sady toni nasionaly a no toniany velema eto amin'ny spama. De mamirary fankerezana indrindra raha mandrem-pazotora indrindra ianao zay hiatrika amin'ny alalan'ny fiangonana mazoriva zay nametrahany tompo anao a, amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, ary anisan'izany ny velema mazoriva de manana tombony a satria manana anao, de mahereza indrindra amin'ny asanandrany tompo. Ndea anaraka nytiraty atranysika ho fampahirezana antsika atrany a, ny hira larana fa 7:15 ao amin'ny FFP maindray no andeha ho arahantsika sy hoenontsika, azotsika fampahirezana atrany ny ritsiso masoandro ny aizan'ny fo lasa tokoa, fa tonga ty anatinay izao ny mazava lehibe ira lahanana fa 7:15 ao amin'ny FFPM. Mino finaritra trany tompoko.

hira narantsika temo a dia hira larana fa 7:25 dia taorinan'izay a hira larana fa 7:17 ary ny taotrao ry olonosa fo dia izany hira izany a dia ho fankahirizana ho antsika rehetra ary mirary a ny fitahin'Andriamanitra ho antsirairay avy indrindra ny mpanaradi azy ary ito a dia tinoana manokana tokokoa ny ireo ray aman-dreny mpitondra fiangonana Mahazo Rivo a ireo izy miralaza mpiara-miasa ao a dia pastora Six Jean-Louis mpiara-miasa amin'ndray mandreny pastora Aljona Zafimahery a amin'ny asa izay nandranona ny tompo anareo a eo amin'ny fiangonana io dia marary fankahirizana trany amin'ny asa lehibe nandrany tompo a fa Jesosy ilay efa niantso ny fidy a ampahery an-trany amin'ny asa izay efa nametrahana ka efa be an-trany a ianareo ary dia ho tafian'ny tompo hery an-trany a amin'ny asa izay nandrahan'ny tompo ary miaraba manokana moa fa to reo nankalaza ny tsingeritaonany a tamin'ity volana oktobra ty ny 5 oktobra ny 8 a 9 a dia ray aman-dreny ara-panary io a zay nankalaza ny tsingeritaona naterahan'izy ireo dia miaraba hatrany a tsitara zay fa zao moa vao nanatrika indray a nanatanteraka ny asa eto dia tsitara fa hotahiny tompo an-trany a ianareo a efa be amin'ny asan'ny tompo dia izany izany hira zany ry havana dia ho atolotra ho anareo zay natratra ny fitsingerena ny taona naterana tamin'ireo 5, 8, 9 ray aman-dreny ara-panareo dia hotahiny tompo an-trany ene a ianareo dia ny fiadanany anapaka feno aminareo sy ny ankonanareo raro so tompo latsaka fefany zao a latsaka 6:30 zao a ny amin'ny 4 tolakandro dia indro itihiraitiana tolotra avy an-trano antsika rehetra indray a iran'ny tsanta fitoriana ambomena bitafo a mitondra lohateny hoe tsy aleo ve minofinaritra tompoko

dia ho vakina amintsika ry havana ny tenin'andriamanitra rehefa avy nanaraka iny herany zareo tsanta fitoriana mbomeny iny sika izay nitondra lohateny hoe tsy aleo ve, dia ho vakina amintsika ny tenin'andriamanitra izay voalaza ao amin'ny jeremia toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy ka mahatratra amin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no mankina izany tenin'andriamanitra izany. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo azafady ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho lazain'i Jehovah, voahozina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny ka miala amin'i Jehovah ny fondy, fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany hay izy ka tsy mba ahita na dia avy aza ny soa, fa honina any amin'ny tany karakaina any anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsonenany. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny hain'andro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanay izy na dia miatona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famony. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azo tranona. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amena. Latsaka diminitra zao ry mpiaino malala ny amin'ny efatroratolakandro ka dia maraparana ny fotoana ifiarahantsika eto isika no mety ifandao isaraka fa ny radio fifilazantsara dia mitohy hatrany ka dia ti hira nahorantsika ti hira ndry zareo ka ti ampipalipitafo tia mitondra lohateny Jesosy tompo lakile ao arinana isika dia hivavaka hamarana ny fotoana izay rahantsika teto izaosy ianao noho izy fandao fa ny radio miaraka aminao trany ary Jesosy ombanao an-trany. Ndao ary ka ti ampiambopalibe tafo Jesosy ny tompo lakile.

Ivavaka isika rehetra tompoko. Ny saotra ny tera laza ny voninahitra dia ho atolotra ho anao. Ry Andriamanitra raisana karifanay masono fa tsara ianao ary mpanao ny tsara. Misaotra anao indrindra izay fa tanteraka ny fandaharana tamin'ity tolakandro ny alakamisy ity indray dia nandrenesanay ny teninao marobe tamin'ny alala ny teninao sy ny hira tonkira-panahy izay nomenao anay. Misaotra Jesosy fa ianao mampianatra anay mandrakariva ny anananay finoana, ny ananay fahatokinanao amin'ny alalan'ny teninao. Dia ataovy mitoetra ty amponay izany teninao izany mba hatsompiain'ny mpanadino izay fa ho mpankatony teninao. Ary dia ataovy mahatoky anao mandrakariva izay Jesosy Tompo amin'ny asa rehetra izay ametrahanao anay. Ary ampitomboy ny finoanay Tompo ka mba hanananay fiainana mandrakariva ao aminao Jesosy. Dia kehitriny any mivavaka izahay ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ny isa tokantrano isam-batan'olona, ny amangina ho an'izy ireny tsirairay, ny mba nananaizy ireny finoananao ka tsy hokivina ho kitraka ny amin'izao fiainana izao na hitanondrika eto amin'ity tany ity, fa mba hitoetra mandrakariva ao aminao Jesosy Tompo. Ary ny fiatananao izay mananamby ampy anapaka feno amin'ny tokantrano tsirairay avy. De misaotra indrindra ary voninahitra naranao a izay teny rehetra teninao na fafinao a tamin'ity anio ity indray. Ry Jesosy Tompo mivavaka ihany koa izahay ho an'ny salama rehetra, na ny an-tokantrano, na ny amin'ny hôpitaly, na ny amin'ny toby. Ianao Ry Jesosy Tompo ilay tompony fanazitranana, hanasitrana an'izy ireny, hanaisotra ny aretina rehetra, na ny aretin'ny nofo, na ny aretin'ny fanahy, satria hainao ny zavatra rehetra, anao ny fahefana rehetra atretia tanoka hatrany an-danitra. Dia apetraka ifihanao ampelatananao a ny tokantrano tsirairay avy a indrindra reto salama. Dia apetraka ifihanao ampelatananao ihany ko a ny fitohizana izao radio izao mandra-patonga ny amin'ny folo ralina ny olonao izay mifandimbeto. Ary dia ianao Jesosy Tompo no anafery hatrany atanteraka ny asa. Misaotra fa ianao natanteraka an'izao fotoana izao, ary dia isaoranay ny anaranao izany ary ho voninahitra ny naranao rery any. Dia tsy mitsatra ihany koa izay ny mangataka ho an'ny firenenay, ny amanginao, ny firenenay indrindra, ny mpanomponao izay efa nataonao hitondra an'izao firenena izao. Dia nyfanahymasinao ampahery hatrany ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy Tompo, dia ampahirezo a mba tsy hokivina ho reraka amin'ny zavatra maro samihafa, ny amin'ny fizantoetra, fa ianao ny ampahery hatrany a mpanompony efa novidinao a tsy mba ho arinao. Dia mametraka ny fiaina ny firenenay eo ampelatananao izahay. Dia matoky izahay fa mombanay ianao mandra-patonga fahataperana izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy Tompoanakerevan Nazareta no hitanay maniry sy mangataka izany vavaka izany, misaotra Jesosy io. Amen. Eny ari-piainy malala dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ny fiarahako taminao indray a tamin'ity tolakandro ity a, mihinao fa nampahery anao ny ten'Andriamanitra ny tonokira-panahy izay natolotra anao mba tsy hompiain'ny mpanadinana isika fa ho mpankatony teny a dia Jesosy ombatrany. Ary ny fiadanany anapaka fianao aminao sy ny ankonanao. Dia izao tokoa no misaraka aminao a fa ny radio feo filazantsara dia tsy misaraka aminao raha tsy amin'ny folo rahalina dia maherezatrany ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tsirairay avy a ary raha ny fiadanany Tompo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra amanaraka indray isika miaona ny voninahitra dia ho azy rery any a ny fiadanany ho amintsika rehetra miveloma tompo raso indrindra ho tahian'Andriamanitra. Dia ity ray ity ary a no ifisarantsika teto fanaovam-beloma dia ny hirany mitondra lohateny hoe matony olo fiompika hatrany amin'nyrahavavy katolika hatrany atole arana izy io a atolotra antsika ho fanaovana veloma antsika rehetra koralina moa izy io atolotra ho antsika ho fanaovam-beloma ho fizarantsika eto indray amin'ny manaraka indray. Mirarotra indrindra tompoko.

Radio Sophie La Santa FM 91.2 MHz.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivy ambin'ny folo.

0: Mbala tsara, ampifaliana indray no hiarabanantsika piano, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, totosainy sampanasa feo ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahasatra antsika izao. Ornelie no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika, miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Fahasalamana sy fidiovana, izay indray ny lohahevitra vaovao atolotra antsika mpiaino amin'ity herinandro ity. Zavatra manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany fahasalamana sy fidiovana izany, eny fa na dia indraindray aza toy ny hoe zavatra mahazatra sy zavatra hoe tsy vaovao amintsika intsony. Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenentsika kosa dia andeha isika amerina indray iresaka izany lohahevitra izany, amerina indray ireo fianarana fototra makasika izany lohahevitra izany. Izao fampianarana izao dia nanasantsika ray aman-dreny iray. Izany ray aman-dreny izany dia azo lazaina fa matihanina tokoa makasika ity lohahevitra ity. Tsy iza moa izy fa i ramatoa dokotera Nivo Andriamampianina Randriamangason, izay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Izy ihany koa dia filoha-lefitry ny fikambanam-behivavy loterana malagasy eto anivo ny sinodam-paritany Antananarivo. Izy ihany koa no mitarika ny FBL ao amin'ny filoavana Amboipao. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny, tonga soa eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Mbola hiarivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy, raha omenao izao fotoana izao indray mba hahafahanay mampita tokoa ny hafatra avy aminao sy ny sitraponao mba raisy ny mpiaino rehetra an'izao fandaharana izao. Mamela dia mamela ny eloka rehetra, ary dia taio ny hafatra rehetra izay ampitaina eto mba samy hahasoa tokoa ny tsirairay avy izay mandre izany, ary hanovan'ny fiainany ho feno fahasalamana andala ny fahadiovana mandrakariva, ary indrindra koa atoky anao Jesosy. Dia amin'ny anaranao no anankinanay izany vavaka izany ary anoloranay izao fandaharana izao. Saotra Jesosy io. Amen. Ny lohateny ny dinidinika izay fanaovantsika amin'ity fotoana ity dia araka n'izay voalaza teo hoe ny fahasalamana sy ny fidiovana. Ka mialohan'ny zavatra rehetra dia tsara aloha raha faritantsika fohy ny atao hoe fahasalamana na atao hoe fidiovana. Raha mifamaritana avy any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na Organisation Mondiale de la Santé, ny fahasalamana dia ilay toetena milamina tanteraka eo amin'ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-sosialy, fa tsy midika hoe tsy fisian'ny aretina na klema fotsiny akory. Inona kosa ny fidiovana? Araka ny OMS ihany raha faritana tsotra, ny fidiovana kosa dia fitambarana fomba arahana na fepetra manokana izay mikendry ny ananana fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, mba hisoroana ny aretina. Ny fidiovana dia mikendry ny ananana tontolo mahasalama koa sy madio miainga avy amin'ny tena izany. Izany hoe anisan'ny antoka ny fisoroan'ny aretina izany io fidiovana io. Higiène moa fiantsoana azy amin'ny teny vazaha. Samihafa koa ny hoe fahadiovana sy ny fidiovana. Raha ny fahadiovana dia manambara toerana na zavatra anankiray izay tsy ahitana loto mihitsy na toe-batana koa izany. Ary misy karazany maro ny fidiovana. Raha atao amin'ny ankapobeny dia ao ny fidiovana mahakasika ny vatana, hygiène corporelle, sy ny mahakasika ny ara-tsakafo, hygiène alimentaire, ary koa ny ara-piainana, hygiène de vie. Dia mbola misy koa hygiène hafa fa ny anankiroa voalohany ndretsy ny ampikely ny fahatelo no tena ho velabelarintsika anio. Inona moa ny mahazava-dehibe ny fidiovana? Zava-dehibe ny fidiovana satria miantoka ny fahazahoana fahasalamana, mampitombo ny fahatokisan-tena ihany koa, ary mitondra ho an'ny fivelaran'ny olona manontolo amin'ny ankapobeny. Ka ilaina izany ny fidiovana, ary tena lalana mahomby isoroana ny fianaky ny aretiny mifindra izy io. Ny tombony lehibe koa amin'ny fananana fidiovana tsara dia tsy vitany hoe mahasalama fa mahaela velona ihany koa. Ohatra, ny manasa tanana, ny mikohaka anaty latosandry, ny fanadiovana trano dia anisan'ny fidiovana tsara ary tokony hanana isan'andro isan'andro. Ao koa ny fidiovan'ny tena, volaza teo hygiène corporelle, na fikarakarana ny vatana ho mandio lalandava, ny fikarakarana sy ny fitehirizana ny saran'ny sakafo, ary ny fanariana ara-dalàna ny loto sy ny fako isan-karazany. Arak'izany ary, dia fahavalo voalohan'ny fidiovana ny fisian'ny loto, na makasika ny vatana izany, na makasika ny manodidina ny toeram-ponenana. Dia araka ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny sahana fahasalamana, ny fidiovana no anisan'ny singa fototra izany ho an'ny fahasalamana isam-batan'olona sy ho an'ny fahasalamana ny mpiara-monina. Tiana aloha ny mamaritra etoana fa araka n'izay voalaza teo, ny fidiovan'ny vatana no jerentsika voalohany, dia izao avy izany raha faritana: fikolokoloana ny vatana, adio hatrany, manao fitafiana madio hatrany. Ao anatin'izany koa ny fanadiovana tsara ny faritra saropady eo amin'ny tena, manomboka amin'ny nify sy ny atovava izany, ary koa ny faritra saropady rehetra eo amin'ny tena. Zavatra mivelatra be ka mahafoaka ny fomba fanao mahazatra, fomba fihesika izay misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny tena, ny fahasalaman'ny ara-tsaina koa izany rehetra izany. Arak'izany, dia fidiovana tsara izany dia mira fikolokoloana ny vatana, fikolokoloana ny tontolo manodidina, ao amin'ny trano fonenana izany, amin'ny toeram-piasana, ny fananana fomba fiaina mahasalama amin'ny lafiny rehetra. Raha mijery tsotra ny zava-misy ankehitriny isika, dia mitomba aoka izany ny fahalotoana eto amin'ny tontolo iainantsika. Ao ny loto miavovona eto Seroa, ao ny fombona maimbo tsy andalovana, ao ny olona tsy mahavatena nefa mifanerasera mifampikasoka any anaty bus ihany sy ny fiara fitateram-bahoaka any. Mitombo ihany koa ny aretin'ny findra, ary vao maika aza mipotra ny aretina izay tsy mba fahita eto Madagasikara fahiny. Ao koa ny fitombon'ny areti-tsaina, dia hita mandehandeha eny anivon'ny fiarahamonina eny ny olona tsy salama-saina maro samihafa. Tsy ary voajerintsika avokoa araka ny voalaza teo ny endriny isan-karazany, fa satoina ny vitsy ihany no ndeha ho resahantsika eto, ka dia anolotra torohevitra vitsivitsy izany izahay anio, ka dia manasanao mpiaino anaraka tsara. Fa ny endry ihany moa no toroina, araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe, ny anaran'i Jesosy, toroy ny endry, dia endry izy, ary ampianary ny marina dia hitombo saina izy. Obolana toko fahasivy andinin'ny fahasivy izany. Na dia atao aza hoe betsaka amintsika nefa mahalala ny lanjan'ny fidiovana eo amin'ny fahasalamana sy eo amin'ny fampandrosoana, dia tsy vitsy koa no manao atsirambina an'izany. Ary maro be koa tsy mahalala fa fanohitra lehibe miantoka ny fahasalamana ny fahadiovana sy ny fidiovana. Ary indrindra koa mahaela velona araka ny voalaza teo raha atao fomba fiainana isan'andro isan'andro. Fa tsy hoe rehefa mandeha manomo zavatra hiatrika zava-dehibe na hoe fandeha hivavaka ihany vao tena midio, fa isan'andro isan'andro no ilaina izy io. Inona ary no mahatonga an'ilay hoe efa mibetsaka ny loto eto amintsika, betsaka ny tsy mahavatena? Raha ny fijeriko azy dia any amin'ny fotony mihitsy ny tena mila fiheverana. Fa izao mantsy, any amin'ny firenena efa mandroso sy lasa lavitra ohatra, dia mampianatra ny ankizy dia ny mbola kely, na ao an-trano izany na any an-tsekoly, andala sy ho tia fahadiovana. Ohatra tsotra kely fotsiny nomeko eto, na dia fonina bombo iray aza, tsy azo tsipitsipy eny rehetra eny. Fady ny mandrora amin'ny tany na manisindelo amin'ny tanana ka akapoka amin'ny tany. Ny fako tsy maintsy ariana any amin'ny toerana voatokana amin'izany, fa tsy atsipitsipy eny fotsiny izao. Raha lazaina indray mbava, dia ny fitandrona ny tontolo iainana ho madio lalandava izany dia zavatra ianarana, fa tsy tongatonga ho azy, na koa terena ka rehefa rahonana sy saziana vo andalan'ny fahadiovana isika. Rehefa azo ny ankizy tsara ny lanja amin'ny fahadiovana sy ny fidiovana manomboka amin'ny fahazazany dia lasa fomba fiainana izany, ka tsy ho sarotra amin'ny tsony ny iaina amin'izany rehefa lehibe, na any ampiasana izy, na ny tokantranony, na eny an-dalana, na eny amin'ny toerana samihafa ifamezivezen'ny olona. Ary ambonin'izany, dia ho isan'ny olona sarotiny izy amin'ny fahadiovana, ka inona fa tsy ho farofo lava lalamahan'ny aretina foana, fa dia avitrika amokatra tsara any ampianarana, any ampiasana rehefa rahatra izay. Satria mo sehatra kristiana no fampiresahantsika amin'ny alalan'ity fandarana vokarin'ny feon'ny filazantsara ity, dia tsara aloha raha jerentsika kely izay raiketin'ny baiboly momba ny fidiovana. Resaka fahamendrehana na dinite amaha-olombelona no arian'Andriamanitra araka ny endriny, araka ny tarehiny antsika rehetra, voasoratra amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahenina amin'ny roapolo izany, dia manana ny fahamendrehantsika izany sika. Ka natohinona natohinona faharim-piainantsika, natohinona natohinona toe-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia mendrika ny sitraka tontolo madio mahasalama isika, mendrika ny sitrika masoandro rano madio ho fisotro, idiovana isan'andro isan'andro, ikarakarana ny sakafo sy ny sisa. Manomboka amin'ny tena moa izany ka dia ho karakaraintsika tsara izany ny vatana, satria olona mendrika isika no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ankoatr'izay, araka ny finoantsika kristiana ihany, dia zava-dehibe loatra ny maha tempoly ny fanahy masina atsika. Ny andiny soratra masina moa izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo, dia manindry ny tokony karakarana tsara izany tempoly ny fanahy masina izany. Ka nahoana moa no tsy tokony atao izay fara herintsika avy tany izany isan'andro isan'andro? Marina fa ao anatin'ny konteksta ara-pivavahana sy ara-ritoaly voasoratra mazava tsara no misy ny famaritana fombafomba samihafa ao anatin'ny baiboly ny amin'ny fidiovana sy ny fahadiovana. Fa izao kosa nefa tsy mahasolo ny torohevitra sy ny toromarika lazain'ny tompon'andraikitra mietsehatra manokana momba ny fahasalamam-banoaka izany, fa azo raisina tsara kosa ho toy ny taridalana avy hatrany azahoana fiainana salama sy mavitrika. Ao amin'ny baiboly izany dia samy ahitana resaka fidiovana avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, saingy misy tsy vitovizany kely. Manindry kokoa ny lalàna mikasika ny fahadiovana mila tandremana amin'ny alalan'ireo fombafomba fivavahana sy fitsipika tandremana ny testamenta taloha, izany hoe zavatra ivelany izany. Maneho fahamarinana ara-panahy izany izy ireny a, ary mikasika indrindra ny fahotana sy ny vokany, ny fomba fahadiovana sy fidiovana hialana amin'izany ratsy izany. Ary ny mazava-dehibe koa ny ananana fiainam-panompoana amin'ny fantokan'Andriamanitra no tsindrin'ny testamenta taloha, dia ny fahamasinana izany. Raha dinihana nefa ireny fomba ireny a, dia mahasoa ihany koa amin'ny lafiny fidiovana ara-batana rehefa hitarina. Ny testamenta vaovao kosa dia mametraka ho lohalaharana ny fahadiovana anaty. Manazavy Jesosy fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba maloton'ny olona. Tsy midiky izany mazava ho azy a, fa tsy atahorana hiteraka aretina ny tanana maloto rehefa misakafo, fa tsy anindry be an'izany ny olona izay nieno azy. Izay natonga an'i Jesosy iteny an'io, fa mila jerena tsara ny konteksta izany a, izay vao raisina ilay teny. Samihafa ny tsy fahadiovana lazain'ny baiboly eto a, sy ny tsy fisian'ny fahadiovana no resahana tery aloha. Samy manan-danja izany ao amin'ny baiboly a, fahadiovan'ny vatana, fahadiovana ivelana izany a, fahadiovana anaty ara-panahy izany. Fa ny fahadiovana anatiny ny tena tsindriana indrindra. Andriamanitra mpandinika amin'ny vo sy mpamantsatra ny foa ilay Andriamantsika. Ao amin'ny filazantsara araka Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo, indrindra ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo a, dia manindry izany rehetrarehetra izany. Fa izao kosa no afatra ampitaina amintsika: izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo hoy ny teny ao, ka izany no mahaloton'ny olona. Ny fo rehefa ratsy ny ao anatiny ao a, dia teny ratsy no avoakan'ny vava. Ankoatr'izay, amin'ny teny hafa dia masahana hatrany amin'ny lafiny ara-panahy izany a ny fidiovana. Ary izao no mahaliana: ekeny ny mpiantsehatra amin'ny lafiny fikaroana sy fitsaboana kehitriny a, fa misy dia misy ny antsoina hoe fahasalamana ara-panahy na ara-tsaina, mipakatrany any amin'ny finoana izay iveloman'ilay olona sy ny sotoavina izay hiainany. Ka izao no hitany a, ny olona izay mino an'Andriamanitra ary mpandeha mivavaka any am-piangonana ara-dalàna sady miazona tsara ny fisipika moraly ampianarin'ny fiangonana azy, dia tsy mora voafatotro ny sigara, ny paraky, tsy mora andevozin'ny toka sy ny fidoroana samihafa na varilava ny fitondrana maloto isan-karazany sy ny fijangazagana. Ny fiarahamonina efa baranahany ankehitriny anefa dia mivoy ny fahafahana ara-nofo sy ny filana ka manao hoe zon'olombelona ny irona amin'izay tiany amin'ny alehany fa tsy fiheperana amin'izany izy. Dia tsaroana eto ilay tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy ka hanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Obolana toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo. Mariana anefa fahafaritan'ireo mpetsehatra amin'ny fampiroboroboana fahasalamam-bahoaka tsara fa ireny everina fa manana fahafahana anao izay tianyireny a dia kilasiana ho mizotra amin'ny fitondratena na fihesika mampididoza ho azy manokana ho amin'ny fiarahamonina manontolo. Mazava ho azy fa ireo izay zavatra voalaza teo, ny fisolotoaka, ny fidoroana zava-mahadomelina, filan'ny nofo mahavoafady a sy ny sisa no tiany ambara amin'izany hoe fitondratena mampididoza. Ary toy ireny indrindra raha jerena dia tsy mba mandeha ila koa fa mifampiankina, mifamatotra. Rehefa misotrosotro eo ohatra dia tsy mahatsiaro tena ntsony, tsy mahafehy tena ntsony, donto ny loha, lasa mirona manao izay tsy fanao rehetra. Ary misy aza matikena maso hoe namana ny mpiara-miasa no manaoko dia tsy anao ve zafa mahamenatra e. Dia sy teo amin'io fotoana nahalavo azy io ihany no hita ny vokatry ny fitadiavana fahafinaretana mandalo fa indrisy fa misy fiatraika ny ara-pahasalamana sy ara-tsaina izany vony ny areto mifindra, sanatria lasa mitondra vohoka tsy fidiny ary vo mainka lasa manaonao foana azy rehefa avy eo. Mazava ny ao amin'ny baiboly zavatra toy ireny dia fahotana fotsiny izao ka dia fadina androsirana. Inona hoy izy ny erovan'ny zatovo ny lalakalehany tsy voaloto? Ny fitandre manaraka ny teninao. Salamo fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato izay andininy fahasivy. Ao koa ny korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandrosira ny fizangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Dia araka ny voalaza teo aloha teo, soa ihany anefa fa manana fihetraika ny mahery vaika amin'ny olona tsirairay ihany ny finoany, mitarika azy anana fitondratena tsara izany. Dia mahatsiaro eto ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanoriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliany. Galatianina toko fadimy andininy fahefatra amin'ny roapolo. Izay no anisan'ny antony nanomezan'Andriamanitra amin'ireny lalàna samihafa voafariparitra ao amin'ny baiboly ireny ka tokony ampianarina antsika rehetra kristianina, tarihin'ny mpitondra fivavahana isan-tokony izany a amin'ny olona rehetra, amin'izay mba mahafantatra mpino ka lasa tsy te hanao zavatra ratsy intsony fa zavatra tsara foana anomezana voninahitra an'Andriamanitra, satria araka ny voalaza tao dia olona manana ny fahamendrehany izy amampino azy ary olona mahasoroka ny aretin-dratsy izy satria tarihin'ny fanahy masina ary mankatòa ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatr'izay anefa dia mihoatra noho ny fampianarana hoe ataovy izao, ataovy itsy no lazain'ny baiboly amintsika. Manome safidy antsika izy, tsy manery antsika noviana noviana Andriamanitra. Fantatsika arak'izay fa efa voalaza fa noforonony araka ny endrintsika ka dia hanao tatitra izany tsika momba ny zavatra nataontsika. Izay le hoe tsy maintsy hampahamoahany sika indray andro any, dia tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva sika amin'ny fomba fiainantsika, amin'ny tenantsika, amin'ny fomba fitafiko, fa tsy hoe rehefa any am-piangonana ihany vao manao fitafy ara-dalàna mamome voninahitra an'Andriamanitra. Tadio tsara fa tsy atao haharitra mandrakizay ity vatantsika ity, fa ny tena fanamboatsika izany noho izany a dia ny fankatoavantsika sindrapon'Andriamanitra tarihin'ny fanahy masina ary fanafoanana ny tenantsika mba hahay anetritenintsika ary aneho fifankatiavana ampahadiovana. Dia tahaka ny toeram-panina zara tena ihany a ity fiainana tany ity nge zavatra mety oloa daholo ny eto, fa dia mibanjina ny ho avysika lay tsy mety oloa izay ny kendrentsika. Dia vakio tsara ny korintianina voalohany toko fahasivy andininy fahefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo fa manazava izany. Dia noho izany a aokantsika samy ahony tena amin'ny zavatra rehetra. aoka tsy voataritariky ny hafa fa mibanjina an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika, aoka samy hitandro ny fahamasinantsika isika ny fahadiovana indrindra koa. Tsy azo fenina ny fahadiovana ao anaty ary ny abeny izay ao am-pony itenena ny vava raha namepetra Jehovah Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomy 20:25, ny amin'ny hoe atokoany any ivelany ny loto fa aza tao anatin'ny toby, dia mifandraika amin'ny fahamasinan'i Jehovah izany, fahadiovany izany teo amin'ny fiarahamonina dia tsy mba niaroaro amin'ny fitoerana fametrahana maloto ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro, fa didin'Andriamanitra mihitsy no nefa nanokana hoe ataovy any ivelany. Tsy ary vaovaka eto moa fa amin'io Deuteronomy 20:20 io a no misy manazava amin'izany hoe raha fa misy mavesatra aminao a dia mandana ny ivelan'ny toby a dia mangady lavaka dia ao no ametrahanao ny maloto dia totofy. Izany hoe izany ilay hygiène tany amin'ny voalohany a dia efa natoron'Andriamanitra mivantana tamin'ny zanak'Israely ka tsy misy dika izany miparitakely seroa fa totofana trany izany. Raha amin'ny izao fotoana izao moa izany amin'ny rafin'ny medikaly dia hoe tsy hiparitahany aretina entiny dika fa amin'Andriamanitra dia hoe zavatra maloto ireny a tsy apetrapetrakely seroa fa apetraka amin'ny toerana voatokana amin'izany a ary raha tsisy izany a dia totofana. Ka lalàna maromaro no raketin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany, dia ao koa izany ohatra hoe ny abokana aretin-koditra mitovitovy amin'izany koa a dia tena natokamonina tanteraka ny boka nolazaina fa maloto, ka misy karazana tompona ndraiky raha atao hoe mpisorona mizany toetra n'ilay aretin-koditra ary manondro ny fetritrandro anokanamonina azy, mizaha rehefa avy eo ary manondro indray koa mamaritra rehefa sitrana ilay marary ka mila midio ny vatany sy ny fitaviany rehetra, dia afaka miverina indray eo anivon'ny fiarahamonina izy rehefa avy eo. Ao amin'ny Levitikosy 20:10 no mitanisany andinindiny momba izany. Izany dia efa fiarovana daholo, efa karazana hoe notion d'hygiène nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely izany, fa tsy hoe lalàna fehlalàna fotsiny ka napetrapetraka ao amin'ny Baiboly. Ary dia mampatsiahy ny fanokanana ny marary izany tamin'ny tadidintsika tara tamin'nisy ilay valana retina nandripaka ny olona maro teto amin'izao tontolo izao, fa natokana ny olona nisy ny otrika retina tsy mikaretina COVID izany. Dia raha velarina izany izany fitsipika rehetra voalaza tao amin'ny testamenta taloha momba ny hygiène mikasika amin'ny vatana izany a dia mbola azo atao hoe mbola manan-kery izany hatramin'izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny fanokanana monina ny marary. Ka ny fankatoavana ny lalàna tahak'izay izany a dia fisoroana areti mandoza tamin'izany fotoana izany, areti mamindra miparitaka tsy ely amin'ny olona hafa rehetra, dia izay izany a efa nisy tao amin'ny zanak'Israely ka tsara afafantarina antsika ihany. Fa izay ambaran'ny fitsaboana moderna kosa dia izao fomba mandaitra indrindra iadiana amin'ny aretina ny fanariana ara-dalàna ny loto rehetra, ny fanasana tanana ara-dalàna amin'ny savony, ny fanokanamonina ny marary arak'izay tenenin'ny dokotera azy. Tsy ilay marary ilay voalaza teo ihany a hoe rehefa misy valana retina na marary ny abokana, fa misy karazana retina efa lazain'ny dokotera hoe mila mitokana dia atokana izany fa misy areti mifindra. Ny ivotoerana amerikanina fanaraha-maso sy fisoroana ny aretina dia nanambara ary manoro tsara fa raha tsy misy ny lavapiringa na toerana fivoahana eo amin'ny faritra iray a dia rehefa manao maloto dia manalavitra any amin'ny 30 metatra farafahakeliny avy eo amin'izay toerana misy rano na misy fiarahamonina sady totofana ny diky. Mila mitandrina tsara izany fa amin'izao fotoana izao tsika izao efa betsaka manao lavadrano isan-karazany a fa 30 metatra manodidina izany a tsy azo asiana maloto. Tsy voatery hoe diky moa izany fa rehefa maloto, fa rehefa manary ara-dalàna tsara ny maloto ny fiarahamonina dia iaina any amin'ny 65% any mety ahatratra ny areti-pivalanana eo amin'ny mponina. Izay ny fanambarana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena fisahana ny fahasalamana izay manana ny sampany koa eto amintsika. Tany aloha elabe tany a hony tsy mbola ary fomba tsara amin'ny fitsaboana dia hitany dokotera ohatra hoe raha mikasikasika olona maty izy izao mikirakira izany satria mahadokotera moa ka tsy manasa tanana dia lasa mora mitondra aretina ho an'ireo marary izay zahany rehefa avy eo izany, mety mitondra fahafatesana izany. dia teo izany nanomboka tonga saina ny mpitsabo tamin'izany hoe tsy maintsy manasa tanana rehefa avy mikasikasika olona maty. Tsindriana tsara amin'izany a, ny fomba tsara voalohany indrindra tao dia ny fanasana ny tanana izany. Ka na inona na inona izany a, aretina na faty na lavo ny avantsika rehefa avy mamadibadika azy eo a, na mikarakara azy eo a, dia tsy maintsy manasa tanana koa isika fa tadio tsara izany.

Izany teny feny fitiavana izany indray ry mpiaino adzaina no entintsika mamarana izao fandaharana eno ny feony izao. Fahasalamana sy fidiovana izay indray no fampianarana noraisintsika tamin'ity anio ity. Ny ray aman-dreny izay nitondra ny fampianarana moa dia i Ramatoa Dokotera Nivo Andriamampianatra Andriamangason, izay italeny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka. Izy ihany koa dia filoha lefitry ny fikambanam-behivavy loterana malagasy eto anivo ny sinodam-paritany Antananarivo, no sady mitarika ihany koa ny FBL ao amin'ny filoavana Ambohibao. Mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny mitondra izay fampianarana izay, ankasitrahana era-po era-tsaina ihany koa ianao mpiaino manome aina izao fandaharana izao. Tapany voalohany tamin'izay loha hevitra izay no narahantsika teto anio, asaina ampitiavana ianao mpiaino anaraka ny tapany faharoa amin'izay loha hevitra izay amin'ny heriny toy izao. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany, asaina ampitiavana tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara ahafahanao manaraka izany hatramin'ny voalohany indray. Orneli no nanolotra ny fandaharana teto, niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko, izahay mianadakosa dia mametraka ny veloma mandrapitafindray.

0: fait une file à Zantzage, l'autre de V72 bis, Belège, à Panjanatan-Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Féouni, Filazantzage, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay foinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazorivo, Amboy Miandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefa ny Pharmacie Bakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Amboimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure, Andrefa ny Stara Tsivatrinikamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefa Tsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 03459 929 32, 03419 618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fanabeazana Loterana, Lycée Privé Loterain Mangarivotra Antsirabe. Fanefa, fajobily izany ka ho masina ho anareo. Lefy kosa toko fadimy amin'ny roapolo, ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo A. Ny komitin-jobily, ny tale sy ny mpiara-miasa rehetra ary ny mpianatra sy ny mainty molaly eto amin'ny lycée privé Loterain Mangarivotra dia faly manasantsika mpianakavin'ny finoana mba hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny ivon'ny fankalazana ny jobily fadimy amin'ny fitopolo taonany sekoly. Izany dia tanterainao amin'ny FLM Antsirabe an-tampitanàna ny alahady 28 oktobra 2020 sy roa arivo amin'ny enina ora sy amin'ny sivy ora maraina. Izy ny rozabaloby lehibe sy ny fivarotana ny mofomamin'ny jobily izay angatahana ny fanomezan-tanana amintsika rehetra ho fanohanana ny sekolintsika. Entom-bavaka ary ny fivoriantsika mandra-piona eny amin'ny FLM Antsirabe an-tampitanàna. Misaotra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ary ny fahavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahafalo ambin'ny folo tapany pi. Ny FLM Foijanahary dia mikarakara faritra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Isy ihany koa ny varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo, kilalao ho an'ny ankizy, fifananan-kira evangelika. Ny toerana dia ao amin'ny EPP Voajanahary. Azadonoana ary varotra sy fampisehoana kermesy sy vide grenier ny 30 sy ny 13 oktobra ho avy izao. Ny voalahazo rehetra dia hoentina ho famitana ny varavarankelan'ny fiangonana. Tonga fa maro fa tsy misy ny vidim-pidirana.

0: Mandela.
1: Ho antsika eto jirabe sy manodidina.
2: Andao hidera.
1: Andao hidera.
0: Andao hidera.
2: Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova. Salamo 15:5.
3: Ny katelanimanitra Edenambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
4: Kanser evangelika
2: iarahana amin'ny anitra Edenambohijafy.
3: Samy fiara tanjombato Antananarivo.

0: 8 amin'ny 13 eny amin'ny FM Ambohijafy.
1: Tsy misy mividipidirana fa rakitra no tatazina.
0: Antsedena Ambohijafy, samy fiara tanjombato Antananarivo.
2: Sonorisation Tonton Faly, mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara.
0: Miavamara.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy miovana tsirabe atapitanàna fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapany ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina, dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara, tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e.
2: Atolotry ny FLM voizanahro antsika eto antsirabe sy ny manodidina.
3: Conseil évangélique lehibe iarahana amin'ny
2: Didi Alpha,
4: aza mbola tsy miova,
3: groupe roman,
2: alady renao famirao avyzao amin'ny rora folakantro ao amin'ny EPP voizanahary.
3: Fidipidirana roa arivo ariary,
2: toerana entanany tapakila
3: any amin'ireo komity
2: mpikamana groupe romana
3: ary eny antoerana amin'ny andro nyfampisehoana.
2: Ny ezaka amin'izany dia ho famitanany varavarankelyn'ny fiangonana
3: ary nyvavady ny fianatsita sy arezin'ny fiangonana. Matitoko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo tapany bi.
2: Didi Alpha sy groupe romana
3: mpiara-miasa
2: radio feo filazantsara FM 91.2 MHz. Tonga fa maro ary eo
5: tsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Ny sampana fifoazana FLM Malavato manolotra ho anao ankonana voata
7: ny loha hevitra amin'izany ankonana toerana voalohany itoriana ny filazantsara iarahana amin'ny pastora raha kotonomenjana ary Victor mpitondra filehovana ambalavato.
6: Ny alahady fa valo ambin'ny folo ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato. Ny fotoana rehetra dia afanain'ny Korala Sedera Ambalavato, ny VLM, ny FBL, ny FDL, ny Zafindrahony, ny Salom ary ny Maitomilaly sy ny Skoto.
8: Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia anompo an'i Jehovah izahay.
6: Josua toko faefatra amby roapolo andinyny fahadimy amby folo tapany bi. Aza dino ary ankonana voata. Ny alahady fa valo ambin'ny folo ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato, tongava maro tsy misy ny vidimpidirana.
3: Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo.
2: Ny mpihira mitoro miaroko feno dia faly manolotra ho antsika eto antsirapesin'ny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
9: Jerobe Makatso.
2: Alahady dimy amby roapolo oktobra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany ao amin'ny FLM miaroko feno
3: fandraisana anjara tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana iray alina ariary
2: toerana entanany tapakila FLM miaroko feno
3: tranombarotra sahala
2: ary any amin'ny mpikambana tsirairay.
3: Azadinoina ary
2: alahady dimy amby roapolo oktobra ho avy izao Kerobi Makatso sy mpihira mitoro miaroko feno
3: mpiara-miasa
2: commune urbaine Antsirabe
3: partenaire media
2: Bira radio radio feony filazantsara.
10: Ankalazaina anao ry Andriamanitra tompony lanitro,
2: tonga fa maro ary voninahitr'Andriamanitra e.
10: Manambarany atsarana
3: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
11: Tonga mandray anjara eto amin'ny vitrine vakinakaratra izahay ao amin'ny Bio Belamada. Ho antsika manana olana amin'ny fahasalamana rehetra dia manasana ho tonga andray anjara fa misy ny fizahana mahamaim-poana ary fanomezana fanafody fanadiovana taovana mahamaim-poana ary fanomezana fanadiovana taova ao anaty mahamaim-poana ihany koa an'izay rehetra mandray anjara. Ko tongava ary fa ninoninona tsy fahasalamana mahazo anao dia ahitana vokatra tsara ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Manantsika ny bomirandrika izay Bio Belamada no mamokatra azy voalohany teto Madagasikara, ka ao anatin'ny fotoana fohy monja dia stable ny tension anao ary mety ihany koa ny olona misy hemoroida mipotsaka ary tsy fahitana tory, misy ihany koa ny diabeta ferrehetra any anaty toy ny ady, vavony, rein ary indrindra ho an'ny lehilahy tratran'ny prostaty sy ny vehivavy sarotra vao mety mahazo zaza ary ny fandevonana toy ny goitre, kiste, fibrome, hernie, ao ihany koa ny te mampihena kibo, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana sy proteine végétale ho an'izay kely vatana ka tia ho nofosana, afaka mampiasaina amin'ny zaza malain-komana. Misy ihany koa ny fikarakarana ny fery tsy mety sitrana na farasisa sy mangidihidy amin'ny hoditra. Manana koa isika ny huile nutri cheveux mampitsiry volo tsy mety maniry ary miaro ny volo tsy hiongotra ary fitsaboana tarehy simba toy ny panda, mangana ary mahay produit chimique. Misy ihany koa ny serum merveilleux manala ketrona tarehy sady mahatara fipotrahan'ny ketrona. Misy ihany koa ny manafaka toaka sy ny sigara ary zava-mahadomelina rehetra. Ao anatin'ny iray andro monja dia ho afaka tanteraka ianao ary ny SOSVC tsy mila manao vidange intsony ianao na misahirana hitady tany vaovao fa arotsaka fotsiny produit dia hihetry tanteraka ny loto sady miaina ny fofona ratsy. Tongava ary eo amin'ny stand 355 eo amin'ny vitrine vakina karatra, telefona 03415 816 04 na 03449 315 07.
9: Malasa saina no tuzo.
12: Miasa saina fianaranjana kwa lesia.
9: Mba manara yano vovo. Tsumbola yenonga fefam suka tangi zon BBS.
12: Zan
9: Bank and Business School. Sekul volo anietu Madagascar ma pianara sima pifana mumba microfinansa sin business. Funi fama umbo fifana sati ruto na muza diaza un pianara diploma DTS. Sa diara talana no arapanza kand.
12: Zan ya.
9: Akur say tumbo an pianara kun fietu an sekul nstasi nifata marapatap tun fifana. Miss Bibliothèque Swifi and you say my pona 1 rupee.
12: Zany ve tsilafo be?
9: Ka tena efa namora ny BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefany ny ray aman-dreny.
12: Tena marina ary se fa aiza ny toerana misy azy io dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
13: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favato fotsy laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
14: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampymarary rehetra.
14: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
14: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
14: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
14: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
14: Boxe 22 Galerie Commerciale fivanana Santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 03415 816 04,
14: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada o. Biopelamada,
15: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifilia nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Geists.
1: RFF Radio.
2: Ne Baipuli.
3: Rice?
4: Rice?
3: Rice Kavachiu. Araka voasoratra ao amin'ny epistily faharoan'ny Timoty. Timoty faharoa toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny fiemorana any amparana.
3: Toy izao fa any amparana ihany dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora izy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fa isany ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra any Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona malotosaina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa.
5: Fampirosiana ny Timoty handroso tsara araka nefa nataony ihany.
3: Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjoay tany Antiokia, tany Ikoniuma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompona afaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo ho velona amin'ny toe-panay araka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjena. Fa ny ratsy fanasy ny mpanoloko kosa dia androso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia masokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen.
2: Ny Baiboly.
3: Raisy?
4: Raisy?
3: Raisy Kavakio.

Araka izany feokira famantarana izany rehetra ipiona izany dia tsaroana ho atrandray faninamanao lovandria mahay mizaka indray no mivahina ao amin'ny tokantranonao amin'izao takarivan'ny alakamisy fa 5 volana oktobra taona 2024 izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ampampiriritsoa ary manona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany ary dia andeha miandraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sao famindraponao taminay ka mbola nahafanainana tanteraka tamin'ny antsakasian-dava ny asa manandrakitra izay napetraka ao taminay tamin'iny tontolo andro iny. Mangatapamelana aminao izay Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamela ny elokay mamindrafo aminay. Mametraka feny fiainam-pananay eo ampelatananao ihany koa mba ho ataonao zanakampandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianaro manakariva izahay ahay anisan'ny andro iainanay. Mipetraka feny ampelatananao ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao tononona amin'izy ireny ny fiadananao fitompoandriamanitra mba hitoetra mandrakariva ao amin'izany tokantranon'izy ireo izany ianao. Dia apetraka feno ampelatananao ny olona rehetra izay ianjadian'ny olana maro samihafa amin'izao ora izao, ao ihany koa ireo izay ianjadian'ny tsy fahasalamana, dia ianao Jesosy Kristy no anasitrana azy ireny ary analany rovorofo maro samihafa izay mangeja azy. Mangataka anao fanay masina hiasa mahery ao anatinay, ahafanay manatanteraka ny asa fitonany filazantsaranao eto amin'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity. Dia mitenena tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompon'ny foninay sy mpanefa izany no nanavavaka. Misaotra raha io. Amen.

Etia mpanompoana ary mpianatsaina dia andesika anaraka hira amin'ny firana FFPM malaharana fa 70 mitondra lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay. Hira laharana fa 70 amin'ny firana FFPM. Mirofinaritra tompoko.

De zay ny amin'iny hira zay narahantsika teo iny a, ny hira larana fasy folo ambizato amin'ny firana FFPM dia mamerina hatrany ny fisaorana anao zay manaraka sy ny safidy izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. De andeha aloha meko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga any amin'ny folora alina zay fotoana ikatonany onjam-peontsika. Ataka ny mahazatrantsika satria alakamisy ny andro anio a, dia rehefa tonga ny amin'ny fitora dia handre ny fandaharana feon'ny toby isika. Tsara ihany koa ny mampafantatra anao dia ny tiam-piandohana fa ny feon'ny toby zay orenesika rehefa avy eo, zany hoe afaka minitra vitsy eo, dia fampianarana soratra masina zay norenesina teo amin'ny toby ambomahazo tamin'ny fankalazana ny ivon'ny jobily fa efapolo taonany firaisan'ny fifoazana loterana eto Madagasikara. Dia ny ray amandreny pastora dokotera Randibo Manana Janor zany izay filohan'ny sonadapartanny onve no hitondra amintsika izay fampianarana soratra masina izay any amin'ny valora alany sika vao manana fandarana indray zay era amin'ny zafady amin'ny sivora latsaka fefany a, dia manana fandarana indray sika zay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao zay mangataka vavaka mandrakariva mba hoentina mbavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Amin'ny sivora alina no fotoana zay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy miandra-patonga any amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy any sika miaraka amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Any amin'ny folora alina any iaho voikatona ny onjam-peontsika ny teniko aminao, dia aza misaraka amin'izany onjam-peo amintsika zany fa eto no anovozantsika ny soa, eto no izarana aminao ihany koa ny mahafinaritra, ary indrindraindrindra eto no izarana aminao ny fampahirezana maro samihafa amin'ny alalan'ny tonokirapanasy ny tenin'andriamanitra zay ifampizarantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Eo ampiandrasana indrindra ary antsika ny amin'ny fandresantsika ny feon'ny toby a, dia andehantsika aloha anaraka ity hira anankiray ity a, hira ao amin'ny firana FFP malarana fa enina, mitondra lohateny hoe avia miondrea ry vazantany eo. Menofinaritra tompoko.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Tafandrimandry ny feon'ny fieritreretanay indrindra manoloana ny mahakaiky ny fiavinao fa hifoha tsara ary hitsangana hanatanteraka ny asa fanompoana manandrify mba hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana, hitondra fahasoavana ho an'ny fiarahamonina ary indrindra hampisitraka sahady ny fony izay mifanerasera aminay ny tsiro ny fiainana mandrakizay na dia mbola eto amin'ity tany ity aza. Dia mihaino ny vavakay mamindra fo aminay, miasa ianao fanahy masina mialala an'izao fampianarana izao, misaotra indrindra Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana mifanakitava amin'n'ity maraina ity amin'ny alalan'izao fankalazana ny jobily fa 40 taona ny fifilina tanterahina eto Ambohimahazo Antsirabe izao. Ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy dia milaza fa ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavirary ny diany. Isaorana ny tompona andraikitra avy ao amin'ny sampana fifoazana tarihin'ny birao nandamina sy nandrindra ny fandaharam-potoana arak'izay no heverina fatandrify. Ny fandaminan'Andriamanitra nefa tsy takatry ny saintsika fa omaly dia tonga ny antso fa nodimandry ny anabavindraiko efa mianada sisa no sisa amin'izy fito solondray aman-dreny ireo ho anay izany satria efa samy lasa daholo na ry dada na ry mama dia ireo no atao hoe solondray aman-dreny velona. Rampitso maraina no atao ny fandevenana kanefa rampitso ny anjarako. Dia nangataka ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina dia ny fampiantso tamin'ny birao nanaiky ny fifandaminana ary ny fampiresaka tamin'ny ray aman-dreny pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu izay tompona anjara tamin'ity maraina ity dia isaorana azy feno koa noho ny amin'ny fifandaminana satria rehefa vita ny anjara izao zany dia hamonjy ny fianankaviana hifampahery satria tandrify ho an'ny fifoazana ihany koa zany. Efa tsy mamadika intsony izahay mianakavy taranaky dadabe ka amin'ny fotoanany fahoriana na amin'ny mariazy io no hifanotronana ary izaho irery no pastora ao anatin'ny fianankaviana hatramin'izay ka hatramin'izao aloha. Zava-dehibe ny fahatongavana amin'ny fotoana toireny. Io tompoko ny antony nanaovana ny fandaminana ka natanterahana ny anjara dia mankasitraka antsika ny amin'ny fanekenam-pitiavana izany. Hiroso isika ny anjarantsika dia ny fifoazana araka ny Efesianina toko fahadimy ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Fa heveriko fa amin'ny mahafampianarana azy raha tena ny lahatra ihany koa ny programa dia nisy vaky teny ny amin'ny toko fahadimy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo nefa misy zavatra mifampiankina sy efa voalaza mafonja atao anatin'ny perikopa izay ho resahantsika ka ho vakintsika ny toko fahadimy ny andininy voalohany dia ajantsika eo amin'ny andininy faharaika amby roapolo. Efesianina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana. Toy ny nitiavan'i Kristy anareo, dia ny nanolorana ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitrakasitrahana hamonjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza. Fa tsy mahamendrika ny olona masina izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na vosodratsy, izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina, mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'ny olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Ko aza mety ho mpiombona aminy ianareo, fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay akasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa. Fa aleo mananatra izany, fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mahamenatra na dia milaza izany azy. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho ny mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ko tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araraoty ny andro azanao vantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho finoana ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkiram-panahy dia mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra iray mandrakariva noho ny zavatra rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Amen. Fitaovana iray lehibe mampiroborobo fatratra ny fandrosoan'ny fiangonana loterana malagasy ny fifoazana. Marina ety am-piandohana fa tsy sekta izy, satria ny poitra avy ao amin'ny fiangonana ary tsy niala tao amin'ny fiangonana, fa tena sapa-pikambanana ara-dalàna sy mijoro tsara. Fantaniana ary dia ny hoe tandrify ho an'ny fifilina mankalaza ny jobily fahaefapolo taona ve ny hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy? Izany mantsy no lohahevitra amin'izao fampianarana izao. Fiainan'olona andavanandro ny matory sy ny mifo. Matetika dia amin'ny alina izay anjakan'ny aizina no matory, fa amin'ny maraina iposahan'ny fahazavana kosa no mifo. Ny matory dia olona mandry eo am-pandriana, mitsipo maso, tsy mahatsiaro ary tsy mahatsapa izay miseho sy mitranga manodidina azy. Ny mifo kosa dia mihiratra ny maso, mahatsiaro ny saina, mahatsapa izay miseho rehetra ary mihetsika sy mandray andraikitra. Fa izao. Misy ny mifoha vatana sy mahatsiaro saina fa matory fanahy. Miaraka vetivety, misy tonga ao am-piangonana, mihira, mivavaka, miantoroteny sy fampianarana, eny, manao ny asa fa nefa ny ao anatiny ao efa mihena ny fifandraisany amin'Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina. Misy olona vao manomboka mofo saingy mila mitombo sy mitandrina izy mba tsy hiverina hatory indray. Maty ny jiro tao amin'ny faritra tany fotsy nanomboka ny alaka misy tolakandro anisy orana be. Alina mieritreritra hanomana sy hanampy amin'izay fanomanana toritenina tao aho iny roa ny fo fa tsy tafandrimandry fa mijery matiny jiro. Dinona natao miverina natorindray aloha ny fofanyrony divadivaraina sao de hoe efa mba miverina jerena mbola maty indray ny jiro. Dia niratriratra teo ny maso fa maizina miverina natory indray aloha hoe zay ko ngamba ny sitrapon'Andriamanitra hoe mahakaina aloha. Ny Efesianina toko fahadimy ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo anjara antsika eto dia antso hifoazana saingy izao tsy antso ho an'ny any ivelany izay heverina fa tena hoe mbola jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra fa antso ho an'ny mino izay efa ao amin'ny fiangonana ihany koa. Fanairana ny fiangonana manontolo ary tena tandrify ho any rehetra manatrika izao jaobily izao ihany koa azy. Tsy maintsy apetraka ao an-tsaintsika tsirairay ny hoe raha mandinika ny fiainako aho indrindra ny ara-panahy moa efa mifoha tsara sa mbola misy ampahany matory. Fa misy zanam-panontaniana maro teraka vokatr' izany toy ny hoe inona marina moa ny atao hoe mifoha ary inona ny antony ilaina nyity fifoazany ity? Ahoana ny hafantarana ny olona amin'ny fo? Inona ny sakana amin'ny fifoazana? Ahoana no itoizana hifofa tsy hiverina hatory indray fa mifoha mandrakariva? Famalianareo fanontaniana rehetrareo FDB dimy no velarintsika mandritra ny fampianarana. Voalohany, famaritana kapobeny sy ny tontolo manodidina ity Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo anjarantsika ity. Faharoa dia ho azavaintsika ny hoe mifoaza ianao izay matory. Fahatelo, mitsangana amin'ny maty. Ny fahaefatra, aoka hampahazava anao Kristy. Ary ny fahadimy farany, inona no hafatra pratika ho an'ny fifoazana manoloana ny fiainam-piangonana sy ny firenena ankehitriny. Irosontsika avy hatrany a ny momba izany. Voalohany, famaritana ankapobeny sy ny tontolo manodidina mamaritra ny Efesianina toko fahadimy ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Zanakevitra telo no handrafitra ity fizarana voalohany ity. Tsy maintsy hanomboka isika amin'ny famaritana natao hoe fifoazana. Hijery isika ny boky Efesianina ankapobeny nakana ny andiny soratra masina ary indrindra ny toko fahadimy izay manakaiky azy. Ny atao hoe fifoazana amin'ny hevin'ny ankapobeny dia ilazana fahatairana fitsanganana avy eo am-pandriana. Amin'ny hevin'ny ara-panahy hoe fifoazana dia fialana amin'ny toromaso-panahy miala amin'ny maizina ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny mazava, miala amin'ny fahotana ho amin'ny fiainam-pibebahana, miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana. Ny fifoazana ihany koa dia ilazana ny toe-po sy toe-tsaina ao amin'ny olona taitra. Izany hoe tsy tafandrimandry ny feon'ny fieritreretany noho ny fandrenesany ny tenin'Andriamanitra ka mitady famonjena sy mangaitaheta famelan-keloka izy. Ankoatr'izany, ny fifoazana dia fietsiketsehana lehibe izay mitondra fanavaozana ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina manontolo ka mahatonga olona maro hibebaka sy hiova fo ihany koa. Tsy teto Madagasikara ihany fa nisy tany amin'ny firenena Eropa sy Amerika ny fifoazana lehibe tamin'ny taonjato fahavaloambifolo sy fahasivyambifolo ka niteraka ny asa misiona erina izao tontolo izao. Ny fifoazana dia tsy vondron'olona ao amin'ny fiangonana fa fiainana sy fahavelomana ao amin'i Jesosy vokatry ny filazantsara sy ny fanahy masina. Matetika dia nisy ray aman-dreny ara-panahy nahazo fiantsoana manokana nataon'Andriamanitra ho fitaovana hitarika ny fifoazana. Saingy izao tsy nitarika olona ho mpanaraka azy ka nanorona fiangonana vaovao akory izy ireny fa miasa sy miaina ao anatin'ny fiangonana izay nisy azy ihany. Omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana izy ireny hanatanteraka ny asany. Toy izany ireo ray aman-dreny mpifoazantsika, tsy nanorona fiangonana hafa fa tao amin'ny fiangonana izay nisy azy. Tsy antokony olona vitsy ao amin'ny fiangonana ny fifoazana fa misy sokatra ho any rehetra ka ilazana mandrakariva fa ny vita batisa manontolo no fifoazana. Fiasana lehibe avy amin'Andriamanitra hanatanterahany sy anehoan'ny asany eo anivon'ny fiangonana ny fifoazana aina mitempo sy avokavaka manome aina ny fiangonana izy. Efa natsitiko tery am-piandohana fa tsy sekta ny fifoazana satria tsy niendaka tao amin'ny fiangonana izy. Tsy manao fampiarandiso miala amin'ny fotokevitry ny Baiboly izy. Tsy namangana na manaraka mpitarika manokana ho azy afa-tsy izay ankatoavin'ny fiangonana izy. Manaja ny fotomponoan'ny fiangonana sy ny fitsipika ary ny rafitra ho aminy izy. Io fifoazana mirafitra amin'ny FLM io no atao hoe fifil, firaisan'ny fifoazana loterana izay mankalaza ny jobil fa 70 taona nijoroany ankehitriny. Sady asan'Andriamanitra ary no asan'ny fiangonana ny fifoazana. Jesosy no nandrava ny asan'ny devoly sy nanorona ny fanjakan'Andriamanitra sady naniraka ihany koa ny fiangonana hanohy ny asany. Arak'izany, tsy misy zava-baovao momba ny fifoazana fa izay lazainy soratra masina ihany no izy sady tsy miova. Fandiniha-tena, fibebahana, vavaka, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, finoana ary asa tsara. Ahoana ny ankapobeny? Ato Efesianina izay nakanany teksta antsika. Ity boky ity dia manana ny lanjany sy ny toerany ao amin'ny soratry Paoly. Voasoko azy an ho isan'ny epistily fifatorana izy, nalefa ho an'ny fiangonana rehetra tany Azia Minora ary isan'ny tanàna lehibe tao anatin'izany Efesosy izay sady foibe arabarotra sy ara-pivavahana. Nalaza indrindra tao tamin'izany ny fanomponan'ny Andriamanitra Bavy Diana tao amin'ny tempoly tsampy Artemis. Arak'izany ny kristianina tao amin'ity fiangonana ity dia niaina tao amin'ny tontolo ara-pivavahana sy kolontsaina.

ary fomba fiaina maro izay tsy nifanaraka tamin'ny finoana kristiana. Rafitinina dia fampianara-pinoana sy fananarana no resahina amin'ny epistely. Manavohitra ny lohahevitra roa izay ambaran'ny testamenta vaovao manontolo izany, dia ny hoe ahoana ny fomba nanavotan'Andriamanitra antsika sy ny hoe ahoana no tsy maintsy iainantsika amin'izany maha voavitra antsika izany. Matetika io dia iraisan'ny epistelin'ny Paoly manontolo ny voalohany fampianara-pinoana, ny faharoa etika sy fitondrantena fananarana. Samy hita ao amin'ny Efesianina ireo fotokevitra roa ireo, ka ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo no miresaka betsaka ilay fomba nanavotan'Andriamanitra antsika, fa ny toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahaenina izay misy ny anjarantsika kosa dia mifantoka amin'ny hoe ahoana no tsy maintsy iainantsika amin'ny maha olona voavitr'Andriamanitra antsika. Antsoina hoe epistilin'ny fiangonana na epistilin'ny fiavanana ity boky ity. Avotra amin'ny epistily ny fitoriana ny fiombonana na firaisan'ny nimino. Ambara amin'izany fa nimino rehetra na jiosy na jentilisy dia samy isan'ny fiangonana ary Kristy Jesosy no feizoro indrindra. Dia misy fanoarana telo an entiny manamafy izany firaisana sy fiombonana izany. Voalohany, ny mino dia hoarina amin'ny tempoly izay tsy mizara fa iray ary Kristy Jesosy no feizoro indrindra. Faharoa dia ohatra anasongadinana izany firaisan'ny mino izany koa dia hoe ny mino dia tahaka ny vatantena iray, ka Jesosy Kristy no lohany ary ny mino rehetra no vatantena mirafitra ho aminy. Ny fahatelo izay anehony izany fiombonany ny mino izany na firaisany ny mino izany dia hoariny amin'ny fanambadiana, ka Jesosy Kristy no mpapakatra ary ny fiangonana kosa no vady ampakariny. Samy hita tao amin'ny Efesianina ireo. Kristy no fampiavanana sy mampiavana. Hoy ny andininy fototra mamehy izany hoe mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny toko fahadimy izay nakana ny andiny soratra masina ifitoran'ny fampianarantsika dia ao anatin'ilay tapany faharoa araka ny voalazantsika teo aloha. Noho izany velarina ao amin'ity toko fahadimy ity fa tsy ampiny hoe mino an'i Kristy fotsiny fa tsy maintsy aseho amin'ny fiainana vaovao izany. Dia azo zaraina telo ny perikopa izay novakintsika teo. Ny Efesianina toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito raha fitinina dia ny hoe manahaka an'i Kristy ny mino. Lazainy ora nanaraka ny vakitenintsika fa mandeha amin'ny fitiavana sy ny fahamasinana ka miala amin'ny fahalotoana sy ny fahotana. Mampitandry ny Paoly fa ny fahavetavetana sy ny fahalotoana ary ny fieremana dia marika amantarana fa mbola manompo sampy ary tsy isan'izay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona manao toy izany. Amafisina fa tsy azo atakalo fampianarana gaboraraka ny fenitra ao amin'Andriamanitra ireo izay manome fampianarana hafa. Noho izany dia mpamitaka ka hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izy sy izay manaiky ny fampianaran-disony. Midika izany fa ny fifoazana ara-panahy dia tsy fihetseham-po fotsiny fa fiovana amin'ny fomba fiaina mihitsy. Ny Efesianina toko fahadimy ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia azo fitinina hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Dia vao miresaka n'ity mazava ity moa dia mampitsikitsika ny dadato ranaivo.
mazava Samuel fa io natao hoe pastora mazava. Dia mahagaga moa fa dia reto ny zanaky ny mazava. Fa eto dia hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Ity ny tontolo akaiky indrindra ny Efesiana toko fahadimy ny andininy fahefatra ambin'ny folo anjarantsika. Hoy Paoly amin'ny andininy fahavalo hoe fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ariary amin'izany fa miova sata ny jentilisa tongampino. Lazainy soratra masina fa mazava Andriamanitra, masina Andriamanitra. Ka ny fahamasinany sy ny fahazavany ao anatin'ny mino dia tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainam-pitondrantenany sy ny fifandraisany amin'ny namany. Toy ny fanehoany mazava ny tena endriky ny zavatra iray dia toy izany koa no tokony tsy hisiny ny fiainana afempenina ao amin'ny mino. Lazaina eto ny fototra, ny vokatra, ny fepetra ary ny fiatraikan'ny fahazavany mino. Ny Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fa raika amby roapolo manaraka ny teksta antsika dia ny hoe miainam-pahendrena. Raha natao hanana fiainam-pahamasinana sy handeha amin'ny fahazavana ny mino dia tsy maintsy mandinika tsara ny famindrany sy ny fandehany ny fitondrantenany. Ny ratsy misy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy no hijoroana ho vavolombelona ka iainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Ny fanahy masina no mpitarika fa tsy ny zava-mahamamo sy ny mahadomelona. Zava-dehibe mikolo ny fiainam-panahy ny hira sy ny mozika ary izay kendreny indrindra na amin'ny tolony na amin'ny feony dia ho fiderana sy fisaorana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Miaina anaty tontolo feno faharatsiana ny mino nefa koa tsy bakiona hitokamonina. Noho izany tsy maintsy mitazona tsara ny tanjona sy miasa amin'ny fahendrena ary manararaotra manao ny tsara raha vao misy sirika azona manao izany ka ilazany hoe araraoty ny andro azo anaovan'izao. Dia tsy fantatro fifoazantsika ve manararaotra anao ny tsara raha vao mahita hirika sa miala fanaovan-tsoa raha misy ielana. Andreo ohatra ny miala rehefa misy ielana fa tsy hoe manao raha vao mahita hirika. Raha fitinina ny perikopa manodidina ity andinintsika ity dia misy fifanoherakevitra valo izay rehefa tena zoina ny fizotry ny lahatsoratra dia manomboka amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fahaefatra ka hatramin'ity andininy faraika amby roapolo amin'ny toko fahadimy ity. Dia misy fifanoherakevitra valo na antsoina hoe antitezy valo asehony Paoly ao ary tokony ho eritreretintsika izany. Maneho miariary ireo fifanoherakevitra valo ireo ny fahasamihafam-piainan'ny olona maizina sy matory sy ny olona mifoha sy ao amin'ny mazava. Dia reto raha fitinina izy valo. Voalohany, raha milaza lainga ny olona izao tontolo izao ny olona mifoha kosa dia milaza ny marina. Lazainy ao izay a, raha feno lolompo ny olona ao amin'ny maizina ny olon'ny mazava sy ny fifoazana kosa dia miaina amin'ny famelan-kelo. Raha mampanjaka ny halatra ny olona ao amin'ny maizina ny fifoazana kosa manolo izany amin'inona fanaovan-tsoa. Raha miresaka teny maloto ny olona izao tontolo izao ny fifoazana kosa milaza teny mampandroso. Raha miaina amin'ny fahasiahana ny olona matory na ao amin'ny maizina
ny fifoazana sy ny miaina mazava kosa maneho fahalemem-panahy. Raha ao anaty fahalotoana no iainany zanaky ny maizina, dia ny fahadiovana sy ny fahatsarana kosa hita eo amin'ny zanaky ny mazava. Ireo izy valo. Noho izany raha fitinina ny zavatra lazaina amin'ity Efesianina toko fahadimy amin'ny anjarantsika ity, dia tsy azo saraina ny fifoazana sy ny fiainam-pahamasinana. Ny fifoazana dia asa ataon'Andriamanitra hanairana ny olona hiala ao amin'ny fahajentilisana sy ny fahalotoana hiverina ao amin'i Kristy. Ny tena fifoazana dia mihaino ny tenin'Andriamanitra sy mankato ary manao ny sitrapony. Tsy hoe mahatsapa fotsiny fa tena miaina. Dia mifoha ny feon'ny fieritreretana, mifoha ny fitiavany an'Andriamanitra, mifoha ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, mifoha ny fitiavana ny mpiarabelona, mifoha ny fahatsapahan'ny andraikiny, mifoha ny faniriny hanompo na ny fiangonana na ny manodidina azy. Tapany faharotsika, mifoaza ianao zay matory. Ahoana ny hoe matory? Soresahako ny ara-batana. Samy manana ny toromasony, dia samy manana ny fomba fatoriny, dia samy manana ny azy any. Fa ny toromason-panahy dia ireo toejavatra izay mampihena na manary ny fahatsapahan'ny olona ny fisian'Andriamanitra sy ny sitrapony eo amin'ny fiainany. Ahoana ireny marika mampiseho izany? Voalohany, miaina ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia lasa fomba fahazarana fotsiny ny vavaka. Fa izy izay a, ankoatr'izay, miaina ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Mihaino fotsiny izy fa tsy mamela ny tenin'Andriamanitra tena hanova ny fiainany. Efa toromaso izay a. Ankoatr'izany, manomboka tsy dia miraharaha fahotana izy. Ny zavatra nampalahelo ny fieritreretany teo aloha tonga lasa tsy mampaninona intsony sady fahazarana. Toromaso izany a. Tsy manam-pitiavana, fifandirana, fialonana, fifosahana, fankalana, tsy famelana. Mijanona amin'ny finoana teo aloha ihany fa tsy mitombo ara-panahy. Ireo matory lazaina eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity dia ireo mandeha ampiangonana nefa tsy miova. Ireo miaino tenin'Andriamanitra fa tsy mampiatra. Ireo manao asa fanompoana nefa mitady voninahitra. Ireo mahita ny fahadisoan'ny hafa fa tsy mahalala ny fahadisoan'ny tenany. Ireo efa zatra amin'ny ratsy sy ny fahotana ka tsy taitra intsony. Ny marina dia izao, tsy afaka hifoha ny olona mihevitra ny tenany fa tsy matory. Zay aloha. Amin'izany no anairana ny alalana izao anjara fampianarantsika izao amin'ny feo mahery ho an'izay tratra ireo ampahana toromason-panahy nolazaintsika ireo hoe mifoaza. Ny heviny amin'ny kontekst araka ny Efesianina toko fahadimy ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, Paoly dia mampifanatrika ny asa tsy mahavokatry ny maizina sy ny voan'ny fahazavana. Ny mpino dia tsy tokony hiaina toy ny olona mbola ao amin'ny maizina satria efa ao amin'i Kristy izy ka tsy maintsy hifanaraka amin'izany koa ny fiainany. Ny hoe mifoaza
dia midika hoe mivoaha amin'ny fahatsiarovan-tena ara-panahy ka fantaro ny tena toe-piainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mitsangana amin'ny maty. Ity ny dingana faharoa sady lalindalina kokoa. Ny maty lazaina eto raha takarina avy amin'ny tontolon'ny Efesianina dia ny olona ivelan'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy. Ho Paoly, amin'ny Efesianina toko faharoa ny andiny voalohany, ary ianareo dia efa novelomo ny fonom-bola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ny antso hoe mitsangana amin'ny maty dia antso hiala amin'ny fahefan'ny ota ka hiditra amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ampy ny mifo fotsiny fa ampiny eto hoe mitsangana. Ny olona mifo amin'ny toromaso ara-batana dia tsy mijanona eo am-pandriana mandritra ny tontolo andro. Dia toy izany koa ny mifo ara-panahy. Ny hevitry ny hoe mitsangana dia midika hoe miova lalana. Izany hoe mitsangana ho amin'ny fibebahana. Ka ny fifoazana dia mampahitantsika ny fahotany tena fa tsy ny any hafa ihany. Olazany Jaona voalohany toko voalohany andiny vasivy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamitaka ny tenantsika. Mitsangana ho amin'ny fihavaozam-piainana. Araka ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafolo hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha tsy mitodika sady tsy te hiverina amin'ny lasa, tsy mahavoka tsointsony. Izay ilay mitsangana. Mitsangana ho amin'ny fanompoana fa tsy hoe mifo dia mipetra-potsiny. Ny olona tena mifoa ka mitsangana dia tsy miandro hoe inona ireny ho azo ny fiangonana atao amiko, inona ireny ho ataonao ho ahy Jesosy. Fa ny olona mitsangana dia manontany hoe inona no azoko atao ho an'ny fiangonana, inona no azoko atao hanompoko an'i Jesosy. Mitsangana ho amin'ny fitiavana ka manova ny fakalana sy ny fisarahana ho fifamelan-keloka sy fifampianoana ary fihavanana. Ny olona mifo fa tsy mitsangana dia ireo mahatsapa ny tsy mety sy ny olana nefa tsy mandray andraikitra. Mifo izy fa tsy mitsangana, mahatsapa ny olana sy ny zava-misy tsy mety izy fa tsy mandray andraikitra. Fantany fa ratsy ny lolompo nefa tehiriziny ihany. Ekeny fa tsy mety ny kolokoly nefa raisiny sy ataony ihany. Tsapany fa tsy mahasolo lainga nefa tsy hialany. Heveriny ny asarobidin'ny fifamelana nefa miziriziry ny fony rehefa tena tonga eo tokoa. Ny fifoazana ary dia mitaky hetsika sy fiovana mamaly ny antson'Andriamanitra. Araka ny andininy fahavaloka hatramin'ny fahafolo eto amin'ity Efesianina ity, ny fiainana tokony iseo rehefa mitsangana dia e tahaka ny zanaky ny mazava, miaina amin'ny fahatsara ny fahamarinana. Afa tsy mihevitra ny tenany ihany zany, mitady izay asoa ny hafa ihany koa. Mijorona na dia sandaina laza izany, mandeha amin'ny fahitsiana ka tsy manana fiainana roa. Inona le hoe fiainana roa? Hafa rehefa ny am-piangonana ary hafa koa rehefa any ivelany. Izay le fiainana roa. Raha misy voankasika amin'izany dia hoy ny teny eto hoe mitsangana amin'ny maty. Fizarana fahefatra, aoka ankapazavanao Kristy. Ity no fohibeny andiateny telo. Tsy milaza ny tenin'Andriamanitra hoe mifoaza, mitsangana dia ataovy amin'ny herin'ny tenanao ny zavatra rehetra. Fa hoy izy hoe hampahazavanao Kristy. Ny tiany izany ambara dia izao: Jesosy Kristy no ivo ny fifoazana, tsy olona iray, tsy mpitoroteny iray,
tsy fikambanana iray, tsy hetsika iray, tsy fomba iray, fa Jesosy.

Izy no fahazavana, izy no fiainana, izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no loharanony fanavaozam-piainana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, somahitsy kokoa dia izao. Kristy na iray, tsy mpitoroteny iray, tsy fikambanana iray, tsy hetsika iray, tsy fomba iray, fa Jesosy, izy no fahazavana, izy no fiainana, izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no loharanony fanavaozam-piainana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, somahitsy kokoa dia izao. Kristy no hamira

Fahaizana ka mampahita azy ny faharatsiny sy ny fahalemeny manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny heriny. Ny olona azavain'ny Kristy ary na dia miatrika olana sy fahasarotana azy dia manana fiadanam-po sy fanantenana mandrakariva satria tsy miankina amin'ny herin'ny tenany sy ny zava-misy ny hazavana omeny Jesosy azy. Ny olona azavain'ny Kristy dia tsy afaka miafina ao amin'ny maiziny intsony. Ny olona azavain'ny Kristy dia miova famindra sy miova lalana araka ny salamo voalohany hoe tsy mandeha eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mijanona eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira fa ny lalàn' Jehovah no sitrany. Asaintsainy ny andro manana. Ny olona hazavain'ny Kristy dia mampita ny fahazavana amin'ny manodidina azy. Asongadin'ny Paoly fa ny mazava no hahafahan'ny olona mahita sy mamantatra ny ratsy araka izay tena izy tokoa. Dia tena marina izany fa rehefa ao maizina ianao na dia hiosonarina aza ny tarehanao tsy fantatra izany tsy hita izany fa rehefa eo amin'ny mazava ianao ary arakaraka ny herin'ny fahazavana ty izao efa mazavazava ihany dia hita fa raha mbola tena mazava noho izao dia na dia mipentina kely eo aminao aza dia miariary. Ity mifoaza ianao izay matory mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy ity dia karazana citation izy io ny anaovan'ny Paoly azy, kanefa tsy andinin-tsoratra masina nalaina mivantana avy ato amin'ny Baiboly. Fa araka ny voalazan'ny mpandinika dia hoe karazana andininy tamin'ny hiram-pivavahana fanao tao Efesosy tamin'ny fotoanan'ny Paska na amin'ny vanim-potoana anaovana batisa ity andininy soratra masina lazaina eto ity. Na izany na tsy izany anefa dia mifototra amin'ny soratra masina samihafa ao amin'ny Baiboly ihany izy. Dia ny Isaia toko faenina amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo, Isaia toko faraiky amby dimapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo, ny Isaia toko faharoa amby dimapolo ny andininy voalohany, ny Isaia toko fahaenimpolo ny andininy voalohany, ny Malaki toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Hofitiniko ireo fa azonareo jerena rehefa ny an-trano. Miantso ireo izay matory ao amin'ny fahafatesana sy ny aizina mba hifoha. Izay ny fototra ireo andininy soratra masina samihafa ny tany sainareo. Asongadina amin'izany fa hanangana azy ireo amin'ny maty i Kristy sady hampiposaka ny hazavany amin'izy ireo. Teo amin'ny batisa dia niodina tsy ao amin'ny aizin'izao tontolo izao intsony ny mino fa iantoraka kosa ao amin'i Jesosy Kristy ilay mitondra hazavana. Hafatra pratika ho an'ny fifoazana manoloana ny fiainam-piangonana sy ny firenena ankehitriny. Ireo efa mifoha aloha ny hafatra voalohany, aza miverina matory intsony. Eto efa misy tady atory sanety fa aleo mba le matory ny fo noho le efa mihiratra indray no aoka hitombo sy hitohy amin'ny fifoazana fa aza mifo dia matory indray, mihiratra kely dia mikipy indray. Torimasony inona nga zany tsy ampiny milaza hoe efa nifo aho fa tena ilaina koa ny manontany hoe velona sy mitombo ary mitohy amin'ny fifoazana ve aho? Inona ny sakana amin'ny fifoazana? Tsy mandeha ho azy io a fa satry mba hifo ihany. Ny fahazarana amin'ny ota sakana io dia tsy mahatsapy intsony hoe

Bilang pepak. Nfreare anarapana. Sakaniu. Nefta efa malala ny baiboly, efa olombahositra, efa kristianela. Mila vaozina isanandro tompoko ny fanolorantena ho an'i Jesosy. Ny fifandirana sy ny tsy fifamelana sakan'io. Ny fifoazana marina dia tsy manome toerana ny fo feno fankalana. Tsara fo daholo moa ny mpiandro. Tsy mankahala tsony e, tsy mifanditra tsony e, tsy mifangarika tsony e, tsy mifampijerijery sy mifampibitsibitsika tsony e. Asa fa sakany zany ny fitiavana izao tontolo izao mihoatra an'Andriamanitra. Rehefa ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny toerana, tombontsoa manokana ara-panjakany, dia mety ho very ivo ny finoana sy ilay tena fifoazana tsara. Fandranakio dia sakana ny fahakiviana, zany hoe mety tsy ho matory ara-panahy ianao no ny ota fareraka kivy trotraka tsy manana fanantenana. Tsy zany tompoko ny fifoazana fa ny olona mifoha, olona mahery, olona manana fanantenana, olona feno toky, olona tsy matahotra fa manana an'i Jesosy. Ahoana no itomboana sy toizana amin'ny fifoazana? Tsy tsara ny mifampitsara sy mifanaratsy, fa ny mifampahery sy mifanoana handrosoana bebe kokoa ny tena ilaina. Reto mba misy dingana vitsivitsy aroso hitombontsika. Miray amin'i Kristy, io ny dingana voalohany, araka ny Jaoma toko fahadimy folo andiny fahadimy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa raha te hitombo a, tsy hitombo mihitsy ianao raha vao misaraka amin'ilay vatany voaloboka. Dingana manaraka, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra fa avy amin'ny teny ny finoana. Tsy ho resahana intsony ny hoe miaina mivavaka mandrakariva. Fa nisan'ny dingana ihany koa ny mazoto amin'ny fiombonana. Lazainy Hebreo toko fahafolo ny andiny fahefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo fa mifampandinika mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary tsy mahafoy ny fiaramiangona. Raha te hitombo dia mila mazoto amin'ny fiombonana. Izay maranako ny tolokevitra fa ianareo mety mahita hafa, dia anisan'ny tombona ihany koa ny fanoloran-tena ho amin'ny fanompoana. Fa ny olona kamo amin'ny fanompoana tompoko dia tsy mitombo, tsy miandry ho tonga lafatra vao hanatanteraka fanompoana. Fa misy koa tratra izany hoe za mbola ohatra izao aloha, aloha za tsy miroso amin'izany, aloha za tsy io, fa aloha aloha rehefa mba tena ety. Fa amin'ny fanomponao no hitezan'Andriamanitra anao tokony hitombonao amin'ny fahatsarana. Fa mandinihy tena ihany koa raha ny asa fanompoana izay ataonao no tsy hitezan'Andriamanitra anao amin'ny fahatsarana. Za dia io misaorako ny tompo, misaotra ny tompo ao pastora, fa hitezan'Andriamanitra azy. Fa raha tsy pastora mety hafa ny fiainako. Za tena anisan'ny olona be fo be. Za tsy mba mitomany tamin'ny kely, fa rehefa mitomany a dia rano mivoaka avy any ambavaka ary kapoka rotsaka azo dimy lany mamanay tamiko, fa za tsy mirotsa-dranomaso fa belo mafo. Fa rehefa voantso pastora dia io ny nangatahako tany tsy milevako mandrakoko e Jesosy io amboary ny foko.
Aozy ny olona mahatsapa ahy mifaneraisina amiko hoe pastera zanao ry maherihery fiteny fa malefaka fo, dia mba faly ery hoe misaotra fa namboarin'i Jesosy ny fo, fa ngamba ivavaka koa amin'izao hoe amboariko io Jesosy ny feoko, mba tsy aherihery tsy asika fa mba andangolango sy malefadefaka nefa kinefa zay lay izyko. Inona ny vokatra andrasana amin'izao fampianaran'izao tompoko? Anatin'ny antsoina hoe programme d'étude zao ny fandara mpianarana, dia ny antsoina hoe fandara mpibeazana, dia anisan'ny novaina atao tsy hoe objectif antsony fa misy an'izay hoe RAS zay, ho an'ny mpampianatra dia efa mahalala an'izay zao, résultat attendu spécifique. Inona ny vokatra andrasana ho an'ny mpianatra? Fa isaky ny mampianatra ianao zany na manao lesona anankiray dia tokony misy vokatra andrasana ivoaka amin'ny mpianatra. Inona no andrasana? Sampana fifoazana mifo amin'ny antso sy ny fahamasinana, araka ny hoe very ny fiantsonanareo ary aoka samy andeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsonanareo. Io no anomboan'ny Paoly ny toko faefatra ny andininy voalohany. Andrasana amin'izao fampianarana izao mpitarika sy tompona ndraiky mpiangonana mifoa amin'ny fanompoana fa tsy fitadiavan-toerana sy fahefana. Andrasana amin'izao fampianarana izao kristianina mifoha amin'ny andraikiny sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananany hampandrosoana ny fiangonana sy ny mpiara-monina aminy. Raha misy ny tanora dia tanora mifoha amin'ny antson'i Jesosy ka tsy hiandry ho antitra vao hanolo-tena. Andrasana ny fianakaviana sy ny ankohonana hifoha amin'ny fanabeazana kristianina marina ka hiara-nompo an'Andriamanitra tahaka ny tenin'i Josoa, raha izaho sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Andrasana ny fiangonana manontolo mifoha amin'ny hiraka mpanaovin'i Jesosy azy ka ho mpaminany ho an'ny firenena tokoa ny fiangonana. Ary amin'izao no anamafisana fa tsy tokony hijanona ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana fotsiny fifoazana fa mivoaka sy mivelatra eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Ary heverika fa zay ngamba no antony saika hanaovana ny fotoana rampitso ho eny amin'ny gara fa araka ny fandaminany moa ao amin'ny sehatra maintso, zany hoe tsy mijanona amin'isika samy isika ka mitoka monina eto dia hoe reto ny fifoazana dia metimety tsara eto, fa rehefa mivoaka ny ivelany manahoana? Mijoro vavolombelona mampanjaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary miady amin'ny kolikoly mampivangana ny maha olon'Andriamanitra ho hitantara eo amin'ny asany sy ny fianakaviany ny fiampiainany rehetra, madiso mahatoky amin'ny fitantanana eo amin'ny sehatra rehetra ametrahana azy, mitondra fahasoavana amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, olo ny fanaovan-tsoa fa tsy olona manahirana ny fiarahamonina ny fisiny eto amin'ity tany ity. Misy azy dia manahirana ny olona tsy andriny izay ela olona eto amin'ity tany ity fa manahirana. Miaro sy manaja ny tontolo iainana fa tsy mpanimba sy mpamotika. Andrasina amin'ny fifoazana koa izany fa na ny zava-boary aza tokony hahita fifaliana noho ny fisianao fahasoavana fa tsy hiaritra doro tanety sy fanimbana samihafa. Fifoazana mizara fifaliana sy fiadanana ary mandala ny fihavanana. Izany ry havana no fiainan'ny olona mifoha amin'ny toromasom-panahy, izany no hetsiky ny olona natsangan'i Jesosy tamin'ny endrim-pahafatesana rehetra, izany no famirapiratan'ny olona mandeha amin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy. Famaranana mankalaza zao jobily faefapolo taona zao nysika ry havana. Nomen'Andriamanitra sy nampandrenesiny ianao izao fampianarana izao toy ny takela-by amoron-dalana, tsy misakana ny fiainanao tsy hiroso ity fa misintona ny eritreritrao kosa, handinika ny fomba fandehanao sy izay lalana tokony hizoranao ary andraisanao ny fepetra tandrify ho fisoroana izay mety ho lova sy fahatsondalana iseho. Ny fifoazana mantsy dia manomboka amin'ny
fahatairan'ny feon'ny fieritreretana no ny antsony tenin'andriamanitra hiasan'ny fanahy masina, mitohy makamin'ny fiavoazam-piainana, miala tanteraka amin'ny fomba ratsan'izao tontolo izao ho amin'ny fiainam-baovao arak'izay mamendrika ny olon'andriamanitra, ary miafara amin'ny fanompoana sy ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny asa atao ho fampandrosoana ny fiangonana sy fitoriana ny filazantsara ary manova ny tontolo misy ho amin'ny fahatsarana araka izay naharen'andriamanitra azy. Tsy indrina mazava arak'izany fa tsy zavatra vita indray mandeha monja ny mifoha, de hoe ampy zay fa efa ny fo ah zay ah efa ny fo zaiko anao inona tsony ndray fa efa mifoa, fa misy dingana mitohy eo amin'ny fiainan'ny mino sy ny fiangonana ary pakatra any amin'ny fiarahamonina. Inona no akon'ilay fifoazanao eo amin'ny fiangonana misy anao? Inona no akon'ilay fifoazanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Volazan'ny fitsipika manan-kery lalam-panorenantsika izy hoe ny fifilina dia manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra, indrindra ny jentilisa amin'ny asa fifoazana any amin'ny fiangonana sy ny tomby ary ny manodidina. Ekena fa be no efa vitantsika, fa mbola maro ihany koa no miandry ry havako. Aoka tsy hosondriana amin'ny fampatoriany devoly amin'ny onda malemy ny fiadanana tsy marina ka ho afa-po amin'ny fanatanterahana fombafomba sy ny fahitana fa miroborobo ny fifoazana amin'ny endriny ivelany. Jesosy Kristy no aoka ho velona ao anaty, ary mbola izy ihany no aoka ho hita sy hisongadina amin'izay rehetra atao. Mifoaza ary ianao izay matory ka miova amin'ny fanavaozana ny saina, mitsangana amin'ny maty ka hialoha ny fahazara-poana sy ny fahalovana manimba ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Aoka hampahazavanao aloha Kristy mba hahafahanao koa mitondra ny hatsarany hipaka any amin'izay rehetra anirahany ianao. Antoka ho an'ny avy mamirapiratry ny firaisan'ny fifoazana loterana zany ka hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana izy, hizara fiadanana ho an'ny fiarahamonina izy, ary indrindra hisantarana sahady ny tsiro ny fiainana mandrakizay eto sy ankehitriny izy, ary hiainana amin'ny fahafeno amin'ny kosaratra izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Izay no fampianarana vahomana sy azonareo ry tompoko. Anjaran'ny birao ny fandaminana fanasiana nyity latabatra ity moa dia asa na raha hipanontaninana rehefa vita dia izay. Izay zany vita tompoko, tahian'Andriamanitra.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 8:00.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Fanabeazana Loterana, Lycée Privé Loterain Mangarivotra Antsirabe. Fanefa, fajobily izany ka ho masina ho anareo. Levitikosy 5:20-40a. Ny komitin-jobily, ny tale sy ny mpiara-miasa rehetra ary ny mpianatra sy ny mainty molaly eto amin'ny Lycée Privé Loterain Mangarivotra dia faly manasantsika mpianakavin'ny finoana mba hiarahana mivoninahitra an'Andriamanitra noho ny ivon'ny fankalazana ny jobily 5/70 taonan'ny sekoly. Izany dia tanterahina ao amin'ny FLM Mantsirabe an-tampon-tanàna ny alahady 8/20/2024 amin'ny enora sy amin'ny 6 ora maraina. Izy ny roza baloby lehibe sy ny fivarotana ny mofomamin'ny jobily izay angatahana ny fanomezan-tanana amintsika rehetra ho fanohanana ny sekolintsika. Entombavaka ary ny fivorintsika mandra-piona eny amin'ny FLM Mantsirabe an-tampon-tanàna. Misaotra tompoko.
1: Misy lehilahy iray natoky an'i Jehovah Kandelo.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina.
3: Andao hidera.
2: Andao hidera.
4: Andao hidera.
0: Zay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehovah, Salamo 50:5.
3: Ny katalay manitra eteny Ambohijafy dia faly manolotra ho antsika.
0: Kanser evangelika iarahana amin'ny anitra eteny Ambohijafy
3: samy fiara tanjombato Antananarivo.

0: valo ambin'ny folo oktobra morora tolakandro eny amin'ny FM Amboijafy.
1: Tsy misy ny vidimpidirana fa rakitra no tatazina.
0: Antsedena Amboijafy, samy fiara Tanjombato Antananarivo.
2: Sonorisation Tonton Fall, mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara.
0: Tongava maro.

0: fiangonana loterana malagasy
1: miovana tsirabe adapitanany
0: fitendremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandia
0: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny
1: faefatra ambin'ny folo taona ny fiangonana firaisankina
0: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrona izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana mpiara-miasa radio feo filazantsara tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e
2: atolotry ny flm voajanaharo antsika eto antsirabe sy ny manodidina
3: conseil évangélique lehibe iarahana amin'ny
2: didi alfa
4: fazambola tsy miova
3: groupe roman
2: alady ray novambra ho avy izao amin'ny rora folakantro ao amin'ny epp voajanahary
3: fidipidirana roa arivo ariary
2: toerana entana antapakila
3: any amin'ireo komity
2: mpikamana groupe romana
3: ary eny antoerana amin'ny andro ny fampisehoana
2: ny ezaka amin'izany dia ho famitanany varavarankelyn'ny fiangonana
3: ary ny vavahadi ny fiainatsita tsy arezin'ny fiangonana matitoko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo tapany bi
2: tidy alfa sy groupe romane
3: mpiara-miasa
2: radio fm filazantsara fm 91.2 megahertz tonga fa maro ary eo

0: izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo.
1: Ny mpihira mitoro miaroko feno dia faly manolotra ho antsika eto antsirampesin'ny manodidina. Rindra kira lehibe iarahana amin'ny
2: Jerobe Makatso.
1: Alahady 25 oktobra ho avy izao, manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny FLM miaroko feno.
0: Fandraisana anjara, tapakila tsotra 7000 ariary. Fanasana iray alina ariary.
1: Toerana ahitana ny tapakila, FLM miaroko feno.
0: Tranombarotra sahala.
1: Ary any amin'ny mpikambana tsirairay.
0: Aza dinihina ary.
1: Alahady 25 oktobra ho avy izao, Jerobe Makatso sy mpihira mitoro miaroko feno.
0: Mpiara-miasa
1: Commune Urbaine Antsirabe,
0: partenaire média
1: Bira Radio, radio feno filazantsara.
3: Ankalazaina ianao, ry Andriamanitra tompony lanitra.
1: Tonga fa maro ary ho voninahitr' Andriamanitra e.
3: Manambara ny hatsaranao.
4: Tonga mandray anjara eto amin'ny vitrine vakinakaratra izay ao amin'ny Biobelamada. Ho antsika manana olana amin'ny fahasalamana rehetra dia manasana ho tonga indray anjara fa misy ny fizahana mahimaim-poana ary fanomezana fanafody fanadiovana taovana mahimaim-poana ary fanomezana fanadiovana taova ao anaty mahimaim-poana ihany koa an'izay rehetra mandray anjara. Ko tongava ary fa ninoninona tsy fahasalamana mahazo anao dia ahitana vokatra tsara ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Manantsika ny baomirandrika izay Biobelamada no mamokatra azy voalohany teto Madagasikara. Ka ao anatin'ny fotoana fohy monja dia stable ny tension anao ary mety ihany koa ny olona misy hemoroida mipotsaka ary tsy fahitana tory. Misy ihany koa ny diabeta, fery rehetra any anaty toy ny ady, vavony, rein ary indrindra ho an'ny lehilahy tratry ny prostaty sy ny vehivavy sarotra vao mety mahazo zaza ary ny fandevonana toy ny goitre, kyste, fibrome, hernie. Ao ihany koa ny te mampihena kibo, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana sy proteine végétale ho an'izay kely vatana ka tia honofosana, afaka mampiasaina amin'ny zaza malainkomana. Misy ihany koa ny fikarakarana ny fery tsy mety sitrana na farasisa sy mangididy amin'ny hoditra. Manana koa isika ny huile nutri cheveux mampitsiry volo tsy mety maniry ary miaro ny volo tsy iongotra ary fitsaboana tarehy simba toy ny panda, mangana ary mahay ny produit chimique. Misy ihany koa ny serum merveilleux manala ketrona tarehy sady mahatara fipotrahan'ny ketrona. Misy ihany koa ny manafaka toaka sy ny sigara ary zava-mahadomelina rehetra. Ao anatin'ny iray andro monja dia ho afaka tanteraka ianao ary ny SOSVC tsy mila manao vidange intsony ianao na misahirana hitady tany vaovao fa arotsaka fotsiny produit dia hihetry tanteraka ny loto sady miaina ny fofona ratsy. Tongava ary eo amin'ny stand 355 eo amin'ny vitrine vakinakaratra. Telefona 03415 816 04 na 03449 315 07.

De misaotra anao zahay mbola manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao alin'ny alakamisy faha 5 volana oktobra taona 2020 sy 2020 izao. Narahantsika teo ny fandaharana feon'ny toby izay nirahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora dokotera Randimbomanana Janor izay filohan'ny synodam-paritanin'ny onve, zany hoe ny maromarina koa any amin'ny faritra tany fotsiny moa zany no ahitantsika zany synodam-paritanin'ny onve izany. Ny fampianarana sotramasina zay nirenesana tany amin'ny toby ambomahazo tamin'ny sabotsy lasa teo a no fampianarana feon'ny toby zay nirenesika tamin'ity ianio ity, zany hoe tao anatin'ny fankalazana ny jobily fa efapolo taonan'ny firaisan'ny fifoazana loterana, zany hoe izany any natao a dia nentina indrindra nakalaza sy name voninahitra an'Andriamanitra teny amin'izany toby ambomahazo izany. Dia misaotra anao zay naharitra hatramin'ny farany a tamin'ny fandinesana izany feon'ny toby izany. Azadonoana fa mbola manana fandaharana sika zay horahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora latsakafefany a dia ny fandaharana fiadanana ho anareo zay hoentin'ny ray aman-dreny pastora manorabary amintsika ny amin'ny sivora latsaka dimy ihany mbola hanaraka ny vavaka hariva isika zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana ary indrindraindrindra hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao zay nangataka vavaka amin'ity anio ity any amin'ny folora lany voekatana nonjapeontsika, fa mbola misy ny fandarana zay iarahana amin'ny ramatovolonla ho anatin'ny fandarana zay natokana ho anareo vivavy. Miteniko aminao dia azo misaraka amin'ny onjapeo raha tsy tonga zay fotoana ikataonany onjapeo mamintsika izay. Eny tsefatsefaka izany rehetra zany mbola narahantsika ireo hirahira sy karokaro hoentsika hanovaozana haim-pana ary dia hanomboantsika izany ndray, ary dia andao hanaraka ity reto hira reto isika dia nihirandrareo koral Cederambalavato mitondra lohateny hoe ho avyny tomponao. Aorianan'izay dia hirandrareo kerobi mahankatso a manatiny lahira mitondra lohateny hoe miambena, ary ny hira larana fahatelo amin'ny valopolo sy telonjato amin'ny fierana FFPM mitondra lohateny hoe orim-panota aza mandaha. Ny nofinaritra tompo

hira telo no narahantsika teo a teo ny hirandrareo sedera ambalavato tao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe ho avy ny tomponao. Iny moa dia efa tafiditra tao anatin'ny hira izay mikasika sady ny andro noely. Tsy ho ela dia efa ho tonga amin'ny aladin'ny advento isika fiangonana kristianina, indrindra ho antsika fiangonana loterana malagasy, dia anisan'ny zava-dehibe amintsika zany hoe aladin'ny advento zany a. De efa manisa volana vitsivitsy eo tsika, zany hoe ny tena marina kokoa aza dia manisa andro vitsivitsy eo, de efa ho tonga amin'izany advento izany isika, zay fantatsika ny amin'ny hoe fiandrasana ny fiavian' Jesosy Kristy any amin'ny raolanitra zay hitsarantsika. Dia eo ihany koa ny fitsovana sahady ny amin'ny fiavian'ny fankalazan'ny andro noely a, dia mirahasoa antsika rehetra mba hotratran'izany andro anisan'ny fety mahafinaritra antsika izany. Na raha ntsika teo ihany koa ny irandrareo kerobima izay nampitondraina ny lohateny hoe miambena, ino moa dia tafiditra ao anatin'ny hirandrareo farany a, faraparany zany hoe hira vaovao zany a hoanjareo ao amin'izany tompira kerobima akatso izany. Ary ny hira farana rahantsika teo dia ny hira ao amin'ny hirana FFPM nampitondraina ny lohateny hoe orim-panota aza mandaha, hira larana fa 13 marina koa, ary mahafinaritra ny miheno ireny tononkira ireny satria dia nambara fa Jesosy Kristy dia ho avy amboninahitra hitsarantsika zanak'olombelona, ary hakatsika amin'ny ora tsy fantatra sy tsy ampoizinao, ary zany indrindra no hitenenany zareo tompira kerobima hoe miambena, satria tsy fantatra anao ny andro efin'ny tomponao, na amin'ny andro manahoana na amin'ny andro manahoana. Aza mety ho variana ao amin'izany amin'ny fahotana eto amin'izao tany misy izao, fa aoka atsiary mandrakariva hibanjana ny amin'izany hoe fiavian' Jesosy Kristy ny amin'ny raolanitra izany, satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, tsy voatery hoe mifarana zao tontolo izao vao kai vao hiambina ianao vao hibanjana hivavaka ianao, fa tadidio fa na ny fotoana hipetrahanao eto amin'ity tany ity aza dia tsy ampoizinao, ary tsy fantatra ao akory a, fa mety misy olona vao nanatanteraka asa manandraiky ity izandroany a, raha pitso izy a efa tsy eto ambonin'ny tany tsony, fa efa natsoan' Jesosy a hody any amin'izany lanitra izany. Dia izany indrindra no iomanantsika eo anatrehan'izany hoe fiavian' Jesosy Kristy tampoka izany. Misy maro antsaha mitaraina hira larana fahafolo sy telonjato indray no hoentsika hanoizana ny fiarahana ao amin'ny fiarana FPM no ahitantsika izany hira izany. Ny hira faharoa dia hirandrareo Anjomara Lotera izay nampitondraina lohateny hoe Jesosy mikaiky, ary ny hira fahatelo a hira ao amin'ny Salamo 50:1 ka hatramin'ny 5:7 mitondra lohateny hoe aminao Jehovah ho no anandratako ny fanahiko. Mino finaritra tompoko.

inoko fa afa-po ianao tamin'ny fanarahana ireo hira maromaro zay narahantsika teo ireny a, indrindra tamin'ny hira telo farany teo, dia teo ny hira anarana fahafolo sy telonjato amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe misy maro anjaha mitaraina. Ny hira faharoa zay nirainitrareo Anjomara Lotera nampiraina ny lohateny hoe Jesosy mikaikary, ny hira farany a dira salamo fahadimy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, mitondra lohateny hoe aminao Jehovah ho nanatratako ny fanahiko. Mahery iraika amby efapolo mitra ny amin'ny valora aly tamin'ny trano fitenenanay a, dia andehantsika hanaraka ny fandarana fiadaranao anareo zay rahantsika amindray mandreny pastora Manorabary. Minofinahitra tompoko. Jehovah ho nanatratako ny fanahiko. Mahery iraika amby efapolo mitra ny amin'ny valora aly tamin'ny trano fitenenanay a, dia andehantsika hanaraka ny fandarana fiadaranao anareo zay rahantsika amindray mandreny pastora Manorabary. Minofinahitra tompoko.

Adulții pastură mănurăbari. Auxichei vavaca. Tumpu în remantra rainaio. Mi s-au trănau zahai fa ianau dia man mai tuki man mai fanatenana nai niam nizai hanananai fiatanana ratua ka miakna amnau si mianatra amnau mihainu ni tenau izahai ari tantera kau tukua izan tuknau izani fa indrei eni fiatanana azunai izai mitoetra eo ambanin'ny fiarovanao ko ankehitriny mangataka aminao zahay ny hanamarinanao anay amin'ny raha Jesosy Kristy tomponay ary ny hamelanao ny elokay mba ho madio izahay eo anatrehanao fa izahay dia zanakao ary omenao ny fampianarana avy aminao isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teninao aoka mba ho vato fantsika hiaro anay amin'ny onjan'ny ranomasina mahery zany teninao zany ka hahitanay tokoa fa ao aminao no misy ny fiatanana lehibe na dia toa samboaravoara aza ny tontolonay rehetra mahatonga tahotra dia mianoa ny vavakay ary tongava eto aminay mandrakariva fa amin'ny alalan'i Jesosy no angatahnay izany amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa efatra amby dimapolo ka ny andininy fahatelo amby folo. Isaia toko fa efatra amby dimapolo andininy fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianaran'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianaran'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Amen. Ry mpiaino malala ho aminao mandrakarivanay ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Ity salamo fa efatra amin'ny dimapolo ity dia ravakitsika hatrany amboalohany ka hatramin'ity farafahakeliny hatramin'ity andininy faha telo amby folo ity dia ahitantsika fa fampanantenana lehibe avy amin'Andriamanitra no omeny antsika olombelona raha toa ka miakana aminy isika. Voninahitra omeny fiangonana, voninahitra omeny antsika kristianina zany raha irisahana kehitriny fa tsy hoe ho an'ny Israely tamin'izany fotsiny ihany, satria raha toa ka tamin'ny fotoana izay nialantsika tamin'Andriamanitra, tamin'ny fotoana izay nanotantsika teo anatrehan'Andriamanitra dia tsy nahazo izany fitahina avy amin'Andriamanitra akory isika, tsy nahazo na inona na inona avy amin'Andriamanitra, toy ny olona anankiray izay hoe lavitra ny ray aman-dreniny, lavitra ny reniny raha toka zaza izy, dia rembany fahasairanana maro isan-karazany ary tsy mahare ny feon'ny reniny izay miantso azy akory. Kanefa Andriamanitra raha iverina amin'ny tena maresantsika eto isika, Andriamanitra dia manao ny fomba rehetra.

izay iantsona antsika mba hiverina aminy. Manao ny fomba rehetra hatramin'ny nandefasan'ny mpaminany ka hatramin'ny nanirahan'ny zanany, nanirahan'ny fanahy masina ary nanirahany ireo mpanompo maro hitory ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra. Zany no ataon'Andriamanitra ray mba hiverenantsika marina ao anatin'ny fiatanana. Andriamanitra io koa dia mamindra fo amin'ny arivo mandimby izay tia azy ka mitandrina ny didiny. Ny arivo mandimby raha toa ka rijerentsika ny amin'ny lafiny anankiray mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafy sy ny zafindohalika, sy ny hoe arivo mandimby dia tafajanona ato amin'nyity andinin'ny fahatelo ty telo ambin'ny folo ity isika hoe ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianaran'i Jehovah. Ny zanakao izay azo lazaina hoe ao anatin'ny arivo mandimby, raha toa ka ianao miverina amin'Andriamanitra dia ho feno fiadanana tanteraka. Raha toa ka mibebaka ianao amin'ny fahotanao dia ho feno fiadanana tanteraka satria ao amin'Andriamanitra ianao. Ary ny hevitry ny hoe samy efa nampianarin'i Jehovah eto dia toy izao hoe efa mpianatra Jehovah, efa nahazo ny tenin'Andriamanitra ary efa nahazo ny fanazavana ny amin'izany. Isika dia efa nahazo ny tenin'Andriamanitra, manana ny Baiboly isika, manana ny filazantsara isika, ary Jesosy Kristy no efa voalaza ao anatin'ny Baiboly manontolo sy ny filazantsara ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Io Baiboly io dia milaza ny amin'i Jesosy Kristy, ary na dia milaza ny amin'i Jesosy Kristy azy io nefa tsy misy mpampianatra dia tsy mahalala na inona na inona isika. Fa isika kosa dia efa nahazo ny fanahy masina izay manazava amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mpianatra isika ary efa nahazo ny lesona isika, koa isika rehetra na dia ny ray aman-dreny aza isika dia ao anatiny izany hoe nahazo fampianarana avy amin'i Jehovah Andriamanitra izany, ary dia hahazo ny fiadanana lehibe. Inona ary moa zany? Zany teny rehetrarehetra no lazana teo zany, inona ny tena tiany ho ambara eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny tontolo androntsika? Inona ny tiany ho lazana amin'izany? Efa hatramin'ny voalohany ny resahana teto zany ka mandra-patonga an'izao firesahantsika ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izao. Ny tiana ho resahana amin'izany rehetrarehetra izany dia izao hoe Andriamanitra dia feno fitiavana. Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy Kristy zanany. Andriamanitra dia mbola naniraka koa ny fanahy masina mba hanazava ny saintsika. Andriamanitra dia feno fitiavana antsika na dia manota aza isika, ary manome antsika ny teniny isan'andro isan'andro ka mampianatra antsika izay lalana tokony izorantsika azontsika famonjena, azontsika fiadanana raha mbola eto amin'n'ity fiainan'izao tontolo izao ity. Tonga antsika hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra eto amin'izao tontolo izao. Tadidio fa ny hoe fanjakan'ny lanitra dia tsy ny any an-danitra ny tian'i Jesosy holazana, fa eto amin'izao tontolo izao ny fampianarana azontsika rehetra, azon'ny taranakitsika rehetra, dia ahatonga antsika ho anana ny tena fiadanana sy fifaliana marina ao an-tokantrano. Raha toka tanteraka ity ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ity, ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Raha be ny fiadanan'ny zanakao, tsy maintsy efa ho be koa ny fiadananao, satria avy aminao ny fampianarana, avy aminao ny fampitodiana azy ho mpianatre Jehovah. Feno fiadanana ny tokantranony izay olona manana ny tenin'Andriamanitra, manana ny fanahy masina
satria manana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ho mpanalalana, ho mpitaridalana eo amin'ny fiainana. Izany no itenenana anao amin'ny ity takariva ity, ampaherezana anao amin'ity takariva ity, hamoazana anao amin'ny ity takariva ity hoe meteza ianao ho mpianatr' Jehovah, ho mpianatr' Jesosy, fa ao anatin'izany no alehibe ny fiadananao satria ho fantatrao izay aleanao. Tafandriamanitra indray ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao mandrakariva, ary mirary toromaso mamy feno fiarovana avy amin'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao, eny ho aminao any fiadanana. Amena.

De soratsika ny iray amandreny pastora Manorabary izay nitondra tamintsika izay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa no fandarana farana izay niarahako taminao tamin'ity anio ity satria dia efa latsaka enina minitra sady a ny amin'ny sivora alina eto amin'ny trano fitenena ray. Dia misaotra anao izay mbola tsy mitsahatra miaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao, ary mbola irariana anao a tsy saraka amin'izany onjam-peo izany satria dia mbola misy ora ray mahery kely eo a ny hikatonan'izany onjam-peontsika izany, ary tsara ihany koa ny mampatsiahy anao fa mbola misy ny fandarana zay horantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora mahery dimy eo a, dia ny fandarana izay natokana ho anareo vehivavy iarahana amin'ny ramatoa vololona. Araka izany ary dia hamaraparana sady a ny fotoana izay iarahako aminao a, ka dia andehantsika hanatanteraka ny vavaka hariva. Ivavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra io, misaotra midera, mankalaza, manome voninahitra anaranao a izahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka ny haino sy nanaraka ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara tamin'ity tontolo andro ity nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka tsy farana ratsy amin'ny folo ora alina. Hoterenay mandrakizay ny voninahitra ao Ry Tompoandriamanitra io. Angatapamelana aminao koa izay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamelany endrikay Andriamanitra mamindra fo aminay. Ankehitriny dia mametraka feny ny fiandram-panahinay ampelatananao an-trany izay satria tsaroanay an-trany ny teninao, manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anapo anareo ny zavatra rehetra. Izany indrindra no angatahanay sy talahonay aminao Ry Tompoandriamanitra, dia ny mba hahafahanay mandova izany fiainana mandrakizay izany ao aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fanotolovanay ity. Mangataka aminao koa izay ny tahinao ny tokantrano rehetra amin'izao alina izao, izay alina fanjakan'ny ratsy, fanjakan'ny aizana, ny fiadananao anay toetra mandrakariva amin'izany tokantrano tsirairay avy izany. Ao ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny olana mahasamihafa misy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ao ihany koa ireo izay misaotra ny anaranao satria efa nandrotsahanao ny fitahiana izy ireny, dia ianao Jesosy iainony izany fisaorana izany, ary akasitraka azy mandrakariva eo anatrehan'ny fahatserovan' izany fisaorana anao izany. Ary ao ihany koa ireo izay manana olana maro samihafa amin'izao alina izao, dia ianao Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy tany no angatahana hiasa mahery sy hamahy izany olana misy eo ampanomponao tsirairay avy izany. Mangataka aminao koa izay ny tahinao ny firenenay, ianao no angatahanay hiasa mahery amin'ny mpitondra fanjakana isanambaratonga ka nome azy ireo ny fahendrena sy ny fahalalana ny fiainan-tantsaina ahafahan'izy ireo manatanteraka ny didimasina izay efa napetraka ao amin'izy ireny ka hampanjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia taio ny voaka malagasy sy mpiraitandrazana aminay mba hiorina amin'ny finoana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Mipetraka efa nampiratananao ny fiangonanao mahandroso tsara araka ny sitraponao, ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'izany fiangonana izany. Dia aoka ianao hiraka mpanompo mahatoky hitory sy anambarany filazantsaranao Ry Tompoandriamanitray. Dia atory arizay amin'izao alina izao, ianao no angatahnay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia voazo amin'ny mpiadananao indray izay Andriamanitro, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen.

De izay izay ndray ary mpianajana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity anio ity a, dia ametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a ny tenako a Lova Andriamahimizaka, dia miraso anao ahita fifaliana, ahita fahasambarana mandrakariva amin'ny mbola fanoizana anaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alatsinainy amin'ny ora tahaka izao indray no fotoana izay rahako aminao. Ny namanao Lova Andriamahimizaka, veloma tompoko.

0: iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara. Mandroso tokantranonao ny radio feony filazantsara ry mpianofana amin'ny alalan'ity fandaharana isaky ny akala alakamisy anjarantsika vehivavy ity. Dia miarabanao ampitiavana izahay izay miara-miasa eto anio ny teknisianina namanao Odilon ary Ramatovolona tompona andraikitry ny fandaharana sy manolotra azy ho anao. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy a izay manaraka izao fandaharana izao. Manaraka izany dia misaotra anao izahay hisaorana feno amin'ny fahavononana amin'izany fanarana ny fandaharantsika izany, ary irariana koa raha irariana ny ahitanareo soa sy fahafinaretana amin'izay atolotra eto anio. Ny fandaharantsika anio toy ny mazatra dia misy ireo zanam-pandaharana telo, fa mialohan'ny rosontsika amin'ny izany zanam-pandaharana telo izany a dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rabe fitiavana no ity fotoana omenao anay indray. Misaotra noho ny amin'ny fandaharana rehetra izay omeny ity radio feony filazantsara ity, indrindra ny fandaharana ho an'ny vehivavy. Mangataka anao izay ny hanatanterahanao izany amin'ny alalan'ny fanainao masina, hanome tolotsaina sy hery ampanatanterahana izany. Mamindra fo aminay mandrakariva noho ny tsy fahatanterahanay Jesosy, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny antopirako ny lanitra avy any Taolagnaro Fort Dauphin no handravaka ny fotoanantsika ny tivianio ity, dia saorana mialoha zareo amin'ny fanoloran'ny hirany. Koa dia indry ny hira voalohany a ao ambony ao.

Iro samin'ny zanam-pandarana voalohany isika dia ny fantaro. Matetika isika no miresaka ny amin'ny sakafo fa anio dia mbola manoito izany resaka sakafo izany no resahintsika ary fampafantarana ny amin'ny tantarany hatramin'izay ny sakafo. Anio izany dia resaka ny amin'ny ankapobentsika ny amin'ny atao hoe sakafo rehefa afaka mihinana amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ny sakafo antsika ny manome hery ho an'ity vatantsika ity ka azahoantsika miasa sy miaina. Io no mampitombo antsika ary mitaiza ny vatantsika hatanjaka sy ho salama. Raha tsy misy ny sakafo dia maty isika. Ny zava-manana rehetra na zava-maniry izany na biby indrindra fa isika olombelona dia mila sakafo mba hamelomana ny vatantsika sy hitombony. Ny zava-maniry ihany no manao ny sakafo no azy raha teo ary izy ireo koa no miantoka ny sakafo ny biby sy ny olombelona. Ny sakafo rehetra izay hanintsika dia avy amin'ny biby, avy amin'ny zava-maniry. Nefa ny olombelona rehetra eran-tany dia samy manana ny sakafo hirany fa tsy mitovy izany hoe sakafo mahazatra azy. Ny mponina sasany any azy ohatra azy foany dia mivelona tanteraka amin'ny ronono sy ny vokatra azo avy ao aminy. Ny mponina any etsy ny maro any Orient kosa indray dia tahaka antsika malagasy vary ny foto-tsakafony ary ny Eskimo any amin'ny avaratra indrindra any dia hena sy trondro ny fihinany. Ao koa ny hafa izay voankazo fotsiny sy legioma ihany no haniny. Noho izany misy mponina sasany izay mihinana sakafo tsy haniny hafa mihitsy. Ohatra isika malagasy tsy mihinana ny sakafo andry zareo any avaratra indrindra toy izay voalaza teo. Ny foto-tsakafo ny olombelona dia miankina be dia be amin'ny karazan-java-maniry ao aminy sy ny biby fiompiny. Dia koa ireo izay mividy sy manafatra sakafo avy any amin'ny firenena hafa eo akaikiny. Ka ny kolontsaina dia misy fiantraikany amin'ny sakafo hanin'ny olombelona amin'izany. Tahaka izany koa tsy ny kolontsaina ihany fa ny fivavahana. Tena manana lanjany eo amin'ny fandrosoan'ny firenena iray ny sakafo. Any amin'ny tany efitra dia tsy misy sakafo firy. Dia variana sy lany fotoana mitady sakafo ny mponina na dia kely fotsiny aza ny hita. Ka izay no mahatonga fiemorana satria kely fotsiny sisany fotoana eritrereta ny zavatra hafa toy ny siansa ny indostria na ny zavakanto. Any amin'ny tany izay be sakafo liavana sady mora ahitana azy dia manana fotoana malalaka tsara ny mpihinana amin'ny asa isan-karazany ataon'izay mitondra any amin'ny fandrosoana. Afaka mandray anjara amin'ny fiainam-pianakaviany, amin'ny fiainam-pireneny. Ny olana amin'ny fanomezana sakafo tsara sady ampo an'ny olona rehetra dia mbola tsy voavaha hatramin'izao nefa na misy izany mahazatra izany. Taloha dia ady mihitsy no atao mba hanjanahana tany iray izay be sakafo fa izao moa dia tsy ilaina intsony ny ady hanana sakafo. Ny firenena eran-tany azy izao dia efa manomboka mametraka ireo fahaizana sy fahalalana ara-tsiantifika hitadiavana vahaolana amin'ny sakafo io. Dia miara-miasa ao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny FAO mba hanampy ireo tany mosarena ara-tsakafo tsy afaka mamokatra be dia be. Iresaka isika ny amin'ireo karazan-tsakafo. Raha ny mpanjaka taloha teo amin'ny faratapon'ny fahefany dia tsy mihinana karazan-tsakafo izay vidin'ireny mpianakaviana tsotra iray mankany an-tsena ohatra na any amin'ireny mpivarotra malalaka supermarché ireny amin'izao fotoana izao fa afaka mameny harony izy ho sakafo ny fianakaviana ho amin'ny herinandro iray na volana vitsivitsy aza. Izy no mifidy izay hena tiany hohanina ny abe ny ampiny sy ampiny fianakaviany ny anana ny voankazo dia tsy lazaina intsony. Misy mandavataona na amin'ny fotoana na tsia toraka izany koa ny akoamamborina ny trondro sy ireo tsy voatanisa. Ny volafotsiny no atahorana tsy haharaka fa raha ny ara-tsakafo dia tondraka toy ny fihoy ny fitenenana. Voalazantsika tary aloha fa ny sakafo dia avy amin'ny zava-maniry na biby. Avy amin'ny zava-maniry voalohany iresaka ny amin'izay isika. Ao ireo voamadinika isan-karazany toy ny vary toy izay totoana na anaovana lafarinina dia manome mofo sy ny namany rehetra. Ao koa ny legioma sy ny voankazo avy amin'ny faritra rehetra ny zava-maniry ao ny raviny
toy ny anana isan-karazany, ao ny tao toy ny asperza, ao ny felany toy ny soufleur, ao ny fakany toy ny karoty, ny ovy, ny beteravy, ny mangahazo, ny saonjo, ny vomanga sy ny sisa sy ny sisa. Ao ny voany toy ny voatabia, ny kôkombra, ny voatavo sy ny voankazo isan-karazany hafa koa. Hatramin'ny reny sôkôla, ny siramamy, ny kafe, ny dite ary ny menaka, ny sakay sy ny zava-manitra rehetra ireny dia avy amin'ny zava-maniry avokoa. Raha izay ny amin'ny zava-maniry a, dia indreto ary ny avy amin'ny biby. Ao ny hena, misy ny omby, kisoa, osy, ondry, bitro izay tsy voatanisa. Ao ny akoho amam-borona, ny gana, ny gisa. Ao koa ny trondro sy ny hazan-drano sy ny namany rehetra ny anaty rano any. Ao ny atody, ny ronono sy ny sisa tsy voatanisa. Ny ankamaroan'ny hena hanintsika ry havana dia avy amin'ny biby fiompy, fa misy kosa nefa ny olona sasany izay mihinana hena avy amin'ny bibidia, ary misy tena faritra miaina amin'ireny bibidia ireny. Tsy ny hena ihany koa no azo avy amin'ny biby fa ny menaka sy ny tavikena. Verenana kely ilay avy amin'ny biby fiompy sy ny bibidia. Ho an'ny olona mipetraka any an'ala dia miaina amin'ny bibidia, fa ny olona mipetraka andrenivohitra dia manao ny fiompiana ary mihinana sy mampiasa izany. Fa ahoana moa no ampiasain'ny vatantsika ireo sakafo ireo? Ny sakafo ny manome hery antsika hoenti miasa. Izy ny manome akora hampitombo sy manamboatra ireo sela ao anatintsika ao. Ny sakafo rehetra dia misy otrikaina azon'ny vatantsika ilaina sy ampiasaina. Efa rentsika amin'ny fampianarana ara-pahasalamana fa ny sakafo dia misy sokajiny maromaro. Ao ireo mitondra hery fiarovana, ao ireo manome hery fanorenana, ao ireo mitondra hery fiasana. Ka raha tsy mihinana ireo karazan-tsakafo misy an'ireo otrikaina sy manome hery isan-karazany ireo isika, dia mihamalemy, tsy matanjaka ary milatsaka ny lanja. Manjary saozanina aza, ao ny tsy ampira, marary ny filava, tsy mazotomana, tsy mahita tsara koa, indrindra fa amin'ny alina, dia tsy mahita tory sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa raha mihinana be loatra koa dia manjary matavy be, mitombo be ny lanja. Ny sakafo ny mamerina ireo hery very rehefa miasa ny vatana ary manamboatra ny sela simba, manolo ireo efa maty, mikajy ny vatana ho salama sy matanjaka ary miaro amin'ny aretina, indrindra rehefa avy narary. Ny sakafo no toy ny lasantsy mampandeha io vatantsika io e. Rehefa levina ao anaty ao ny sakafo dia lasa any amin'ny sela isan-karazany any, dia mirehitra eo izay misy ny oxydation na fandrehetana ao anatintsika ao, dia io ny manome hery ny vatantsika hahafahantsika mihetsika mandeha miazakazaka. Eny fa na dia io isika miaina io fotsiny aza. Ny firehitry ny sakafo antsika io na ny oxydation dia manampy antsika hitana ny hafanana ilain'ny vatantsika, izany hoe 7-30 degre. Ka raha tsy tratra io hafanana io dia tsy afaka miasa na mivelona ny sela. Dia toy izany koa raha misy taova simba na maty ao anatintsika ao, dia hery avy amin'ny sakafo no ahafana manolo azy ireny. Voalazantsika teo ao amin'ny sakafo misy ny vitamina, ny sira mineraly izay ilain'ny vatantsika. Ny vitamina moa dia manome hery mpiaro, ary tahaka izany koa ny sira mineraly mandray anjara amin'ny fiasan'ny vatana. Ka izany tsara hinanana sakafo mifandanja isan-karazany, mba samy hita ao amin'ity hanintsika ity ny zavatra ahohanintsika andavanandro, ka hahatonga antsika hiaina milamina amin'izany. Tsy mihinana betsaka avoky fotsiny a, fa mihinana antonony aza ho amin'ny sokajy rehetra ilaina mba azahoana hery fiarovana, hery fanorenana ary hery fiasana. Fa raha miresaka an'izany isika, dia ndeha hiresaka kely ny amin'ny fivavahana sy ny sakafo. Ahoana izany a ny fomba holazaina ny amin'ireo hoe sakafo sy ny fivavahana ireo? Efa hatramin'ny taloha ela no efa niaraka hatrany a ny sakafo sy ny fivavahana. Tany amin'ny Grika sy ny Romana dia mivavaka tamin'Andriamanitra lahy sy vavy izay manjaka amin'ny sakafo ry zareo. Ny anarany voamaina hoe ko cereale ohatra dia avy amin'ny andriamany bavy araka ny finondry zareo. Ary ny seres mpanjaka ny voankazo sy voamaina dia tahaka izany koa.
teo amin'ny baiboly koa dia ampiasaina ny sakafo natao fanatitra ho an'i Jehovah. Misy fivavahana sasany nefa tsy mamela mihinana karazan-tsakafo sasany. Ohatra ny bodista dia tsy mahazo mihina kena, ny silamo tsy mihinana kisoa, ny ando dia mihevitra fa masina ny omby vavaka dia tsy mihinana henomby. Misy ny sasany indray tsy mihinana afa-tsy atody sy ronono satria voararan'ny fivavahany ny mamono biby. Ao ireo tsy mihinana biby tsy misy kitro, tsy mihinana trondro tsy misy kirany sy ny sisa tsy ho ary voatanisa eto. Ny any namantsika katolika romana aza dia misy fotoana tsy hinanana hena rehefa karemy ny zoma. Toy ny amin'ny fivavahana ary dia ao ny kolotsaina izay tsy mamela hihinana nitsy na roa, ao ihany koa ny fady isan-karazany. Fa na izany na tsy izany dia tsara ny mihinana sakafo ara-pahasalamana voalanjalanja tsara amin'izay tokony izy araka ny tsodranon'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo. Ary Andriamanitra ny tsodrano azy nanao hoe maro fara sy miabetsary mameno ny tany ka manompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Iverenana ny amin'ny resaka fady teo tafiditra ao koa ny kolontsaina araka ny voalaza tery ao ny fomba tany indrindra raha eto Madagasikara no resaina. Tsy fantatra ny anto ny fadiana ny zavatra iray indrindra ny taranaka teoriana fa dia lazaina fa tsy fantatra fotsiny izao dia fady. Eny, ao ny fady kisoa, osy, tongolo, sakamalao, atody, voanjobory. Ireo voatanisa ireo fotsiny nefa dia tena misy vokatsoa be dia be ho an'ny vatana ny fihinanana azy. Ohatra, raha ny voanjobory iray izay be no tsy mihinana azy fa fady azy dia ampahafantarina antsika fa izy dia tena betsaka protida. Toy izany koa ny tongolo dia antibiotika vita nanahary ho fiarovana amin'ny otrikaretina ary koa mahatsara ny fikorianan-dra ao vatantsika ao. Noho izany dia mila fandiniana ihany ny fanatanterana ny amin'ireny fady ireny fa ny sakafo antsika no mandrafitra ity tenantsika ity. Izay ny fampafantarana fohifohy ny amin'ny sakafo fa aloha ny irosontsika amin'ny zanam-pandarana faharoa dia ndeha itsika hanaraka ny hira.

Ny zanam-pandarana faharoa vehivavympanabe. Efa niresaka ny amin'ny fahaiza-miaina ihany sika fa manamafy izay ambara eto. Izay tsara ho fantatrisika mpanabe ireny izay voalaza eto moa fa na ny ray dia anisan'ny tokony hampahafantatra ny zanaka ny amin'izay fomba fiaina sy fahaiza-miaina tsara ho fantatra izay ka hampahafantarina sy ho ampitaina amin'ny zanaka. Voalohany amin'izany ny fahalalam-pomba. Anisan'ny toetra sy fomba iray tokony ho hananana ny fampianarana ny zanaka ny amin'ny fahalalam-pomba. Melohany izany anefa dia izao, na ampianarana ny fahalalam-pomba ny zanaka dia tsy maintsy ho ampianarintsika mahay mifanerasera amin'ny manodidina azy, ary miainga avy ao an-tokantranontsika ao izany fahaizana mifanerasera izany. Avy ao no ahaizana mifanaja, ahaizana mifananatra sy ny sisa sy ny sisa. Anisan'ny horesaintsika eto izany ny amin'ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina ny amin'ny fanasana, ny fanatrehana fanasana ireny. Tena mety tokoa ny tondrana ny zanaka amin'ny fanatrehana fanasana raha mahazo alalana. Matetika moa dia ny hoe roa no asaina, anankiray ny asaina, fa raha ny mety dia tokony hanatrika fanasana ny zanaka. Ary raha tsy manatrika fanasana ny zanaka dia tokony ho ampianarina azy ao an-tranonao. Be dia be ny karazana fanasana izay misy amin'izao fotoana izao, toy ny mariazy, ny batisa, confirmation, ny anniversaire. Ao koa ny fiaonan'ny mpianakaviana rehetra izay misy fety. Mety misy ny famoranjaza, ny fanambadiana, sy ny sisa sy ny sisa. Ao koa ny zava-misy izay tokony ho fantatry ny zanaka fa be dia be ny zanaka ny tsy mahalala amin'izao ny fiainam-piarahamonina izany hoe ny ivelan'ny tokantrano. Dia isika ray aman-dreny tokony hampahafantatra azy ireny. Ka raha ianao ray aman-dreny izay tsy mahalala amin'izao fotoana izao a, dia tokony matsaky. Matsaka amin'ny alalan'ny boky, na matsaka amin'ny alalan'ny gazety, na matsaka amin'ny alalan'ny ray aman-dreny teo aloha fa be dia be ny tokantrano tanora indrindraindrindra tsy mahalala izany. Eo amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra dia be dia be ny tsy mahalala ny atao. Rehefa misy ny mpiarahamonina teraka, misy ny fahafatesana, misy ny aretina, ny fahavoazana samihafa, dia misy izay tokony ataony mpifanolo-bodirindrina ary ny mpifakahalala. Tsy hijery lavitra ny amin'ny fianarana ireny isika fa tokony efa mianatra amin'izay azo hianarana izany. Araka ilay voalaza teo matsaka, misy ny boky, misy fampianarana, misy ny radio, ny gazety, any fikambanana samihafa dia misy izany. Nahoana moa tsy maintsy ampianarina ny zany ny zanantsika ry mpianoavana? Satria ina io fifaneraserana amin'ny hafa io aza dia hianarana. Satria nahoana? Velony fijerena kilalao manokana miaina samirery ny zanaka ankehitriny, ary ny ray aman-dreny no anisan'ny fitaovana voalohany mahatonga ny zanaka hiaina amin'izany. Satria dia izany tokoa, mena telefona izy dia manao zay mitokana eo a, dia tsy manana namana, tsy manana izay ifaneraserany. Tsy maintsy misy fotoana ialana eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Mandeha mianatra ny zaza, mandeha miasa izy, mivahiny any amin'ny hafa na any amin'ny hafa, any amin'ny toerana samihafa, dia noho izany a ao an-tokantrano ao a no fototra ianarana sy iainana amin'ireny rehetrarehetra ireny. Ianarana ao manomboka amin'ny kely indrindra, ohatra raha vao mifo tokony mifampiarahaba mifanontany. Eo ampisakafoanana tokony ampianarana izay tokony amin'ny sakafo, mba tsy ho tonga ilay hoe rehefa ao anaty koveta anankiray ny sakafo dia samy mandoatra ny azy, dia tena miavovona ohatra ny tendrombohitra ny any zanaka ao. Satria nahoana? Tsy misy fampianarana, tsy misy fitenenana ny amin'ny fampiasana sakafo tahaka izany. Mila ampianarina ny zanatsika izany saika, satria amin'izay hoe fifaneraserana izay mila fantany fa mbola misy hafa haka sakafo eo fa tsy izy rery ihany. Mampianatra ny zanatsika ity fahalalam-pomba ity mba tsy hampiatra fitiavatena indrindraindrindra. Fa raha misy izany eo amin'ny ankizy dia ny ray aman-dreny no tsy manam-pitenenana ary hitany ataony ray aman-dreny. Tahaka izany koa ny fifanajana amin'ny samy piraitampo, amin'ny samy mpiaramonina ao an-trano ao, amin'ny lehibeko dia torohevitra ny ampianarina antsika ary amin'ny tianio ity, aza avela ho irery ny zanaka fa ampianaro
ny fifaneraserana ary ny fahaiza-miaina. Tsy mijanona amin'izao ity resaka fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina ity ho an'ny fandaharantsika fa mety iverimberina amin'ny karazany avy. Izay natolotra tamin'ny tianio ity ny zanam-pandarana faharoa, alohan'ny resontsika amin'ny zanam-pandarana fahatelo dia indro ny hira manaraka tsy manahy aho.

Ny zanampandaratsika fahatelo isika vehivavy. Efa voaresaka teto izy ity fa misy mangataka moa dia indro averina ao amintsika ny amin'ny fomba fitafy sy ny amin'ny fampiasana ireo loko rehefa miakanjo rehefa mikiraro. Ny fitafiana moa dia samy manana ny mahazatra azy, samy manana ny mahazatra azy isika, fa ny azo atao fotsiny ho tenena dia izao hoe samy manana ny fitondra amin'ny fotoany avy a ireny fitafy ireny. Ary ao ilazaina fa alamode na tendance karazany izay eritreretina fa manendrika atsika ireny, kanefa dia tiana ny mampafantatra eto fa na eo aza izany dia misy izay mety amin'Andriamanitra izay nanome antsika ny fitafiana. Ny maro dia mieritreritra fa ho alamode, nefa tsy mety amin'ny toetena koa indraindray. Ny toe-batana dia mety ho fiomezana ho an'ny hafa ireny, eny fa na dia Andriamanitra aza malahelo na koa tsy mivakiloa koa ianareo a, dia izao tokony atao ihany izay fitafy mety amin'ity toe-batantsika ity. Hatramin'ny voalohany a tamin'ny fidiran'ny fahotana, nefa nampiakanjo ny olombelona Andriamanitra tamin'izany, nefa nanafenany ny vatana izay nahatsapa famitanjaka. Koa andeha isika anao izay efa nataon'Andriamanitra, aza ahanjahanja ny tena, akanjo mampitanjaka, aza tao dia tena manara-batana loatra koa ny finjifinjy. Satana dia mampanao izay heverina ho tsara, mety nefa dia alainy baraka isika raha tsy mitandrina, tahaka ny fanaovana ny akanjo tery, ny fanaovana ny akanjo fohy. Izany hoe mety ho tianao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka raha maniry ianao ny hanao izay araka ny sitrapon'Andriamanitra dia azo ialana izany, satria ho tonga fahazarana amin'izay fotoana izay. Mila fitaizan-tsainy, mila fitaizan-tena, ary indrindraindrindra ny fananana fiononana fa itiny ho tsara sy mety. Ao koa indrindra ny fanomezana toerana izay tian'Andriamanitra araka ny voalaza teo, tsy izay tiako sy mety amiko fa baiko ny tenin'Andriamanitra. Mahagaga ihany ry hava na ny mahita ireny vehivavy tena mitanjaka tonga hatreny am-piangonana amin'ny fotoanany mariazy, amin'ny fotoanany confirmasiona, tena misy tsy misy tahotra, tsy misy enatra intsony an'Andriamanitra sy ny olona ireny, nefa dia kristianina izao. Talohany nampiakanjon'Andriamanitra ny olona, talohan'ny nidiran'ny fahotana izany, efa nanome antsika safidy izy Andriamanitra io, mbola mipetraka io ko anjaranao a ny misafidy. Araka ny mahazanak'Andriamanitra anao koa dia afaka misafidy izay mahazanak'Andriamanitra anao ianao ireny, nefa dia kristianina izao. Talohany nampiakanjon'Andriamanitra ny olona, talohan'ny nidiran'ny fahotana izany, efa nanome antsika safidy izy Andriamanitra io, mbola mipetraka io ko anjaranao a ny misafidy.

izay voalaza ny Filipiana toko fahatelo andiny fa sivy ambin'ny folo nananatra an'izany i Paoly ary milaza fa fahavalony azy fijaliany Kristya ireny. Raha izay ny amin'ny fampatsehivana ny amin'ny fitafintsika io dia izao: ilaina ny fahaizana mampifanaraka ireo loko amin'ny fitafiana sy ireo aksesoara na ireo miaraka amin'ny akanjo toy ny kiraro sy ny poketra. Na dia ho aza izay voalaza teo ambony teo, anisan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny tena ireny satria tempolin'Andriamanitra. Noho izany a dia ampianarina ianao mba hahay mampiasa ireo loko isan-karazany amin'ny titenanao ity, mba tsy tenenana be dia be loatra satria tena ataontsika fandarana manokana ny amin'ity fanaovana fampiasana loko amin'ny fomba fitafy itya dia hofaranantsika eo, fa dia mila mianatra isika ny amin'ny fampiasana ireo loko amin'ny fampifanarahana azy amin'ny akanjo anaovantsika. Mino fa azontsika raisina sady izay kely natolotra teto tamin'ity fotoananio ity, ary dia manantena ny fanarahanao amin'ny manaraka ny fampiasana ireo loko samihafa amin'ny fomba fitafy sy fihaingona. Ny farana ny fotoana repianavana manasanao hatrany hatrany anaraka ny fandarantsika isam-potoana isaky ny alakamisy toy izao. Ny hirantsika manaraka manga volondanitra, famelohany hanarana io ireo dia mamarana sady sika mametraka ny veloma mandra-piona ho aminao izahay. Mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao, indrindra ny fahasoavany izay zarainy amintsika isan'andro isan'andro.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.